0: נוח. ידוע, חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר לנוח לבנות את התיבה, בנה אותה 120 שנה. וחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא ישב וחיכה מתי נוח יתפלל על הדור שלו שיחזרו בתשובה, בשביל שלא יצטרך שיהיה מבול. כמו אברהם אבינו עם סדום. הוא רק שמע שהם הולכים להפוך את סדום, ישר הוא נכנס, כמו שאומרים, בעימות חזיתי עם הקדוש ברוך הוא. ואם יהיו שם 10 צדיקים, ואם יהיו 9 צדיקים, ואם יהיו 8 צדיקים, הוא מתפלל על דורו. חז"ל מתבטאים מאוד בחריפות על נוח, שהקדוש ברוך הוא אמר לו אחר כך, רע ישתיה, רועה שוטה. עכשיו אתה בא בטענות שכל העולם נמחק, 120 שנה חיכיתי שתתפלל. אבל אתה היית צדיק, אני אמרת לך, אני הולך לעשות מבול, אמרת, כן, המפקד, תבנה תיבה, כן, המפקד. ככה חז"ל מציגים את נוח, לצורך העניין במדרשים, כן? אומר רבי צדוק, זה בדיוק, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אומר בדיוק אותו דבר. נוח לא האמין בעצמו. זה הכל, זה כל הסיבה. זה לא שהוא לא האמין בתפילה, הוא לא האמין בעצמו. אני יכול עם התפילה שלי להמתיק גזרה על כל האנושות? גדול עליי.
1: אתה מציג אצל משה שהוא לא האמין בעצמו.
0: הרגע ציטטתי את רבי צדוק. זה בדיוק העניין, שבכל התקופה הראשונה של השליחות שלו הוא לא האמין בעצמו. יש יהודי אחד בארצות הברית, קוראים לו הרב אברהם טברסקי. הוא יהודי בן 80, יש לו הדרת פנים של אדמור, הוא בן של אדמור, כל האחים שלו אדמורים, והוא בעצמו רב של קהילה גדולה. למה אני מזכיר אותו? כי הבן אדם הזה הוא גם פרופסור לפסיכיאטריה, אחד הכי מפורסמים בארצות הברית. הוא כבר 50 שנה עוסק בעיקר בתחום של מחקר וביצוע של טיפול בהתמכרויות של אנשים. הוא אחד מהמומחים הכי גדולים בעולם לשיטת 12 הצעדים. גם כל המוסדות שנבנו בארץ זה הכל על פי השיטה שלו. אדם מאוד מיוחד שמשלב גם חוכמת התורה וגם ידע רפואי ופרקטיקה רפואית מדהימה. הוא כתב 50 ספרים. כנראה לא תרגמו אף אחד לעברית לצערנו הרב. שמעתי הרצאה ממנו, מוקלטת, לא מזמן, אז אומר ככה, שואלים אותי איך הספקתי במשך 50 שנה גם לעשות פרקטיקה פסיכיאטרית וגם לנהל בתי חולים וגם לבנות בתי חולים וגם לכתוב 50 ספרים. זה... אז אני אומר להם, הוא אומר, אני לא כתבתי 50 ספרים, אני כתבתי ספר אחד, רק כתבתי אותו 50 פעמים. הוא אומר, בואו אני רוצה להגיד לכם, בשיטה האמריקאית הידועה, הנה נאצ'ל, מה אני רוצה להגיד. וזה בן אדם שהוא בא אלינו גם עם רומי חוכמת התורה, גם עם רומי חוכמת המדע הנפש, וגם סתם יהודים בן 80 עם חוכמת חיים, שמלא רעננות עד היום הזה. שנה שעברה הוא כתב ספר הדרכה פסיכולוגי לאנשים שנפגעו מהמשבר הכלכלי. מה עושים שפתאום אין לך דירה, אין לך כסף, החסכונות שלך נגמרו? אדם בן 80. הוא אומר, אני רוצה להגיד לכם, והנקודה הזאת היא מאוד טובה, כי הוא בר סמך אמיתי, מבחינתי כמובן, גם מצד חוכמת התורה וגם מצד הידע והפרקטיקה שלו האמיתיים בלטפל באנשים באופן נפשי. זה לא איזה אחד שהמציא איזה סדנה ונהיה פתאום איזה גורו חדש. זה בן אדם בא אחרי 50 שנה ניסיון, אמיתי. והוא אומר כך, הוא אומר, עיקר הבעיה של האדם בחברה המערבית זה בשני עניינים, מודעות עצמית והערכה עצמית. זה נשמע קלישאה, זה כתוב בכל ספר אמריקאי, אבל זה נכון. אפשר להגיד באיזה בחינה, ודיברנו על זה כאן, למדנו את המעשה ממלך עניו, ודיברתי על זה שזה קשור לתורה, איה מקום כבודו של רבי נחמן. למדנו את המעשה מבן מלך שעשו עם אבנים טובות, ואמרנו שזה קשור לתורה הזמרה, לאלוקי בהודי, של למצוא נקודות טובות. שתי התורות האלה הן בדרך של לשון התורה והחסידות ופנימיות התורה, שהיא תמיד יותר עמוקה ויותר רחבה וממילא גם יותר משפיעה, מה שקוראים לפתגמים אמריקאים יפים כאלה, אבל הן גם כן מדברות על מודעות עצמית ועל הערכה עצמית. מפני שכל העניין של מודעות עצמית, כפי גם שהרב דוקטור טברסקי מדבר עליו ודיברו עליו חכמים גדולים אחרים, מודעות עצמית, אין הכוונה מודעות עצמית איך להצליח בעסקים, זה שטויות, זה מסחרה של סדנאות. מודעות עצמית פירושו שאני אגיע להכרה הברורה שאני חייב לחיות חיים של משמעות, חיים של חזון. אני חייב לרומם את החיים שלי מהשטחיות. כי אני חושב שיש לי מצב רוח רע וכל מיני בעיות בגלל כל מיני דברים, אבל אני לא מבין שזאת הבעיה המרכזית האמיתית. ואם אני אשב מול אדם שיודע לדובב אדם אחר, פסיכולוג, מאמן אישי, סתם חבר טוב, יחיל, אוקיי, בוא תספר לי מה מפריע לך, כן? אתם מכירים את השיחות האלה. ואז מתחילים לקלף קליפה אחרי קליפה. בסופו של דבר, אחרי שמורידים את כל התרוניות והכיתורים והעניינים, נשאר נקודה אחת, שאדם בעצם לא יודע בשביל מה הוא חי. הרב דברסקי אומר באיזו הרצאה שלו, אומר, תראו, אני דיברתי עם עשרות אלפי אנשים בחיים שלי. ושאומר, דיברתי, הכוונה שהוא טיפל בהם, פסיכולוג, פסיכיאטר. אומר, ודיברתי עם הרבה אנשים ששכבו על ערש דווי. אומר, מעולם לא פגשתי אדם שיגיד, היום אני מצטער שלא הייתי יותר זמן בעבודה. אין בן אדם כזה. אומר, אני פשוט אוכל את הלב, לא הייתי מספיק זמן במשרד. לא ישבתי מספיק זמן מול המחשב. אין אחד כזה. כולם בסוף אומרים, אני מצטער שלא הייתי יותר עם הילדים, אני מצטער שלא הייתי יותר עם האישה, אני מצטער שלא נסעתי לטייל במקומות שרציתי לטייל, אני מצטער שלא הגשמתי את החלומות שלי, זה מה שכולם אומרים. אז הוא אומר את הדיבור האמריקאי הקלישאתי אבל האמיתי. הוא אומר, אז אם ככה, למה אז להצטער אחרי שכבר אי אפשר? צריך לעשות את זה היום. והוא מדבר על זה שהמצב האמיתי הוא שכאשר אדם מוריד את כל הבעיות שלו, אומר, מה הבעיות שלך? אין לי כסף. אני יודע, השכן מעצבן אותי, הבוס מרגיז אותי. זה אחרי שמורידים את כולם, נשאר דבר אחד, שאדם לא יודע בשביל מה הוא חי. אין לו חזון, אין לו משמעות. זאת מודעות עצמית אמיתית. מודעות עצמית זה שהחזון שלי יהיה מסורטט ברור מול עיניי, ואני כל הזמן בקשר איתו, בקשר עין איתו. לפעמים יש לי פה ושם מחלקות, נעלם לכמה דקות, אבל חוזרים לפוקוס. זאת מודעות עצמית. זאת השאלה, איה מקום כבודו, שרבי נחמן מדבר עליה, ודיברנו על זה פה די הרבה, לא מספיק. הדבר השני זה הערכה עצמית. זה מה שרבי נחמן מדבר על זה, שהאדם יגלה בעצמו נקודות טובות. בו ובאחרים, וכפי שכולם מסבירים, כל מי שעוסק בתחום הזה, כפי שדיברנו פה על זה, על התם גם, מי ששונא את עצמו, שונא גם אחרים. מי שמתחיל לאהוב את עצמו, למצוא בעצמו נקודות טובות, הוא גם ימצא נקודות טובות באחרים. אז זה תמיד יחסי גומלין, זה לא היחס שלי אל עצמי, זה היחס שלי אל עצמי והיחס שלי אל האחר, זה ביחד הולך. אבל זאת הערכה עצמית. שתי הנקודות האלה הן נקודות עקרוניות ביותר. אבל דיברנו על זה פה במעשה מהחכם וטעם. החכם וטעם זה כמו שאמרנו שרבי נחמן ביסס את כל החסידות שלו על המושג הזה של לב בשר. שיהיה לב כל אחד בוסר בחלקו של חברו, מואס בחלקו של חברו. כל אחד רוצה רק את חלקו, שמח בחלקו. הוא לא צריך יותר, הוא לא רוצה יותר. לא בגלל שאין לו, זה אומר טוב, אין מה לעשות. לא רוצה. כי אני אדם פנימי שחי את החלק שלי, באותו רגע אני פנוי ברגש שלי, בהתחשבות שלי, באהבה שלי, להתעסק באחר. כי אני לא עסוק בלהשוות אותי אליו, וקנאה ושנאה ותחרות נסתרת או גלויה, אלא כל כולי נפתח אל האדם האחר, מפני שאני יש לי את שלי. אני כמו אדם שאכל ארוחת צהריים טובה וסווע לגמרי, ועכשיו אני הולך למישהו והוא מתחיל להגיד, בוא תאכל איתי. לא, בסדר, אני מסודר, תודה. לא, אתה חייב לאכול איתי. ואז הוא מתחיל כבר להרגיז. אתה אומר לו, אני לא מסוגל לאכול, אכלתי, אני שבע, זהו, לא רוצה, אבל אתה יודע איזה אוכל יש פה. בסדר, מה נעשה? נבוא מחר שאני ארעב. היום אני לא מסוגל לאכול, שיהיה אוכל הכי טוב בעולם. זה נקרא בוסר בחלקו של חברו. מה שלא יציעו לי, מה שאני לא אראה מול העיניים אצל החבר שלי, זה לא מעניין אותי. לא מסוגל לאכול את זה. אני שבע. אבל העניין של האמונה בעצמך זה עולה מעבר לנקודות הטובות שאתה מוצא בעצמך, כל התורה הנפלאה הזאת של הזמרה, של רבי נחמן, וזה גם עולה מעבר לנקודה של אדם פנימי שמלא בעצמו, שהוא שמח בחלקו. יש פה אלמנט קצת יותר עליון, כמו האמונה בבורא, כמו האמונה בחכמים. אני לא יודע מה יהיה בשנייה הבאה. אמרנו, רבי אליעזר אומר, מי שיש לו פת בסלו ודואג מה יאכל למחר, הרי זה מקטני אמנה. הוא פוחד מהנסתר. רגע, למה אתה פוחד? מי נתן לך את הפת הזאת? כנראה מדברים פה על יהודי דתי. יהודי דתי אוכל פת, אוכל לחם, הוא צריך לטול ידיים לפני כן, לברך המוציא לחם מן הארץ, ואם הוא אכל כזית לחם, שזה משהו בגודל של קופסת, שתי קופסות גפרורים, הוא צריך לברך ברכת המזון. וברכת המזון אומרת, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אזן את העולם כולו בטובו. וכן, בחסד וברחמים. הוא נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו. אוקיי? ברכת ברכת המזון, שמעת את המילים? מה אתה דואג? זה שאתה דואג מה נוכל למחר, זה קטנות אמונה בכוחו של הקדוש ברוך הוא לפתור בעיות גם מחר. אתה אומר, היום שיחקת אותה, אני לא אומר. שתי נקודות. מחר, אני לא יודע. זה לא כפירה, זה קטנות אמונה. זה הקוצר רוח. אותו דבר שאדם צריך להאמין בחכמים. הוא יכול אלף פעמים לקרוא את ספריהם, להתפעל מהרעיונות שלהם, לראות שהם צודקים ושהם נותנים פתרונות והכל, ושיהיה מה שיהיה. ואז פתאום מגיע איזה רגע שפה הוא צריך לשמוע לדברי החכמים, אבל זה לא הכי מתאים לו. הוא אומר, תשמע, אני לא יודע, זה לא פשוט. אז היא לא יודע. אתה צריך להחליט החלטה על איזה מערכת אתה סומך בעניין הנסתר העומד לפניך. וצריך להאמין באיזה מערכת. אם אתה מחליט לא להאמין, זה גם כן סוג של אמונה. כי זאת הנקודה של אריכות הנשימה, של רוח החיים. אותו דבר האמונה בעצמך. האמונה בעצמך זה להגיד, כן, אני בסדר, אני נחמד, יש לי נקודות טובות. אמונה בעצמך זה להאמין כך. הלב שלך, הנשמה שלך, יותר נכון, היא חלק אלוה ממעל. היא דבר אלוהי לגמרי. אנחנו קמים כל בוקר ומברכים את הברכה המופלאה, אלוהי נשמה שנתת בי טהורה. זה מה שיהודי אומר בבוקר מיד שהוא קם מהשינה. אתה נתת בי נשמה, היא לא שלי, היא שלך. יש איזה מין שגרירות של אלוהות בתוך הגוף שלי. זאת הנשמה שלי. אם אני מאמין בנשמה שלי, אז אני מאמין שאין גבולות ליכולות שלי במה? בלהיות טוב. כמו שהזכרתי כבר, זה לא everything is possible. מדברים פה ברוחניות, לא בלעשות מיליארד דולר. יכול להיות שגם בזה הם צודקים, אבל זה לא הנקודה בכלל. זה לא מעניין. ברוך השם, יש מספיק אנשים שעשו מיליוני דולרים, מיליארדי דולרים, גם בלי להשתמש בשיטות מיסטיות. הם פשוט עבדו קשה, עשו עסקים, היה להם מזל, והרוויחו כסף. והעניים מחפשים כל הזמן שיטות להתעשר בקלות, בלי כאילו money bag guarantee. אם לא תתעשר, נחזיר לך את $9.99 ששילמת על הספר. העניין הוא שאני מאמין בנשמה שלי, כי זה חלק מהאמונה שלי באלוהים. אני מאמין בנשמה האלוהית שלי שהוא נתן בי, והוא נתן בי אותה לא בשביל שאני יצליח בחיים, מה שנקרא, אלא כדי שאני אוכל להיות הכי טוב שאני יכול, ישר וטוב ואמיתי, לעצמי, לאחרים, לקדוש ברוך הוא. ואם אדם מקדיש קצת זמן לנקודה הזאת, הוא מבין. יש סיפור נפלא מהבעל שם טוב, כשפעם באו אליו איזה עיר, באו אליו בטענות שהחזן שלהם בסליחות, באלול, ביום כיפור, שמגיעים בתפילה לקטע המפורסם שדופקים על החזה, זה כל יום יש את התפילה הזאת, תפילת החנון, אבל בסליחות אומרים את זה המון פעמים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, ואז אומרים, על חטא שחטאנו לפניך בזה, ועל חטא שחטאנו, זה בתפילה של יום כיפור, מי שמכיר. עכשיו זה קטע מאוד דרמטי, זה הקטע שכולם פתאום לכמה דקות בשנה, כולם נהיים ענבים, מורידים את הראש, על חטא שחטאנו לפניך בזה, וכולם ברגשות תשובה. ובכן הרב הזה, החזן הזה, שהיה מגיע להלכת, הוא היה מתחיל לשיר את זה בניגון שמחה חסידי מקפיץ. עכשיו הם חשבו שהוא ירד מדעתו. זה לא מתאים, זה לא, בקטע הזה בתפילה, לא מתאים כאילו לשיר זה ניגון שמח, על חטא שחטאנו לפניך וזה, ועל החטא שחטאנו. זה לא עוזר. זה כמו הבדיחה עתיקה והנדושה עם הילד שבא עם התעודה, הכל מספיק בקושי, האבא קורא ציון אחרי ציון אחרי ציון, פתאום זמרה, פעם היה מקצוע כזה, אני למדתי את זה, ספר קורא, זה זמרה. 10, האבא בא, נותן לו סתירה. הילד אומר, אבא, עד עכשיו כל התעודה מספיק בקושי, לא אמרת כלום. סוף סוף, יש איזה מקצוע, 10, אתה נותן לי סתירה, הוא אומר לו, אחרי תעודה כזאת יש לך את המצב רוח לשיר? כן? בדיחה עתיקה, אבל טובה. בקיצור, אומרים לו, תשמע, זה לא מתאים. כל התפילה בסדר, שמחה, למה לא והכל. אבל כשבאים להתוודות לפני הקדוש ברוך הוא על כל החטאים שלנו, וזו רשימה ארוכה שם במחזור יום כיפור, ואומרים את זה 5 פעמים ביום כיפור, בתפילה בלחש, ועוד 5 פעמים בחזרת שליח ציבור, 10 פעמים חוזרים על זה, כולם עם הראש למטה, והוא שר לו חזנות שמחה. באו לבעל שם טוב להתלונן, אמרו לו, רבי, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, בכל זאת הוא ערב וחזן וזה, אבל זה לא מתאים. בעל שם טוב אמר, הוא נשמע לי בן אדם מעניין, תביא אותו לפה. הוא אומר, תגיד לי, מה העניין? הוא אומר, אני אגיד לך פשוט. הוא אומר, תאר על עצמך איזה כפרי רחוק, שיום אחד מקבל הזמנה מארמון המלך מעיר הבירה להגיע. מקבל אותו אדם, אומר לו, אתה עלית בהגרלה השנתית, שאתה זכית בזכות הגדולה לנקות את החדר הפרטי של המלך. אומר, אתה יודע איך הכפרי הזה יהיה שמח? הוא שוטף רצפה והוא שר, הוא שורק, הוא כל מנקה ורק חושב איך הוא יספר לנכדים שלו, אני ניקיתי את החדר הפרטי של המלך. אומר הרב הזה לבעל שם טוב, מה זה הלב שלי? הלב שלנו מלא בחטאים, לכן דופקים על הלב, על חטא שחטאנו בזה ובזה ובזה. כי מי מוביל אותנו לכל החטאים? הלב. הדרך היהודית להפסיק לחטוא זה להשליט את המוח על הלב. כי קל מאוד במוח שיהיו את הידיעות הנכונות והאמיתיות, מה צריך, מה לא צריך, מה נכון, מה לא נכון. כולנו יודעים את זה. הבעיה זה לכפוף את הלב לציית למוח. זאת כל העבודה. הוא אומר, אז אוקיי, אבל הלב שלי זה החדר של המלך. הלב שלי זה השליח של המלך. הלב שלי זה שם, זה המשכן, כמו שרש"י כתוב בתהילים, לך אמר ליבי בקשו פניי. הפסוק לא מובן, לך, כלומר דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, לך אמר ליבי. מה? בקשו פניי. רגע, בקשו פניי זה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד. מה זה פסוק מוזר? אומר רש"י, לך בשליחותך אמר לי ליבי בקשו פניי. פשוט, הלב שלי זה הדובר של הקדוש ברוך הוא אצלי בתוכי. אז הלב משדר לי מה הקדוש ברוך הוא אומר. אז אומר, אם כן, הלב שלי זה החדר של המלך. אני עכשיו מנקה את החדר של המלך, שאני לא אשמח? למה שאני לא אשמח? הבעל שם טוב מאוד מאוד התפעל מהתפיסה הזאת. זאת התפיסה. התפיסה היא, אתה צודק ב-100%. אם הכל היה תלוי רק בך, אז באמת לא היה מקום לשום אמונה בך. שום אמונה. אבל מפני שיש בך נשמה אלוקית, שמעל הזמן ומעל המקום, והיא נצחית. היא לא יכולה למות לעולם. והנשמה הזאת זה אתה. וכמו שרבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן, כאשר האדם אומר אני, הוא אומר את זה על הנשמה שלו. הוא לא אומר את זה על שום חלק מהגוף שלו, על כל הגוף שלו. הוא אומר את זה אך ורק על הנשמה שלו. אז אם כן, הנשמה הזאת היא אלוהית. ולכן יש לך את כל האפשרות ואת כל הכוחות הגנוזים להגיע לצמיחה ולגדילה אמיתית, רוחנית, נכונה, בדרך הנכונה. אלא מה? כשם שאמונתך בבורא, הכל יכול, האין סוף, היא לוקה בקטנות ובחניקה. וכשם שאמונתך בחכמים, במורים, במדריכים, אתה מאמין, אבל היא לוקה בחסר. כנהוג היום שכולם מאמינים בכוח של הרב, לפעמים עם מרכאות, לפעמים בלי מרכאות, שאם הוא ייתן לי ברכה אני אצליח בעסק. אבל אם הרב אומר בדרשה שגם צריך לעסוק בתורה ולשמור שבת וזה, זה כבר, איך אומרים, בוא, איך אומרים, אני לא מתערב לך בעסקים שלך, אל תתערב לי בעסקים שלי. מה קרה? אם הרב מספיק טוב בשביל לשים לך את היד על הראש, לתת לך ברכה, ועכשיו אתה הולך לספר לכולם איזה ניסים, איזה מופתים, נוסע איתו לחוץ לארץ, מופיע בכתבות בעיתון, עושה לו פרסומות. הרב אמר עוד כמה דברים. מה קרה? זה כמו שאומרים, קטנות אמונה. אותו דבר האמונה שלך בעצמך. האמונה שלך בעצמך, כלומר בעצם עצמיותך, האמונה שלך בקדושת ויכולת הנשמה האלוהית שבתוכך, היא לוקה בחסר עצום. זאת העניין של האמונה בעצמך, זה הערכה העצמית שמכונה self-esteem האמריקאי. אבל התורה מרוממת אותו למקום הרבה הרבה יותר עליון מאשר להיות עוד איזה כלי איך אני אצליח בחיים. כי תמיד נשאלת השאלה, בשביל מה להצליח בחיים? מה זאת אומרת? בשביל להרגיש טוב? אפשר להרגיש טוב עם כדור קטן. למה צריך לעבוד 30 שנה? לעשות כסף זה קשה. אם כל העניין זה להרגיש טוב, אז כלום, בואו נפתור את זה בצ'יק צ'ק ונגמור, מה העניין? למה צריך להצליח בחיים? למה בכלל אני פה? לא בשביל לצעוק את זה במחזה של שייקספיר, בתור איזו שאלה פילוסופית רטורית, בתור הדבר הכי רלוונטי, הכי משמעותי, הכי דחוף, הכי בוער בחיים, במנה של לחיות זה קשה, ואני צריך שיהיה לי בשביל מה? יש בשביל מה. אני צריך להיות מודע לזה שיש משמעות שאני יכול למצוא אותה. אבל לפני זה אני צריך להיות משוכנע שאני יכול להשיג אותה. וזה העניין של הערכה העצמית. אבל האמונה בעצמי זה האמונה במה בעצמי? בציפורניים של הרגליים שלי? באוזניים שלי? במה אני צריך להאמין בעצמי? להאמין בנשמה שלי? או, הנשמה הזאת היא שגרירות אקסטריטוריאלית בתוך הגוף הגשמי, שגרירות רוחנית. והיא אלוהית ונצחית ואין סופית כמו מי שנתן אותה בי, שנפח אותה בי, שזה הקדוש ברוך הוא. ולכן אני צריך לפתח את האמונה בעצמי בדיוק כמו שאני צריך לפתח את האמונה בחכמים, ובדיוק כמו שאני צריך לפתח את האמונה בקדוש ברוך הוא. והדרך לזה, אתה שאלת כמה פעמים מה הדרך, זה בשלוש מילים, הודיע אמונתך בפי. ככה דוד המלך מלמד אותנו. כשאדם מדבר דיבורי אמונה, זה מפמפם לו את האמונה, זה מגלה לו דברים חדשים באמונה. אותו דבר, כשאדם לומד את דברי החכמים, או שומע את דברי החכמים, הוא מקבל אמונה ואמון בחכמים. אותו דבר, אם אדם לומד להתחיל לנשום עם הנשמה שלו במקום לנשום עם הקיבה שלו, שלא נדע, או עם האוכל שהוא אוכל, או עם הכסף שלו, ממה מנשים אותי, מה מחיה אותי, להתחיל להתבונן ולהתחיל לעשות תרגילי התחיות מדברים אחרים, מדברים רוחניים. ואם אדם יתחיל לעבוד על זה, ויש כמובן הרבה דרכי עבודה, רק כל העניין זה לקום ולעשות אותם, ואני לא בא להגיד מה נכון, מה לא נכון, יש כל מיני שיטות, כל מיני דרכים. רבי נחמן נתן את העצה ואמר שהיא המעלה העליונה וגדולה מן הכל, שזאת עצת ההתבודדות, שאדם שעה ביום יפנה זמן לעצמו ולאלוקיו, וידבר דיבורים בינו לבין קונו. ידבר, ישתוק, ישמח, ירקוד, יהיה קצת בלב נשבר, הכל ביחד, כל העבודה הזאת. רבי נחמן חידש את העבודה הזאת, היום כולם מעתיקים אותה, עושים לה תואמים, מפרשנים אותה, שמים לה כל מיני תחפושות ניו אייג'יות. במציאות הוא גילה את זה לפני 200 שנה, מאות אלפי ומיליוני אנשים ניצלו מאז בזכות ההצעה הנפלאה הזאת, וזה מומלץ לכל אדם וזה שווה לכל נפש. זה לא עולה כסף, אף אחד לא יודע שאתה עושה את זה. בכל שעה, בכל מקום, חוץ מאשר בשירותים, אפשר לעשות את זה. שעה כבד עליך, תתחיל בחמש דקות. אין שום בעיה. החוק היחידי של התבודדות זה שאין לה חוקים. כי כל העניין שלה זה להוציא את האדם מתוך מעגל החוקים. והחלק בעניין הזה שאנחנו רואים מודיע אמונתך בפי, שכמה שיותר נדבר על זה, שהאדם צריך שיהיה לו משמעות בחיים, והאדם שצריך שתהיה לו גם את האמונה בעצמו, בעצמיות של הנשמה שלו, שהוא יכול להשיג את הדברים הגדולים ביותר, כמה שיותר נדבר מזה, אז אולי נתחיל קצת יותר להאמין בזה. ואם נתחיל קצת יותר להאמין בזה, אז אולי גם נעשה. וזה הסימן. אני לפעמים אומר לעצמי, אופר, אולי מספיק לדבר כבר על הדברים האלה. אפשר לעבור הלאה, יש עוד חלקים בתורה, זה בסדר. אני מכיר אותם גם, יש לי בספרייה בבית, יש לי כל מיני ספרים, אז אפשר ללמוד כל מיני חלקים. ואני אומר ככה, בחסידות אומרים, מתי אתה יודע שהצלחת? שהתחלת לעשות. זאת אומרת, אם עוד לא הצלחת עם הדיבורים האלה, זה לא דיבורים שאתה אומר, אתה יודע מה? אוקיי, הסכמתי, איפה, אתה רוצה שאני אחתום לך? בוא תביא לי, אני מוכן לחתום לך, אני מסכים איתך. אני לא צריך שתחתום לי, לא צריך שתצביע בשבילי, לא צריך כלום. צריך דבר אחד. מתי אדם יודע שהדיבורים האלה זה, הוא כבר לא צריך לדבר אותם? שהוא כבר התחיל לעשות אותם ולקיים אותם. כלומר, עד שעוד אני לא אגיע לרגע שלא יהיה לי נפילות באמונה, עד שאני לא אגיע לרגע שההתבודדות הזאת, הרגע הזה שבו אני מתחבר עם נשמתי ועם בורי, זה מקור החיות של היום שלי בכל יום, אז כנראה שעוד אפשר להמשיך לדבר על זה. כי זה הסימן היחידי להצלחה. שיהיה לכם ערב טוב.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, אנחנו נרצה לעבור לתוכנית סיפורי התנך. אז שיהיה לנו המשך האזנה הרבה, וניפגש אחרי התוכנית.

כן, שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזינים רדיו בסף כל הנחל. לאחר הפוקה שאנחנו בין שיעור לשיעור, בתוכנית תוכנית לתוכנית, מוזיקה, מוזיקה טובה, קצת שירים טובים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב יהודה בארי, היי ינוקה, בעזרת השם ברך, מאמין שתהנו, ושיהיה חזן התנאה הריבה. כל טוב, פה מפני רדיו בסף, כל הנחל.

יישר כוח גדול, רב אסף, על השאלה ששלחתם מאותו חכם ששלח את התשובה ואת הקושייה באמת על הדברים שנאמרו בשמי. אז אני חוזר ואומר, הדברים יפים ונפלאים, הראיות יפות ונפלאות, באמת הדברים נפלאים מאוד. אני רוצה להסביר שוב את השאלה. השאלה הזאת, אני שאלתי כבר הרבה תלמידי חכמים, הרבה שנים, אני אחדד אותו שוב, כי הרי המקורות הם ידועים ועוד יותר ממה שהם הקשו, שלכאורה כתוב שכן יש, שהקדוש ברוך הוא מקבלו בתשובה את כל המקורות. אני אוסיף עוד, שעוד מופיע בהרבה יותר מקומות, שהקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה בראש השנה בדף י' ז', בפסחים בדף נ' ד', ביומא בדף פ' ו', עמוד א', בשם רבי מאיר, בשביל יחיד שעשה תשובה מוכלין לו ולכל העולם כולו, בעמוד ב', זה סליחה, בעמוד ב', קישה בפי ממנו, מהם לא נאמר, אלא ממנו, מיחיד, בשביל יחיד שעשה תשובה מוכלין לו ולכל העולם כולו. אז אנחנו רואים מפה שהקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה גם בשביל יחיד שעשה תשובה, והקדוש ברוך הוא מוכל לו ולכל העולם בגלל שהוא עושה תשובה. ועוד, יש עוד מקור שבמות בדף כ"ב, עמוד א', עמוד ב', ויש עוד המון המון מקורות שהקדוש ברוך הוא מוכל וסולח ומחפר ביום הבדף פ"א, ביום הדף ל"ו, בתענית בדף ח'. יש הרבה פעמים מקורות שהקדוש ברוך הוא מוכל, כמו על כל העושה דבר ומתחרט בו, הקדוש ברוך הוא מוכל לו מיד, ובחגיגה בדף ה' עמוד א', בשם רבי חנינא בר פפא. אז יש הרבה מקורות לזה, ולכאורה מה שינוקא אומר שאין לזה מקור, זה לא כל כך נכון. עוד בירושלמי במסכת מכות בפרק ב' הלכה ו', גם רואים שהקדוש ברוך הוא מכפר ומוחה אם אדם עושה תשובה וכו'. במדרש תנחומה, פרשת שמיני, בסימן י', השאלה היא איך אנחנו קוראים את הדברים, ואני רוצה להסביר מה אני באמת שואל. לא הבינו את השאלה שלי. אני רוצה להסביר שוב את השאלה. השאלה היא כזאת. כשאנחנו עושים תשובה לפני הקדוש ברוך הוא, יש סליחה, יש מחילה ויש כפרה. הסליחה והמחילה והכפרה, שאנחנו עושים תשובה לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו זוכים להגיע לכמה מדרגות עליונות וגבוהות מאוד, שזה נקרא סליחה, מחילה וכפרה. אנחנו מדברים על עניין של שגגה ומזיד. הרי לכאורה שבבית המקדש היה קיים, והגמרא במסכת כתובות בדף ק"י, כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עוון. אז אם אדם דר בארץ ישראל והוא שרוי בלא עוון, האם הוא מחויב להקריב קורבן? ואם הוא מחויב להקריב קורבן, אז למה ביום הכיפורים שהוא מביא 15 קורבנות, השתיים הקורבנות היה מביא כהן גדול מדמו, מהכסף שלו הוא מביא את הקורבן, כי הוא צריך בעצמו להקריב קורבן. אז הוא קונה את זה מכספו שלו, לא מכספי ציבור. אז אני שואל שאלה מאוד פשוטה, אני שאלתי אותה בפשטות, לא נכנסתי לעומק של הדברים, כי בעבר עשיתי את זה בשיעור ודיברתי. אני רוצה להבין מה הכוונה. לכאורה אם אדם שרוי בארץ ישראל ולא עוון, אז לכאורה אם אין עוונות, אז אין צורך בקורבנות. ואם אני אומר שהקורבנות הם מחפרים, ובגלל שהקורבנות מחפרים, אז האדם שדר בארץ ישראל הוא שרוי ולא עוון בגלל שיש קורבנות. אז אם הקורבנות הם מחפרים, אז לכאורה, אז כל התעניתים וכל התשובה שעושים, התשובה אינה צריכה, כי מה עושה התשובה? הרי הקורבן מחפר, אנחנו יודעים שאם קורבן בלא וידוי ולא סמיכה, אז איזה מין קורבן זה? זאת אומרת, יש פה סוג של חד המחתה שבין התשובה שהיהודי הנברא שחטא לבורא, הוא עושה תשובה, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא והוא קורע את הלב שלו, כן? שזה התשובה האמיתית, ירושלמי בתענית בפרק ב' הלכה א', שירושלמי אומר, וקירו לבבכם אל בגדיכם ושובו אל אדוני אלוהיכם, כי הן חנון והרחומו, בשם רבי יהושע בן לוי, שאומר שאם קראתם את הלב בתשובה, אז אתה לא תקראו את הבגדים, לא על בניכם, לא על בנותיכם, חד ושלום. כאילו זה כמו הצלה מכל רע, התשובה תציל אותך מכל הגזרות הרעות, או מכל הצרות, או מכל ההרפתקאות. עד רבה שעושים תשובה, אז הקדוש ברוך הוא מחפר ומוחל לכל עם ישראל. יש את זה בהרבה הרבה מקורות, אבל העניין הוא כזה, אני אחדד שוב את השאלה. שאומרים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז באמת, אז לכאורה כולם מזומנים לך עולם הבא,
אבל לכאורה אחרי זה אנחנו רואים שמי שחד ושלום חטא, ומי שאין לו רושת פנים, ומי שבין פני חברו ברבים, אז אין לו חלק לעולם הבא, וגם לא יום הכיפורים מכפר לו. אז אנחנו רואים לכאורה דברים שהם סותרים את מה שרחמים אמרו. הרי אם אני עכשיו אדם לא מרצה את חברו בערב יום כיפור, אז גם התשובה שהוא עושה לפני קונו לא מתכפר. אז במה דברים אמורים? מה הכוונה של התשובה? ואני התכוונתי לומר שאין מקור, זה שהקדוש ברוך הוא מוכל וכל הלשונות של רחמים אומרים, זה כמו כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שאדם מזומן להיכל התשובה, קדוש ברוך הוא קיבל אותו, קדוש ברוך הוא, אתה, יש לך זכות, אתה זכית, שרת אמרה, המלך לא ישפוך ארונו עליך, המלך ירחם עליך, המלך יקרב אותך, המלך יקבל אותך, המלך ידריך אותך, המלך קיבל אותך. זה כמו שאנו אומרים, למשל, חנון מרבה לסלוח. חותמים בכל יום ברכה, חנון מרבה לסלוח. לכאורה שאם הקדוש ברוך הוא לא מחל ולא סלח, איך אנחנו יכולים לברך ברכה שהוא, הרי בתשובות הרשב"א חלק א' סימן י"ח, יש שם תשובות הרשב"א שלא מברכים על צדקה או על כיבוד אביהם, על דבר שתלוי בדעת חברו. ופה איך אפשר לברך ברכה שכביכול אנחנו, מה שהקדוש ברוך הוא מוכל, הרי זה בהחלטת השם אם למחול או לסלוח, כמו שהרמב"ם כותב הלכות תשובה בפרק ב', שהעדות היא מצד הבורא בעצמו. הבורא בעצמו מעיד על הנברא שעשה תשובה. אם הוא חטא לפניו, הקדוש ברוך הוא יקבל את תשובתו. עולה מכאן שהדברים הם למעשה לתועלת הכלל והפרט. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מדבר לכולכם, שובו לפניי ואני מכפר לכם. תשובו, וכל אחד יש לו חתירה להתקרב לקדוש ברוך הוא, בשביל שהקדוש ברוך הוא ימחה לו ויסלח לו. וכמו שבירושלמי בתענית בפרק ב' הלכה א', שגם כתוב בפירוש הקדוש ברוך הוא מקבל תשובתם. עוד מקור לזה, שאם מכניסים אותי עד שאני משלח אצלן, אז הקדוש ברוך הוא אומר, עושים ישראל תשובה, ואני מקבל תשובתם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון, הוא מקבל את התשובה של עם ישראל. אבל זה נקרא חנון המרבה לסלוח. זה מצד, כמו שאנחנו, שמצד רחמיו של השם, שבגלל שהקדוש ברוך הוא כל כך רחום וחנון, בגלל שהקדוש ברוך הוא הוא ערך אפיים רב חסד, מצד המידות שלו הוא מוכל לעם ישראל. בכל יום הוא מוכל לנו ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. והרי לכאורה זה מה צריך יום הכיפורים? הרי אם יום הכיפורים צמים וזה מוכל על כל העוונות, למה צריך עוד שנה יום הכיפורים? למה צריך היוץ יום? כמו יובל, פעם ב-50 שנה יש יום הכיפורים, יכפר על 50 שנה. ובזה עושים תשובה. אולם עושים משנה לשנה, שם האדם מסתלק, עושים סעודה מפסטק את שם האדם מסתלק, יורד הסימן שילה מתחת סיב ב', וידוי שכיב מרם, אדם מסתלק, עומד למות, הוא עושה וידוי, הוא עושה תשובה, אבל הוא עושה תשובה בצהריים, אתמול היה כיפור, הוא צם בכיפור, אז לכאורה נמחה לו, אז מה הוא כבר הספיק לחתוב ביומיים האלה, מה הוא צריך לעשות וידוי? התשובה היא למעשה דבר שצריך להסביר מהו. בתשובה עצמה יש מדרגות, יש סליחה, מחילה וכפרה, שאני עוד מעט ננסה להסביר את זה. אבל לכאורה כמו ברכנו חנון המרבה לסלוח, לכאורה צריך לעיין שחנון המרבה לסלוח בשוטה ופעלים חלק ב' סימן למד ב', ששם הרבי יוסף חיים דן לגבי ברכה לבטלה או ברכה שאינה צריכה. אם יש פה שינוי לשון, יש הבדל בין ברכה לבטלה ובין ברכה שאינה צריכה. ברכה לבטלה זה שאדם ממציא ברכה, ברכה שאינה קיימת, וברכה שאינה צריכה זה ברכה שהיא קיימת אבל נאמרת במקום שלא צריך לאמר. ולכאורה אם אני מברך בכל יום חנון המרבה לסלוח, אם לא עשיתי תשובה, אז איך אני מברך חנון המרבה לסלוח? הרי לא עשה אדם תשובה. או שמה הקדוש ברוך הוא לא מוכה לי. ואז איך אני מברך את הברכה הזאת, כמו שדיברנו על מה שכותב הרשב"א, שלא מברכים על ברכה שתולה בדעת חברו, כמו על צדקה וכו', כיבוד אביהם. אז יש פה דברים שצריך להסביר אותם, שבוודאי אם נעיין בשורש הדברים, נבין שאין הדברים כפשוטו, וקודם כל גם צריך תמיד לדון לכף זכות ולהבין את השאלה שלי. אני בזמנו דיברתי על זה, וצריך להבין את הדברים ולא תמיד לא לדון לכף זכות או לא להבין את הדברים. אני אולי לא הייתי ברור מספיק בשאלה, אבל אני, מי שזוכר את השאלה יודע את השאלה, ואני רוצה להסביר את הדברים יותר בצורה פשוטה. יש לנו סליחה, מכילה וכפרה. משל, אתן לכם דוגמה. אדם נכנס לחנות כלי זכוכית. נכנס למקום שיש שם גרטלים יקרים, וכלים זכוכית יפים ונעים. והוא נכנס לתוך אותה חנות כלי זכוכית, והוא הזיק אותם. הוא הזיק, הפיל את הכלים האלו, ושיבר את
את הגרטלים, ועשה היזק ממון גדול מאוד לבעל החנות. בעל החנות כונס, אומר לו, אתה צריך לשלם לי על הנזק של הממון, וגם אני רוצה ממך כנס, וזה שהזקת לי, ועשית לי עוד הרבה נזקים, ועשה איתו דין ודברים, ורבו ביניהם מחלוקת וכו' וכו'. למחרת מגיע אותו אדם, מגיע לפני הבעל החנות, נותן לו סכום גדול, אומר לו, הכלים שהזקתי היו ב-20,000, כך 50,000. נתן לו פי 2 ועוד, ואמר לו, כך, זה בשבילך כבודו, את הסכום הזה אני נותן לך. בעל החנות, האם נשאלת השאלה, האם בעל החנות סלח לו, מחה לו או כיפר לו? פה יותר נבין את המשמעות של סליחה, מחילה וכפרה. סליחה, זה בעל החנות סלח לו. אמר לו, כן, אדוני, אני סלחתי לך, אתה רשאי להיכנס לחנות, אתה רשאי לבחור לך כלים אחרים, מה שהיה, אני לא זוכר, כבודו יסתכל, יקנה איזה כלי שהוא רוצה, והוא תיקן את כל הנזק שנגרם לו, הוא סלח לבעל החנות, סלח לו. יש מחילה, דבר יותר גבוה. המחילה כבר אומרת שאותו אחד הגיע לבעל החנות ונתן לו את הסכום של ההזק שהוא הזיק, בעל החנות אומר לו, הכל לטובה, הכל בסדר, בוא שב עמי, אתה רוצה אפילו בוודאי, אתה יכול להתכבד, אפילו לא מזכיר לו מה שהיה אתמול, לא זוכר כלום, לא, ממש יש ביניהם חביבות והתקרבות יותר גדולה, ואהבה ביניהם וקירוב מאוד גדול, זה המחילה, כבר יש פה התקשרות הרבה יותר גדולה, ויש לנו את הכפרה, הכפרה זה המעמד הגבוה ביותר, לכן נקרא יום הכיפורים, הוא לא נקרא יום הסליחות, הוא לא נקרא יום המחילות, הוא נקרא יום הכיפורים. ימי סליחות הם הימים שנאמרים לפני, כי אנחנו לאט לאט עולים. יש לנו יום סליחה, וכמובן בעשרת ימי תשובה אנחנו בימי מחילה, זה התקרבות יותר גדולה לקדוש ברוך הוא, ויום הכיפורים זה ימי כפרה. לכן אומרים סליחות, ימי מחילה, וכיפורים. זה לא באמת נקרא ימי מחילות, אני פשוט מסביר את זה, כי בין סליחה לכיפור, מה שעומד באמצע זה מחילה. אז עשרת ימי תשובה, הם נקראים מחילה, זה כמובן על בי פרשנות שלי, לא חייב לקבל את הדברים. אבל אנחנו רוצים להסביר את הדבר בצורה מאוד פשוטה, כי אני רוצה להבין באמת מהי תשובה. כשאנחנו אומרים את המילה כפרה, זה אומר שאותו אחד הגיע לבעל החנות, בעל החנות מקבל אותו בחביבות ובאהבה, כאילו הוא רואה לפניו את האדם הכי יקר לו. בוא, משה, תיכנס, בוודאי. לא רק שהוא לא מזכיר לו את הנזק שהראה אתמול, לא רק שהוא לא תובע אותו על מה שהראה אתמול, לא רק שהוא אומר לו, בוא ותשב ותאכל, נותן לו אהבה וחביבות, ומחבק אותו ומנשק אותו, ואומר לו, אתה בני, חביבי, אהובי, ומעקר ומפאר אותו, ומקרב אותו אליו בקרבה הכי גדולה. וזוהי למעשה נקראת הכפרה. הכפרה למעשה מביאה את אותנו, עם ישראל, שאנחנו מדברים על יום הכיפורים, זה ימי סליחה, מחילה וכפרה, הכפרה מביאה אותנו למקום הגבוה ביותר. לכן אנחנו כל כך אהובים, לכן אנחנו כל כך שמחים לפני הקדוש ברוך הוא, לכן המעלה וההתקרבות שלנו היא כל כך גדולה, ואת החביבות של הקדוש ברוך הוא עלינו, שיש לנו גם את התוספת של תפילת נעילה, מהחביבות שהשערים שהם נעולים כל השנה, איזה חיבה של הקדוש ברוך הוא, יש לו עלינו שגם השערים האלו נפתחים לנו במרומים לפני היושב בשמיים, ועם ישראל זוכה לכפרה מאיתו יתברך. לכן זה נקרא יום הכיפורים, ולכן עיצומו של יום מכפר. העיצומו של יום, המעמד הוא מצד שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות שהיום עצמו, יום הכיפורים כמובן על ידי העינוי של התענית, כעיקר זה בכיפור התענית ולא התפילה, החשיבות ביום הזה, כי ביום הזה חפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתארו, ולכן אנחנו רואים שהתשובה עצמה, עצם זה שאדם מתענה ומצטער, ובכל רגע בכיפור שיש לו צער ועינוי, אז אדרבה, יש מעלה יותר גדול והניתם את נפשותיכם בכל רגע שהוא בצער ולא נוח לו וקשה לו העמידה והתפילה ארוכה והעינוי בצער ושהפה שלו יבש, הוא לא יכול, הצער הזה שהוא מצטער, הצער הזה
ומכפר, זה עיצומו של יום מכפר. כשאנחנו מדברים על כפרה, כפרה זה הדרגה הגבוהה ביותר, ובאמת, כל אחד מאיתנו עושה תשובה לקדוש ברוך הוא, הפנייה שבכלל אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, זה באמת מה שהרחמים אמרו, זה כל הלשונות האלו, שהוא סולח לנו, שהוא מוכל, הוא מחבר, הוא מקבל אותנו בתשובה, הוא אוהב אותנו, אבל מה שאנחנו מדברים, מה שהסברתי, זה למצוא מקור כמו הפסוק היחידי, שהוא המקור, שאמר השם יתברך למשה, ויאמר אדוני, סלחתי כדבריך. שימו לב בפסוק, הפסוק לא אומר, ויאמר השם למשה, מחלתי כדבריך, או חיפרתי כדבריך, סלחתי כדבריך. לדרגה הזאת של תשובה באמת, אם נזכה להגיע אליה, אולי נגיע לתיקון בסליחה, אולי נגיע לתיקון במחילה, אולי נגיע לתיקון בכפרה. האדם צריך להגיע לכזאת קרבת השם, שהוא רוצה לעקור ממהותו את החטא. לא רק שהוא מצטער על החטא, אבל הוא עדיין מחזיק בו באיזה צורה. לא שהוא עושה תשובה על, על, על, על אבונות שיש בידו. הוא רוצה להיות כל כך נקי, שאין לו שום שייכות לשום חטא ואבון. הוא כל כך זך ונקי, שהוא חיפר, חיפר לגמרי, והקדוש ברוך הוא העיד עליו שהוא זכה לאותה כפרה, לדרגה הגבוהה ביותר. אז זו באמת הייתה השאלה, וזוהי באמת התשובה, ולכן למה באמת אין לזה מקור למה שאני אומר? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו, עם ישראל, תמיד נתאמץ ונשתדל לעשות תשובה מעומק הלב, כי עדיין האדם לא יודע אם הקדוש ברוך הוא באמת קיבל את התשובה שלו או לא קיבל את התשובה שלו. אז שנזכה כולנו שהקדוש ברוך הוא יקבל את התשובה שלנו, ושתמיד נהיה אהובים וחביבים על כלל עם ישראל, כי הקשר הזה שאנחנו צריכים תמיד אחד את השני, שאנחנו צריכים ונקדשתי, שכולנו נהיה ביחד בשביל שיהודי יאמר קדיש, צריכים עניין וצריכים דבר שבקדושה, וכולנו צריכים אחד לשני, כי אנחנו עם אחד, והאחדות היא הקרבה לקדוש ברוך הוא, ולכן הקדוש ברוך הוא לא מוכל עד שירצה את חברו, כי כל המהות, האחדות האמיתית שלנו, שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם שאנחנו נמצאים בין הנבראים, הוא הביא אותנו לעולם שיש כל כך המון אנשים שונים, עם דעות שונות ומשונות, ואנחנו לא חייבים לקבל דעה של כל אחד, אבל אסור לנו לסנוע אף אחד, אסור לנו לדבר רע על אף אחד, אנחנו צריכים לאהוב את כולם, לכבד את כולם, ולהתנהג באנושיות, בקדושה, בדרך ארץ, כמו חכמנו. תראו חכמים, תראו את המעשה של תלמי המלך, שנכנסו כולם והיו צריכים לתרגם את התורה, וכל אחד יחשוב בעצמו ויגיד, יאמר, לתרגם את התורה, איך אפשר לתרגם את התורה? איך אפשר לבוא ולתרגם את התורה הקדושה, להוריד אותה ממקום כל כך גבוה למקום כל כך נמוך על תלמי המלך, כמו שהגמרא במסכת מגילה בדף ט' עמוד א', אומרת על רבי שמעון, דעת רבי שמעון וגמליאל שובה במשנה, אם אפשר בכלל לבוא ולהוריד, הרי לבוא ולקחת את התורה ולהוריד אותה לתלמי המלך, שהוא לקח 72 זקנים והכניס אותם כל אחד לחדר ואמר להם, תתרגו את התורה של משה רבכם, תביאו אותה, אני רוצה להבין מה כתוב שם, אני רוצה, הוא כינס אותם, ולקחת מי שינסה להישאר בדעתו, 72 זקנים חכמים, להושיב אותם כל אחד במקום שלו, בחדר משלו, במקום משלו, מבלי שיהיה קשר בין אחד לשני. אפשר לקחת 2, 3, 10, 20, 72, זה כמות גדולה מאוד, בשביל לבוא ולהגיד להם, תתרגמו לי, תכתבו לי את התורה, אני רוצה, תכתבו לי את התורה, תסבירו לי מה אומרת התורה, תפרשו לי אותה, אני רוצה להבין אותה, הוא רצה לקבל תורה. הנה מגיע תלמי המלך. ולמה חכמים מספרים לנו את הסיפור הזה? יש פה עומק כל כך גדול של חכמים שצריך כל כך לשים לב ולדייק. למה חכמים באמת סיפרו לנו מה, וגם איך באמת היה האומץ הזה, וגם למה הקדוש ברוך הוא עשה כזה נס, שהנס יותר גדול פשוט להרוג את תלמי המלך. מה היה צריך לעשות נס שהוא תן בלב 72 זקנים שמידו לרשום אלוהים ברא בראשית, במקום בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שהוא לא יטעה ויסבור שבראשית
זה זה זה יכול לחשוב שהתורה אמורה לפתור, התורה צריכה לפתור בשם השם. אז מה, איך זה דבר כזה? כאילו נס יותר גדול שתלמי היה נהרג ובאיזה דרך, וכל ה-72 זקנים, נס יותר גדול לתת ל-72 זקנים לדעת בדיוק כמו כל אחד לכתוב, ולכתוב לו את התורה בצורה הזאת, זה נס הרבה יותר גדול. למה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות את זה בצורה כזאת וגם לסכן את התורה שלו? זה לסכן את התורה, והוא רצה שהם כל אחד, זה נס שהוא אי אפשר בכלל להבין אותו, שכולם הסכימו לדעת אחד, כאילו היה נס כזה גדול. 72 מתרגמים, כולם יושבים מתרגמים, כותבים הכל תרגום שווה, זאת אומרת זה

אמרתי, למה באמת, מה היה פה? אלא השם יתברך אמר, למרות שיש פה סכנה גם על התורה והכל, וזה מה שנדונים חכמים במגילה בדפת עמוד א', העומק שיש פה, בכל הסכנה הזאת של התורה, ובכל הנס הגדול של נותן 72 זקנים, ובסך הכל את תלמי אפשר לבטל ברגע אחד, אלא אומר להם, השם יתברך, הנה, יבוא אחד, יש אחד שאפילו את התורה, גם שהוא רואה אותה יורדת מהשמיים, הוא לא מוכן לקבל אותה. הוא לא מוכן להבין אותה. רק אם ישנו לו, והבראשית לא תהיה בהתחלה. למה? כי הוא ידע שתלמי המלך, הוא לא מוכן לקבל את התורה. יש כאלו שרוצים לקבל את השני, או לקבל את השונה מהם, כמו שהם רגילים. כמו שהם המבינים ויודעים איך האמת צריכה לראות. יש אנשים שבנו לעצמם אמת, יש אנשים שבנו לעצמם דעת, יש אנשים שלמדו את התורה בשיטה והם חושבים שמה שלא לפי הדעה שלי, מה שלא לפי ההבנה שלי, מה שלא לפי חכם כמו שאני מבין, מה שלא קדוש כמו שאני מבין, מה שלא כמו שאני מבין, זה פסול. ופה לימד אותנו הקדוש ברוך הוא, לא. אף אחד לא יהיה פסול בעיניך. אף אחד לא יהיה בעל מום בעיניך. אתה תדע לכבד את כל מה שאני בראתי, כולם מעשה ידיי, את כולם אני זן ומפרנס, את כולם אני מחייר ומהווה, אני בראתי, אני עצרתי, אני עשיתי, כל אלו הבנים שלי, כל אלו מעשה ידיי, אפילו מעשה ידיי טובים בים, עשרת מגילה בדף י' עמוד ב', ואתם אומרים שירה, מה להם הקדוש ברוך הוא, החל מצרים, טובה בים על כל מה שעשה לנו, הקדוש ברוך הוא לא רצה לקבל את ה... דברי שבח והקילוס האלה, כאב לו מאוד, הוא אמר, מעשה ידיי טובים בהם, ואתם אומרים שירה, ומיד יכולנו להגיד לשם, מה, אלו המצרים שהטביעו אותנו, וכל מצר שעשו לנו, קדוש ברוך הוא רחמיו על כל מעשה, והוא אוהב את הנבראים, הוא אוהב את כל מה שהוא ברא, כל מעשה ידיו, אנחנו צריכים לראות את הטוב שיש בכל אחד, לדון לכף זכות, ולדעת שאותם אנשים, שלא משנה מה, הם לא יכולים לקבל את האמת, הם לא יכולים לראות את האמת, אז צריך לדון לכף זכות. וזה באמת מהדברים שמעכבים את התשובה, כי הקדוש ברוך הוא מה רוצה שאדם רק יהיה מולו, הוא היה בורא כמו שיש גלקסיות וכוכבים, היה רואה בורא כמו שיש 7 מיליארד בני אדם, היה בורא 7 מיליארד כדורי ארץ, כל בן אדם שם בכדור ארץ שונה משלו, ונותן לו לחיות על פני כדור הארץ לבד. השם יתברך עשה שכולם יהיו ביחד, שכולם יחיו ביחד, יגורו ביחד, יאהבו אחד את השני, ישנאו, יקפידו, יקנו, כל התקשורת האנושית היום, בין הנבראים, אחד בין השני, בין גוי ליהודי, שאיסור שתיית יין נסך, כל הפחד התחתונה והתקשרות איתו, כל מה שהקדוש ברוך הוא וכל מה שהרחמים תקנו לנו, שנשמור על הקדושה שלנו, על היהדות שלנו, שתמיד נזכור איך לשמור על העם ועל האחדות בעם ישראל. חכמים מאוד חששו מהפירוד בעם ישראל. עוד במגילה רואים את זה, ששנו עם אחד מפוזר ומפורד, בין העמים ודתיהם שונות. כל אחד יש לו פירוד וממקום שלו. כל אחד, אם כל אחד היה אומר, ומרדכי היהודי רצוי לרוב אחיו, כל אחד היה חושב, מרדכי היהודי, שהוא היה רצוי לרוב אחיו, לא לכל אחיו, היה רצוי לרוב אחיו. רוב אחיו היו חביבים, נחמדים, חכמים, נבונים, כולם אמרו, מרדכי היהודי, אנחנו אוהבים אותו, יתמיים. מרדכי היהודי, רצוי לרוב אחיו, כולם אוהבים אותו, כולם מכבדים את מרדכי היהודי, הכל, אבל רצוי לרוב אחיו, לא כתוב שמרדכי היה רצוי לכל אחיו, היה רצוי לרוב אחיו, כי תמיד יש כאלו שמסתכלים ומתבוננים בצורה לא נכונה, לא בצורה אמיתית, לא בדעת ישרה ונקייה. ולכן אנחנו צריכים תמיד לדון לכף זכות. זה לפני שאנחנו נכנסים ליום הכיפורים, ליום הגדול שנמחל הכל, שמתכפר הכל, וזוכים לכפרה, לדרגה הגבוהה ביותר, מה מעכב את האדם לכפרה? בין אדם לחברו. אתה לא יכול להגיע למקום הכי קרוב אצל השם, לכפרה הכי גדולה אצל השם, אם עדיין לא פייסת ולא רצית לחברך. וכל התשובה וכל מה שאדם עושה, אינו נענה, לא עשה כלום. ולכן צריכים תמיד באמת לבקש
מהשם ידבר.

שימחה לנו ויחתור חתירה מתחת כיסא כבודו להוביל אותנו לדרך הקדוש, ושנזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, ויגלנו אדוננו הבורא ברוך הוא מלכנו בראשנו. וזה בעזרת השם תהיה התשובה לשאלה ששאלתי. שיהיה לכם בשורות טובות, חיים טובים, שנה טובה, כל הברכות והשפעות הטובות, שנזכה לגאולה, להיגאל ביד רמה, בשורות טובות וניסים לפלוט, חיים טובים, ונזכה לתשובה במדרגה הגבוהה ביותר כולנו.

כן, מה זה נראה בברסלב? כל הנחל. אחרי התנחת המוזיקלית, נבוא כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

הצייד והאיילה. צייד אחד רצה לצוד איילה והדבר לא עלה בידו. שאל בעצת חכם וזה אמר לו, לא על ידי רדיפתה תשיג אותה, שים לה דבש ביער והיא תבוא. הניח הצייד דבש ביער והמתין מרחוק. למחרת היום הניח שוב דבש והתקרב יותר. חלף יום נוסף והצייד הניח שוב דבש והתקרב עוד יותר. ביום הרביעי הגיש לה הצייד דבש מכף ידו והיא באה ללקק. אך אז הוא כבר לא רצה לצוד אותה יותר. הצייד והאיילה.

כוחה של הענווה. דן בן ה-12 היה משוכנע שהוא האדם הכי מוצלח והכי טוב בכל תחום, מכדורגל ועד מדעים ועד בכלל. הוא גם מעולם לא החמיץ הזדמנות לידי אחרים על גדולתו הבלתי נתפסת. הגישה היעירה שלו הרגיזה חברים ומשפחה כאחד, אך דן בשלו. המרכז הקהילתי המקומי הכריז על תחרות כישרונות שתימשך יומיים. דן ראה בתחרות במה מושלמת להוכחת גדולתו. בביטחון עצמי מופגן ומבלי לעשות תחנות מוקדמות, דן הכריז שהוא ינצח בתחרות הגלישה בסקייטבורד. הוא התרברב בפני כולם, תכינו רק מקום אחד בפודיום, אמר. יום התחרות הגיע. דן בתורו עלה על הסקייטבורד, חייך בהירות לקהל והחל לגלוש. לאחר שני מהלכים פשוטים למדי, הוא מעד, נפל, לא הצליח להשלים את התרגיל כנדרש, ולבסוף עזב במבוכה רבה את המופע. דן הנבוך חזר לביתו בבושת פנים. ניסה לבית ופגש בשכן החביב והחכם רפאל. רפאל הכיר את דן מיום היוולדו. הוא חש את מבוכתו הרבה והחליט ללמדו שיעור. רפאל שיתף את דן בסיפורים על כישלונותיו שלו, ודרכם לימד אותו את חשיבותה של הענווה בדרך להצלחה. דן, מושפל מהחוויה שעבר, הפנים את דברי החוכמה של רפאל. בבוקרו של היום השני, דן החליט להגיע לתחרות הכישרונות. הפעם לא כדי להתחרות ולנצח. דן בחר לעזור לחבריו להציג את כישרונותיהם בדרך הטובה ביותר. בסוף היום, לאחר שחולקו כל הפרסים, שופטי התחרות ביקשו להקריא הודעה מיוחדת. הם שיבחו את דן, אך לא על כישורי הסקייטבורד שלו, אלא על תרומתו ועזרתו להצלחת חבריו בשקט וענווה. בעולם האמיתי, הגדולה האמיתית אינה תמונה בשבחים עצמיים, אלא בהכרה והעלאת הסובבים אותך. כוחה של הענווה.

בדרכו. אצלנו בשכונה כולם הכירו את אושר, נער תמים ושקט עד מאוד. כולנו אהבנו אותו, כי היה לו לב רחב, תמיד אהב לעזור ונרתם לכל משימה. כל כך תמים היה שאנחנו היינו צריכים להדריך ולעקוב אחריו בכל צעד ושעל, שחס וחלילה לא יטעה ויפגע. בל"ג בעומר תמיד קיבל מאיתנו הסבר מפורט וכתוב מהיכן להביא עצים למדורה. בפורים סרטטנו לו תרשים מהיכן עובר את עד לא ידע, מיקום ושעה מדויקים כדי שיגיע למקום הנכון ובזמן. אושר תמיד אמר לנו בשקט, עזבו, אני באמת אסתדר לבד. אבל אנחנו בשלנו, אוהבים, אך דואגים שלא יעשה טעויות מיותרות. יום קיצי אחד, כשהתארגננו לפיקניק בים, אף אחד מאיתנו לא התפנה לאושר, להסביר לו מה צריך להכין, מתי, איך ולמה. אם מישהו היה מצליח להתבונן במבט על כל המתרחש, הוא היה מבחין שאושר התרוצץ כאחוז תזזית להביא צידנית לאוטו, ואז החזיר כי הבחין שאין בה קרח. לאחר שהמיס את כל הג'ריקנים, גילה שהם ריקים ממים וחזר על עקבותיו, כך במשך שעה ארוכה. טועה ומתקן, ושוב טועה ושוב מתקן. אך עושה הכל בחיוך רחב ושמחה. באותו יום קיץ חם הבנו שהדרך הטובה והבדוקה ביותר לעזור לאושר, היא להניח לו לפעול בדרכו. הוא הוכיח לנו שהוא מכיר את עצמו טוב יותר משאנו מכירים אותו. בדרכו.

0: שאלו את המלוכים, איי סורו, איפה סורו? מה אכפת למלוכים איפה סורו? אלא אברהם ושרה עסקו רק בחסד, עשו חסד, עשו לכולם חסד, עשו, זה היופי. איך יכולים לראות אם אדם הוא בן אברהם, יצחק ויעקב, בת סורו, רבקה, רחל ולאה, אם עושים חסד לשני. אם אני אומר, הכל לי, הכל לי, הכל לי, תקציבים, עוד כסף, עוד כסף. מה, בקבר לא לוקחים את הכסף. אז מה? כל כך כסף, עוד פעם כסף, ועוד פעם כסף, וצריכים כסף, ועוד פעם כסף. משהו מסריח פה. מי שרוצה כל יום וכל שעה רק כסף וכסף, עוד פעם מדברים כסף, אני חושב שזה בית הכנסת היחידי בעולם. נו, מה שכתוב בשער, הפסגם של רבינו, עדיין אתם מדברים מממון, מממון אל תדברו איתי. לא, הכל כסף. מילה טובה זה הרבה יותר מכסף. לחזק את השני, זה יותר מכסף, לא הכל זה כסף, אבל צריכים כסף, בסדר, הקדוש ברוך הוא חזור, יש לנו את הפה, זה המפתח לפתוח לנו את כל השערים. אסור לרחל אישה אחת על השנייה, זה אבון חמור מאוד, לדבר אישה אחת על השנייה, זה יותר גרוע מעבוד אזורי, גילה רואה את זה שפי חסדומם, חכמינו הקדושים אומרים, לדבר רע על הזולת, זה יותר חמור מעבוד אזורי, גיל הרועז ושפיך לתומר. ולכן, אתם כמו באוהל אחד, באוהל אחד אסור לדבר אחד על השני, אסור לרחל אחד על השני, אני מאוד מאוד מבקש אתכם. היא ככה והיא ככה, מה את צריכה לנו? להתערב בזולת, היא הולכת ככה, היא הולכת ככה, מה אכפת לך שתלך, מה שהיא רוצה? שתלביש את עצמה על הראש, מה שהיא רוצה, מה אכפת לכם? מה אתם צריכים להתערב? היא הולכת עם פאה כזו, היא הולכת עם מטפחת כזו, מה אכפת לכם? עד הרבה, תראו לחזק אחד את השנייה. וזה מה שאני מבקש אתכם, באמת מה שאני מבקש אתכם. הקדוש ברוך הוא יעזור לכם, שיהיה ביניכם אהבה גדולה, תכבדו אחד את השני, אני מאוד מבקש אתכם, רב עקיבא, הנה יש לנו לא רחוק מפה רב עקיבא, התלמידים שלו אכלו אחד את השני, והשם ישמור, תראו, רב עקיבא לימד אותנו שצריכים לאהוב אחד את השני, לדון אחד את השני לכף זכות, לא להתערב בשני, ולחזור בתשובה, זה עזבתי את הכל, כל השטויות מאחוריי, ומה שיהיה עכשיו, כפרת עוון עזרי, הקדוש ברוך הוא בעוני, ושונו לכל חטאו ישראל.
1: זה אשת חיל יצחק מאיר מזמר על פי לחן של אורית איזק, העיבוד והפקה מוזיקלית של אופיר זקס.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים. אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר, ונאחל לכולם המשך הזנה רבה ותיהנו מהסיפור, ולהשתמע לאחר מכן. להתראות לכולם.

הנסיעה לנשחיז. מגדולי הצדיקים ומעורי העולם היה הרב הקדוש רבי מרדכי מנשחיז. הוא התפרסם ברחבי העולם במופתיו. מרחוק ומקרוב עלו אליו המוני יהודים זקוקים לישועה ולנחמה. והוא הצדיק שינה לפעמים את הטבע מכדי לפעול ישועות עבור כלל ישראל. לא רק על המוני העם נערץ ונכבד היה, גם צדיקי ומנהיגי הדור הריצו עד למוד. ידוע מה שאמר רבי ברוך ממוז'יבוז' לרבי הירש לייב מאליק, הצדיק מנשחיז הינו חד בדרה בעירת שמיים. האוהב ישראל הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'וב זצ"ל אמר עליו כי הוא הינו מעין מאור ישראל הבעל שם טוב הקדוש, מעין הבעל שם טוב הקדוש. כה חשבו ואמרו עליו גדולי מנהיגי החסידות שהכירו ברום ערכו והשגותיו הנעלים. בתור תלמידו המובחר של רבי מיכל מזלצ'וב המשיך הרבי מנשחיז בדרכו הקדושה בעבודת השם נלהבה ונוראה. הוא התפרסם במעלותיו ובכוחותיו בראיית מראות וחזיונות. סמוך לשנת תקוף סמך, לפני כ-215 שנים, חלה הצדיק מנשחיז בחולי קשה רחמנא ליצלן, חולי שהסב לו איסורים קשים. במשך מחצית השנה סגור היה בחדר אפל שאור השמש לא חדר שם, כי לא היה בכוחו לסבול אפילו את קרני השמש. הוא שכב במיטתו ולא יכול היה להניע את גופו הקדוש בשל איסוריו האיומים וחולשתו הכבדה. משום חוליו הכבד נבצר ממנו לטעום מאכלים מבושלים, אפילו ריח של תבשיל הפריע לו. את מעט המרק של אגם וצריכו לסנן מספר פעמים כדי להפסיד ריחו, כדי שלא יסבול סבל מיותר. לא בישלו תבשיל כלשהו בכל רחבי החצר כדי שריח המאכל לא יזיק לו. כך וכך, כך וכיוצא באלו נהגו בו בזהירות למען הקל מעט צערו. בפרוס חודש ניסן של שנת תקוף סמך ראה רבנו כי ימיו של הצדיק מנשחיז ספורים עלי אדמות, והחליט למהר לנשחיז כדי לבקרו. הצדיק מנשחיז קיבל את רבנו בשמחה עצומה, מכיוון שמבעוד מועד הודיע מלווהו של רבנו על הביקור הצפוי. כבר אז נמלא הצדיק מנשחיז שמחה וחדווה, חיות חדשה נסוכה בגופו. אמר הצדיק מנשחיז על עצמו שחיות חדשה נוסחה בגופו. אשר הגיע רבנו לביקור אצל החולה, קיבלו עלה בכבוד גדול ובידידות עצומה. שני הצדיקים ישבו ושוחחו ביניהם זמן רב. האיש שנוכח היה בעת שיחת הצדיקים, גילה כי שיחתם נסובה אודות מראות וחזיונות, אשר צדיקים אמיתיים זוכים להשיג בקדושתם. לאחר השיחה ציווה הצדיק מנשחיז לערוך סעודה לכבוד האורח הנעלה. לפליאת כולם ציווה לערוך סעודה זו אצלו בבית דווקא, אף על פי שזה זמן רב לא היה בבית שום תבשיל, אך בגלל אהבה מקלקלת השורה בשל ידידותו העמוקה עם רבנו, ביקש רבי מרדכי לעשות את הסעודה בתוך הבית. ועדיין לא היה זה הכל. הכל נשתוממו כאשר הצדיק מנשחיז עזר את שארית כוחותיו, לבש את מעילו בעל כפתורי הזהב, וישב עם רבנו לשולחן. זה מחצית השנה שלא ירד ממיטת חוליו, ועתה בגלל כבוד רבנו, ובשל אהבתו וחיבתו, יצא מגדרו עד שלא הרגיש במחאוביו. שהותו של רבנו בנשחיז גרמה קורת רוח עצומה למערכו. מרגע לרגע גבר תענוגו על שזכה לארח צדיק אמיתי. רבנו החליט לשבות בשבת קודש בנשחיז, אך לא בביתו של רבי מרדכי, אף על פי שהפציר בו מאוד להישאר אצלו. אולם לאחר שרבי מרדכי לא פסק מלהפציר בו, נעתר רבנו לבקשתו. כזכור, סבל רבי מרדכי סבל היום ונורא בגין מחלתו. אתה שערך בביתו את רבנו? שאל אותו לתרופה למחלתו.
כזכור, רבנו הקדוש סירב לקבל כסף כפדיון. הצדיק מנשחיז קם ומסר לרבנו סכום של 10 אדומים זהב פדיון נפש. רבנו סירב לקבל את הכסף. הוא אמר לאנשיו כי לפי ראות עיניו אין די בסכום זה להיות פדיון נפשו של רבי מרדכי. כדי להתרפות ברפואה שלמה צריך היה לחלק את כל הונו. רבנו לא גילה את דעתו לרבי מרדכי, את זה הוא אמר רק לאנשיו. זאת מפני שפדיון יכול להועיל רק כאשר הנותן בעצמו נותן את סכום המתאים. עתה שרבנו ראה כי רבי מרדכי נתן פחות מדמי הפדיון, ידע כי עומדו להסתלק מן העולם. ברבות הימים כאשר רבנו שוחח עם רבי נתן אודות הביקור אצל הצדיק מנשחיז, סיפר לו רבנו רק את סדר ההתקרבות ששמע מרבי מרדכי, כיצד התקרב אל רבו, הרב הקדוש רבי מיכאל מזלוטשוב, אך יותר מכך לא גילה רבנו. שאר הפרטים הידועים בכל זאת מאותו ביקור נודעו מפי האנשים שנכחו בשעת מעשה. כאשר הגיע הביקור לקיצו, ביקש רבנו ממלווהו להכין את כלי הנסיעה. רבנו נפרד מרבי מרדכי בחיבה ובהתרגשות שלא תתוארנה. הצדיק מנשחיז לא הסתפק בכך. מכוחותיו האחרונים קם ויצא גם ללוות את רבנו. היה זה לפלא בעיני כל הרואים. רבי מרדכי שב מליווי רבנו נרגש ביותר. הוא לא פסק מלדבר בשבחו של רבנו. אך יותר מדבריו הפליע ביותר את אנשיו עצם העובדה שהתגבר על איסוריו האיומים. קם מן המיטה עליה שכב צמוד למחצית השנה, ובמו רגליו הלך ללוות את רבנו. בעוד הצדיק מנשחיז עומד מלא התפעלות מרבנו, נעתקו מפיו המילים. וכך אמר, אם נבראתי רק בשל כך שרבי נחמן יעבור על מפתן ביתי, דייני. רק אז הבינו הסובבים מדוע תרח ויגע כל כך, ויצא מגדרו בשל רבי נחמן מברסלב. ביקורו של רבנו נחמן בנשחיז הותיר רישומיו לימים רבים בסביבה כולה.

כן, שלום שלום לכל המאזינים העיקריים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים מחוברים לרדיו ברסלב כל הנחל. זהו, לאחר הפוגה מוזיקלית, קצת שירים, קצת ניגונים, נעבור לשמוע תוכנית הבאה, תוכנית בהלכה עם הרב אליעזר מלמד. אני מאמין שתנו מכל רגע. שמחים מאוד שאתם איתנו, ועדיין איתנו. זהו, נעבור לשמוע תוכנית בהלכה, שיעור בהלכה, עם הרב אליעזר מלמד שליטה, שנשמור אתכם ולהשתמל אחר התוכנית. כל טוב לכולם.

שלום למאזינים. מצווה שיהיה אור בכל החדרים שצריך להשתמש בהם בליל שבת, כדי שאדם לא ייכשל בדרכו. אולם עיקר המצווה להדליק נרות במקום הסעודה, שבה מקיימים את מצוות עונג שבת, ועל הנרות שבמקום הסעודה מברכים. ואם מתפשט אור במקום הסעודה או מפנסי הרחוב לשאר המקומות, אין צורך להדליק בהם נרות. והנרות צריכים להאיר עד סיום הסעודה. ולכתחילה יש לדאוג שישאר אור עד שהולכים לישון. כיום שיש אפשרות להדליק נורת חשמל, לכתחילה יש לדאוג שישאר אור כל הלילה, כדי שאם יצטרך אדם לקום בלילה, לא ייתקל בדרכו. מצד הדין, מספיק להדליק נר אחד, שעל ידו יהיה אור בבית, ונהגו להדליק שני נרות, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. ויש שנוהגות להדליק נר נוסף לכל אחד מבני הבית, ויש שנהגו להדליק שבעה נרות כנגד שבעת ימי השבוע, ויש שנהגו להדליק עשרה כנגד עשרת הדיברות, וכל המנהגים הללו נוהגים בעת שהאישה שובטת בביתה. אך אם היא מתארחת בבית אחרים, המנהג שתדליק שני נרות. ופעם, כשהיו מאירים את הבית בנרות, היה בתוספת הנרות הידור, שעל ידם היה מתרבה האור בבית. אבל כיום, שמשתמשים באור חשמל, אין כל כך הידור בהוספת הנרות. עוד נהגו, שאישה ששכחה להדליק שבת אחת, כונסת את עצמה ומדליקה מכאן ואילך בכל השבתות נר אחד נוסף. וכל זה בתנאי שלא היה שם אור כלל. אבל אם בעלה או היא הדליקו את אור החשמל לפני שבת, אינה צריכה להוסיף נר אחד כל ימיה. ואף על פי שיש מחמירים בזה, מכל מקום הועילו בפועל, לא נתבטל אצלם עונג השבת, שהרי היה להם אור, אינה חייבת להוסיף ולהדליק נר אחד כל ימיה.

0: כן, שרינו. אתם איתנו רדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, שתבח שמו, אשרינו מה טוב חלקנו. דף היומי בעשר דקות, אתם מוזמנים להישאר עמנו ולזכות ללימוד גמרא. שתבח שמו. זהו, בוא נעבור ביחד לשמוע דף היומי בעשר דקות. נאחל לכם המשך הזנה רבה, פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.
1: שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ה-ח במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בעזרת השם את פרק אותו ואת בנו. היום נלמד דף וחצי, כלומר עד השורה הראשונה בע"ט עמוד ב', וממילא השיעור יהיה ארוך 18 דקות. פרק אותו ואת בנו, שאגב הוא פרק מאוד קצר, עושה כולו בנושא של איסור אותו ואת בנו. האיסור כתוב בויקרא כ"ב, ושור עושה אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד. כלומר, אסור לשחוט את האמא ואת הבן באותו יום, לא משנה מי היה קודם, זה הנושא של הפרק. והיום נחלק את הלימוד לגבי זה לשלושה חלקים. בחלק הראשון נראה את המשנה, בחלק השני נראה מקור לזה שהאיסור נוהג גם בקודשים, ובחלק השלישי נראה מחלוקת האם האיסור נוהג גם באבא או רק באמא. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, נראה את המשנה, ונחלק את המשנה לשני שלבים. בשלב הראשון, המשנה מלמדת שמדובר באיסור רחב, כלומר, הוא שייך גם בחוץ לארץ, גם כשאין בית מקדש, גם בחולין וגם בקודשים. זה השלב הראשון. בשלב השני, המשנה מדגימה את מה שאמרנו עכשיו, שזה שייך גם בחולין וגם בקודשים, על ידי 12 דוגמאות. למה 12 דוגמאות? כי המשנה מדברת על זה שהוא שחט שתי בהמות ביום אחד, ועל כל בהמה אפשר לשאול שתי שאלות. שאלה אחת, האם מחולין או קודשים? ושאלה שנייה, איפה היא נשחטה? בתוך המקדש או מחוץ למקדש? ממילא, כיוון שיש ארבע אפשרויות לכל בהמה, חולין בפנים, חולין בחוץ, קודשים בפנים וקודשים בחוץ, וכיוון שיש שתי בהמות, סך הכל אפשר לדבר על 4 כפול 4 מקרים, כלומר 16 מקרים. בכל זאת, המשנה לא מדברת על כל ה-16, אלא רק על 12 מתוכם. אז נעבור מהר על כל המקרים בלי לומר את הדין. ארבעת המקרים הראשונים זה שתי הבהמות הם אותו דבר, כלומר שניהם בחוץ ושניהם חולין, שניהם בחוץ ושניהם קודשים, שניהם בפנים ושניהם חולין, שניהם בפנים ושניהם קודשים, אלה ארבעת המקרים הראשונים. ארבעת המקרים הבאים זה שהם אותו דבר מבחינת חוץ ופנים, אבל הם שונים מבחינת חולין וקודשים, כלומר שניהם בחוץ והראשון חולין והשני קודשים ולהפך, ואותו דבר לגבי שניהם בפנים, אלה ארבעת המקרים האמצעיים. וארבעת המקרים האחרונים זה שהם אותו דבר מבחינת חולין וקודשים, והם שונים מבחינת חוץ ופנים, כלומר שניהם חולין, ראשון בחוץ, שני בפנים, אותו דבר לגבי קודשים, ואז עוד פעם שניהם חולין והראשון בפנים והשני בחוץ, ואותו דבר לגבי קודשים. אלה ארבעת המקרים האחרונים, וכאמור המשנה רק הזכירה 12 מקרים ולא 16, כי ארבעת המקרים שהיא לא הזכירה זה שהם שונים בשני הדברים, כלומר שאחד חולין ואחד קודשים, ואחד בחוץ ואחד בפנים. אבל כמו שעוד רגע נראה, זה לא נורא שהמשנה לא הזכירה, נוכל להבין את זה מתוך העקרונות של המשנה. אז כאמור, אלה 12 המקרים, ועל כל אחד מהמקרים, המשנה אומרת לנו שני דברים. דבר אחד, האם מי ששחט פטור או שהוא חייב, ואם הוא חייב, מה הוא חייב? דבר שני, האם הבהמה כשרה או פסולה? עכשיו כאן, מקוצר הזמן, וגם כיוון שהכל נובע מאותו עיקרון, לא נעבור על כל 12 המקרים, אלא נאמר את העקרונות של המשנה, ואז ממילא הדינים עצמם יהיו ברורים. מי שרוצה פירוט, עשינו טבלה מפורטת באתר. אז נחלק את העקרונות של המשנה לשני סעיפים. סעיף אחד לגבי האיסור של אותו ואת בנו, וסעיף שני לגבי שחיטת קודשים בחוץ וחולין בפנים. ולגבי כל אחד מהסעיפים נצטרך להתייחס לשתי השאלות שהמשנה עונה עליהם, וזה האם השוחט פטור או חייב ובמה הוא חייב, והאם הבהמה כשרה או פסולה. אז הסעיף הראשון זה לגבי האיסור של אותו ואת בנו, ואומרת המשנה שמישהו עובר על זה חייב מלכות, ותמיד השני הוא זה שחייב. זה לגבי החיוב. ולגבי השאלה האם הבהמה פסולה, אז כאן יש חלוקה בין חולין לקודשין. בחולין הבהמה כשרה, בקודשין היא פסולה, כי כיוון שהוא לא אמור לשחוט אותה היום, זה נחשב שהיא מחוסרת זמן, כלומר זה לא הזמן שלה, וממילא היא פסולה. זה הסעיף הראשון לגבי אותו ואת בנו, והסעיף השני במשנה זה לגבי קודשים בחוץ וחולין בפנים, גם כאן נענה על שתי השאלות, כלומר האם הבהמה פסולה והאם יש חיוב. אז לגבי הפסול, בשני הכיוונים זה פסול, גם בחולין שנעשו בפנים, וברור שבקודשים שנעשו בחוץ יש פסול. לגבי החיוב, כאן זה תלוי, בחולין שנעשו בפנים אין שום חיוב, בקודשים שנעשו בחוץ יש חיוב קרת ומלכות לפי תוספות, אלא אם כן אותה בהמה שנשחטה בחוץ הייתה בהמה שלא רויה להקרבה בפנים, כמו במקרה שלנו, שהאימא שלה או שהבן שלה נשחט כבר באותו יום. במקרה כזה, הבהמה השנייה תהיה פסולה, אבל לא יהיה חיוב. אלה העקרונות של המשנה, והמשנה מדגימה אותם על 12 המקרים של המשנה. כאן, מקוצר הזמן ומזה שזה בנוי על אותם עקרונות, לא נעבור על כל 12 המקרים, אלא נביא דוגמה מכל רביעייה. אז הדוגמה הראשונה שנראה זה המקרה השני במשנה, וזה ששתי הבהמות קודשים ושתיהם נעשו בחוץ. אז מבחינת הפסול, כמובן ששתיהם פסולות, הראשונה רק בגלל שהיא קודשים בחוץ, השנייה גם בגלל שהיא קודשים בחוץ, וגם בגלל שהיא נחשבת מחוסר זמן, כיוון שהיא לא רויה להקרבה בגלל אותו ואת בנו. מבחינת החיוב, על הראשון יש קרת ומלכות בגלל הקודשים בחוץ, על השני אין קרת על הקודשים בחוץ כי זה נחשב מחוסר זמן ולא ראוי להקרבה, אבל יש לו מלכות בגלל אותו ואת בנו. זאת הדוגמה השנייה במשנה. עכשיו נראה את הדוגמה השביעית במשנה, וזה שהראשון חולין והשני קודשים ושניהם נעשו בפנים. כאן מבחינת הפסול שניהם פסולים, הראשון בגלל שזה חולין שנעשו בפנים, השני בגלל אותו ואת בנו אז הוא נחשב מחוסר זמן. מבחינת החיוב, לראשון אין חיוב כי כאמור לחולין שנעשו בפנים אין חיוב, לשני יש חיוב של מלכות בגלל אותו ואת בנו. זאת הדוגמה השביעית במשנה. והדוגמה האחרונה במשנה, שניהם קודשים, הראשון בפנים והשני בחוץ. מבחינת הפסול, הראשון קשר כי זה קודשים שנעשו בפנים, אז אין בזה שום בעיה. השני פסול משתי סיבות, גם כי זה קודשים שנעשו בחוץ, וגם כי הוא מחוסר זמן אפילו אם היה נעשה בפנים בגלל אותו ואת בנו. זה מבחינת הפסול. מבחינת החיוב, הראשון כמובן פטור, כי הכל בסדר, הוא עשה קודשים בפנים. השני ששחט קודשים בחוץ, אין לו קראת על השחוטי חוץ בגלל שהוא מחוסר זמן והוא לא ראוי, אבל יש לו מלכות על אותו ואת בנו. אז אלה שלוש דוגמאות מתוך 12 הדוגמאות. אפשר לראות את שאר הדוגמאות על פי אותם עקרונות. עד כאן החלק הראשון של השיעור, סיימנו את המשנה. את החלק השני של השיעור, שזה מתחילת הגמרא, נחלק לשני שלבים. בשלב הראשון נלמד מה המקור לזה שאותו ואת בנו נוהג גם בקודשים. בשלב השני נלמד מניין שזה נוהג גם בבהמה שהיא כלאיים. אז לגבי המקור לקודשים וחולין, הגמרא לומדת את זה מהיחס בין הפסוק שלנו של אותו ואת בנו לבין הפסוק הקודם שמדבר על קודשים. מצד אחד, עצם הסמיכות וגם וו החיבור בין הפסוקים יוצרת קשר ביניהם, וממילא הפסוק שלנו מדבר גם על קודשים. מצד שני, זה שהפסוק שלנו מתחיל במילה ושור, למרות שגם בפסוק הקודם מדובר על שור, זה אומר שהפסוק שלנו גם עומד בפני עצמו. ממילא הוא לא רק בקודשים, אלא הוא גם בחולין. אז עוד פעם, החיבור בין הפסוקים אומר שהפסוק שלנו גם בקודשים, הניתוק בין הפסוקים אומר שהוא גם בחולין. עד כאן השלב הראשון לגבי המקור שזה בחולין וקודשים, ועכשיו השלב השני זה לגבי כלאיים. עוד מעט נראה למה זה קשור לשלב הקודם. מה השאלה לגבי כלאיים? אם יש לנו פרה וכבש שיש להם ילד משותף, אז הבן שלה הוא בהמת כלאיים, והשאלה היא האם גם בבהמת כלאיים יש את האיסור של אותו ואת בנו, או שמותר לשחוט אותו עם האמא שלו באותו יום. אז לגבי זה יש ברייתא מפורשת שאומרת שהאיסור כן חל גם על כלאיים, ועל זה מקשה הגמרא שתי שאלות. הראשונה זה ממה שאמרנו מקודם. אמרנו מקודם שיש הקש בין הפסוק של אותו ואת בנו לבין הפסוק הקודם שעוסק בקודשים. ממילא מקשה הגמרא, למה אנחנו לא אומרים שכמו שבקודשים אי אפשר להקריב כלאיים, גם הפסוק של אותו ואת בנו לא עוסק בכלאיים? זאת השאלה הראשונה. השאלה השנייה זה מכלל שרבא למד שכל מקום בתורה שכתוב שה, הכוונה היא לשה שהוא לא כלאיים, והרי אצלנו כתוב ושור עושה, אז למה אצלנו זה כולל גם כלאיים? אלה שתי השאלות על הברייתא שאומרת שאותו ואת בנו זה גם בכלאיים, ועונה הגמרא, פשוט יש לזה לימוד מיוחד. לומדים את זה מהמילה ושור עושה, המילה או מיותרת, והיא באה לרבות גם כלאיים. אז זה המקור שהאיסור הוא גם בכלאיים, ועם זה באמת נשאר, אבל נקשה על זה קושייה ונתרץ שני תירוצים. הקושייה היא, למה אתה אומר שהמילה או היא מיותרת? הרי צריך אותה לפשט בשביל לחלק, כלומר ללמד שזה שור עושה, ולא שהוא צריך לשחוט את שניהם בשביל לעבור על האיסור. אז איך אתה אומר שהאו מיותר? על זה עונה הגמרא שתי תשובות, ועל כל תשובה יהיה לנו איזשהו דיון קצר. התשובה הראשונה היא זה שאני לא צריך את המילה או בשביל ללמד שזה או שור עושה, אני יכול ללמוד את זה משאר הפסוק איך. אז בהתחלה אומרת הגמרא שאני אלמד את זה מזה שכתוב אותו ואת בנו, בנו זה לשון יחיד, משמע שמדובר פה רק על זוג אחד, כלומר אבא ובן, ולא שצריך גם שור וגם שה. אבל את זה דוחה הגמרא שזה לא מספיק, אני עדיין יכול להבין שמדובר שצריך גם שור וגם סה, וגם בן של אחד מהם. לכן משלימה הגמרא שנלמד את זה מזה שכתוב, אותו ואת בנו, גם אותו וגם בנו זה לשון יחיד, מכאן שלא צריך גם שור וגם סה, אלא רק אחד מהם והבן שלו. אז זאת התשובה הראשונה, איך נלמד שזה או שור או סה, בלי להשתמש במילה או. הבעיה עם זה, זה שלפי חנניה, כמו שנראה בחלק השלישי של השיעור, המילה אותו כבר תפוסה למשהו אחר, ממילא הוא לא יכול ללמוד כך, לכן צריך להביא תשובה שנייה. התשובה השנייה, שמובאת ברבע העליון של עמוד ב', אומרת שבאמת לא צריך שום לימוד מיוחד בשביל לומר שזה או שור או סה, אלא פשוט זה הפשט, כלומר כל מקום שיש כמה דוגמאות, ברור לנו שזה או זה או זה ולא שצריך את כולם. מי אומר את זה? אומר את זה רבי יונתן, הוא אמר את זה לגבי כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת, אביו ואמו קילל דמיו בו. גם על זה הברייתא שואלת מניין שהוא חייב גם אם הוא קילל רק או את אביו או את אמו. אז רבי יושעיה לומד את זה מהשינוי של הסדר שבהתחלה אבא צמוד למילה כללה ובהמשך האמא צמודה למילה כללה, זה מראה שאפשר או את האבא או את האמא. אבל רבי יונתן אומר שלא צריך לימוד, אלא זה הפשט, ברור שמדובר או באמא או באבא, ורק כשכתוב את המילה יחדיו, אז אני מבין שצריך את שניהם. אז אלה היו שתי תשובות איך אפשר ללמוד שזה או שור או סה, בלי להשתמש במילה או, וכך המילה או פנויה לנו בשביל הרבות שהאיסור שייך גם בכליים. עד כאן חלק השני של השיעור, בחלק הזה הבאנו מקור שהאיסור הוא גם בקודשים, ואחר כך הבאנו מקור שהאיסור הוא גם בכליים. החלק השלישי של השיעור מתחיל באמצע עמוד ב', והנושא שלו זה אם האיסור הוא דווקא באמא ובן או בת, או גם באבא ובן או בת. עכשיו בסוגריים, למה החלק הזה מובא כאן? כי מקודם, החלק הקודם, אמרנו שלפי חנניה, המילה אותו, מהפסוק אותו ואת בנו, תפוסה כבר לאיזשהו לימוד, אז עכשיו נראה לאיזה לימוד זה תפוס. אז שוב, הנושא עכשיו זה אם האיסור של אותו ואת בנו נוהג גם בזכרים, כלומר גם ביחס לאבא. לגבי זה, הברייתא מביאה מחלוקת, רבנן אומרים שלא, חנניה אומר שכן. עוד פעם שנזכור, רבנן אומרים שלא, חנניה אומר שכן. זאת המחלוקת, ולגבי זה נראה שני דיונים. הדיון הראשון יהיה המקור למחלוקת, והדיון השני יהיה דעת שמואל שירחיב קצת את העיקרון של המחלוקת. אז נתחיל במקור, ונתחיל עם רבנן שאומרים שזה לא כולל את האבא. בדעת רבנן, הגמרא מביאה שני מקורות, כשהראשון מתפצל לשני שלבים. המקור הראשון, שזה דווקא האמא, זה מבניין אב משילוח הקן. כלומר, גם בשילוח הקן וגם פה באותו ואת בנו, יש לנו מצווה שקשורה להורה וילד, אז ממילא נלמד בניין אב, שכמו שבשילוח הקן זה דווקא האמא, גם באותו ואת בנו זה דווקא האמא. זה השלב הראשון, שזה בניין אב, אבל דוחה הגמרא שלבניין אב הזה יש פירחה. למה? כי באותו ואת בנו יש חומרה מיוחדת שאין בשילוח הקן. ממילא יכול להיות שבאותו ואת בנו גם מחמירים שזה לא רק באמא, אלא גם באבא. מה החומרה שיש באותו ואת בנו? שבשילוח הקן זה דווקא בקן שלא מזומנת לו, כלומר שהוא מצא אותה ככה ביער לבד, לעומת זאת אותו ואת בנו זה גם בבהמות ששייכים לו. ממילא בניין אב פשוט משילוח הקן אי אפשר לעשות, לכן הגמרא מתקנת את זה קצת, והיא מוסיפה לזה את הלימוד מהמילה אותו. והיא מוסיפה לזה את הלימוד מהמילה אותו, כיוון שהמילה אותו זה לשון יחיד, אז זה אומר שזה או אמא או אבא, לא שניהם, וכיוון שברור לנו שזה או זה או זה, ורק צריך להחליט האם זה האמא או אבא, אז את זה כבר כן אפשר ללמוד משילוח הקן, שזה דווקא האמא. עד כאן המקור הראשון משילוח הקן, אבל גם את זה הברייתא רומזת שאפשר לדחות, היא לא אומרת את התחייה עצמה, אבל הגמרא מסבירה שהתחייה היא שהמילה אותו זה לשון זכר, אז אם כבר אתה בוחר, תבחר את האבא ולא את האמא, לכן הברייתא באמת עוזבת את המקור הראשון. ומביאה מקור שני. המקור השני זה מאותו ואת בנו. המילה בנו מלמדת שזה ההורה שהבן כרוך אחריו, והבן כרוך אחרי אמו, הוא לא כרוך אחרי אביו. אז עד כאן המקורות של רבנן, זה שזה לא כולל את האבא. ניסינו בהתחלה בניין אב משילוח, כן, אבל דחינו. ניסינו להוסיף לזה את המילה אותו, אבל גם את זה דחינו כי זה לשון זכר. לכן בסוף אמרנו שזה מהמילה בנו שהבן כרוך אחרי אמו. חנניה לעומת זאת אומר שזה כולל גם את האמא וגם את האבא, ומאיפה הוא לומד את זה? אז את האמא הוא לומד, כמו שגם רבנן למדו, מהמילה בנו, שהבן כרוך אחרי אמו, ואת האבא הוא לומד מהתחייה שקשנו מקודם על רבנן, שהמילה אותו זה לשון זכר, ממילא זה כולל גם את האבא. עד כאן הדיון הראשון על המחלוקת, ראינו את המקורות של שני הצדדים, ונזכיר שהבאנו את זה בגלל שמקודם אמרנו שלפי חנניה המילה אותו תפוסה, ובאמת עכשיו ראינו שהיא תפוסה, לעומת זאת לפי רבנן היא תפוסה רק במקור הראשון, אבל את זה דחינו, וממילא לפי המקור השני היא באמת לא תפוסה. בכל אופן, זה הדיון הראשון על המחלוקת בין רבנן לבין חנניה. הדיון השני על המחלוקת שמתחיל בשורה השלישית בין תת עמוד א', זה בדעת שמואל. לגבי זה, קודם כל הגמרא מתחילה בזה ששמואל פוסק כמו חנניה, כלומר שהאיסור כולל גם את האבא. עכשיו לזה צריך להוסיף הערה של הרמב"ן, שבאמת המחלוקת הזאת בין רבנן לבין חנניה מתרחבת מעבר לנושא הפרטי שלנו של אותו ואת בנו, והיא באמת מחלוקת כללית יותר, האם בכלל בבעלי חיים יש משמעות לאבא. לפי רבנן אין, לפי חנניה תניה יש. ממילא לפי זה, כששמואל בא ואומר שביחס לאותו ואת בנו הלכה כחנניה, כלומר שזה גם האמא וגם האבא, בזה הוא בעצם אומר אמירה כללית יותר שבבעלי חיים יש משמעות לאבא, וממילא אומרת הגמרא שאפשר להשוות את זה עם מה ששמואל אמר בתחום אחר לגמרי, וזה התחום של כלאיים, שגם שם שמואל אומר שיש משמעות לאבא. מה מדובר שם? מדובר בזוגות מעורבים של סוסים וחמורים שילדו ילדים, והשאלה היא האם אפשר לשדך בין הילדים שלהם. אז אם בשני הזוגות של ההורים הנקבה היא אותו דבר והזכר אותו דבר, כלומר או ששתי הנקבות סוסות או ששתי הנקבות חמורים, אז ברור שהצאצאים מותרים כי שניהם אותו דבר, כי לשניהם יש אותם סוג של הורים. זה בשלב הזה ברור. השאלה היא מה קורה כשזה הפוך, כלומר שזוג אחד למשל זה סוסה עם חמור וזוג שני זה חמורה עם סוס. האם אפשר לשדך בין הצאצאים של שני הזוגות? אז אומר שמואל שזה מחלוקת. רבי יהודה אומר שאסור, כי הוא הולך לפי האמא, וממילא ילד אחד שאמא שלו היא סוסה, אז גם הוא, והשני שאמא שלו חמורה, אז גם הוא, וממילא אי אפשר חתן ביניהם. לעומת זאת רבנן, שזה בעצם חנניה לפי שמואל, אומרים שמותר. למה? כי לפי חנניה הולכים גם לפי האמא וגם לפי האבא, וממילא, כיוון שלכל ילד יש הורה אחד סוס והורה אחד חמור, אז לא אכפת לי מי הזכר ומי הנקבה. בכל מקרה, שני הילדים הם בדיוק אותו דבר ומותרים ביחד. עכשיו, כיוון ששמואל קרא לדעה הזאת של חנניה דעת רבנן, זה מראה שהוא פוסק כמותו, אז הנה עוד מקרה שבו שמואל פוסק כמו חנניה, שגם בבעלי חיים אכפת לי לא רק מהאימא, אלא גם מהאבא. עכשיו, זה דעת חנניה שם, ובשביל זה הבנו את המחלוקת, אבל אם כבר הבנו, אז גם נברר את דעת רבי יהודה, וזה ייקח אותנו עד סיום העמוד, ובזה נסיים. כאמור, אמרנו הרגע שלפי רבי יהודה שם אסור לשדך ביניהם, כי לאחד האמא היא הסוסה, ולשני האמא היא החמורה, והוא הולך לפי האמא. אבל עכשיו מברר את הגמרא, האם כשהוא אומר שהולך לפי האמא, זה בתורת ודאי, כלומר, ברור לו שהולכים רק לפי האמא, או שבאמת גם הוא מסתפק, ולכן כאן הוא אוסר, כי אולי הולכים רק לפי האמא, אבל גם הוא מודה שאולי הולכים גם לפי האמא וגם לפי האבא. מה הנפקמינה? הנפקמינה תהיה האם אפשר לקחת למשל את הילד של הסוסה והחמור ולשדך אותו עם סוסה ודאי. אם אתה אומר שהוא הולך רק לפי האמא, אז מותר, כי הילד הזה הוא סוס גמור, כי אמא שלו סוסה. אבל אם אתה אומר שגם הוא מסתפק ואולי הוא הולך גם לפי האמא וגם לפי האבא, אז אסור, כי הילד הזה הוא בן של סוסה וחמור, והוא לא יכול להתחתן עם סוסה גמורה. זאת השאלה בדעת רבי יהודה, ועכשיו נביא שלוש ראיות מה הוא סובר באותה נפקמינה. אם נראה שהוא סובר שמותר, זה אומר שהוא הולך רק לפי האמא. אם נראה שהוא אומר שאסור, זה אומר שהוא מסתפק, האם הולכים רק לפי האמא או שגם וגם. הראיה הראשונה היא מההתחלה של אותה משנה בכלאיים, שאמרנו ששם רבי יהודה אמר שברור שאם לשני הילדים האמא היא הסוסה, אז מותר לשדך ביניהם גם אם האבא הוא חמור. עכשיו אומרת הגמרא, אם מדובר שבשניהם האמא סוסה ואבא חמור, לכאורה זה פשיטה, למה רבי יהודה בכלל צריך לומר את זה? אלא בשביל שיהיה פה איזשהו חידוש, נאמר שעל מה הוא מדבר? שהוא מדבר לנפקמינה שלנו, כלומר שילד אחד באמת אמא שלו סוסה ואבא שלו חמור, אבל הילדה השנייה היא סוסה גמורה, ומה אנחנו רואים? שרבי יהודה אומר שמותר לשדך ביניהם, אז הנה ראיה שהוא הולך רק לפי האמא ולא מעניין אותו אבא בתורת ודאי. זאת הראיה הראשונה, אבל דוחה הגמרא שזה לא הכרחי, אלא אפשר להשאיר את המשנה לפי הפשט, שבאמת בשני הילדים האמא סוסה ואבא חמור, וזה מה שרבי יהודה אמר שמותר לשדך, ומה שאמרנו שלכאורה זה פשיטה, באמת זה לא כזה פשיטה. למה? כי אמנם שני ילדים הם זהים בזה שהאמא סוסה ואבא חמור, אבל סוף סוף כשאני משדך ביניהם, אז יוצא שאני משדך בין סוס של צד אחד לחמור של הצד השני, וזה אסור לכאורה. לכן צריך לחדש רבי יהודה שכשמשדכים בין הילדים, אנחנו לא מסתכלים על ההורים שכאילו אני משדך גם ביניהם, אלא אנחנו מסתכלים רק על הילדים, ואם הילדים הם זהים כי יש להם את אותם סוג של הורים, אז זה מותר. אז את הראיה הראשונה בדעת רבי יהודה, אם הוא חושש גם לאבא או לא, דחינו, ועכשיו נראה את הראיה השנייה והשלישית, שמשם נוכיח שהוא כן חושש. שתי הראיות, אחת מברייתא של רבי יהודה ואחת מדברי רב הונא, מזכירים בפירוש את הנפקמינה שלנו ואומרים שאסור לפי רבי יהודה. כלומר, אסור לקחת ילד של סוסה וסוס ולחתן אותו עם סוסה גמורה, אז מכאן שרבי יהודה חושש גם לאבא. זאת הראיה השנייה והשלישית. לגבי הראיה השנייה, שהיא מהברייתא, הגמרא מנסה לדחות ולומר שאולי שם הוא אסר, פשוט כי אנחנו לא יודעים מי את האמא שלו, סוסה או חמורה, וגם דובר שאין לנו איך לבדוק, כמו שעוד מעט אסביר איך בדרך כלל היו בודקים. אבל את הראיה השלישית, שנאמרה בצורה יותר מפורשת, אי אפשר לדחות כך, וממילא המסקנה היא שבאמת רבי יהודה מסתפק, והולכים תמיד לחומרה, כלומר מצד אחד אי אפשר לחתן ילד שיש לו אמא סוסה ואבא חמור עם סוסה טהורה, כי אולי הולכים גם לפי האבא, ומצד שני גם אי אפשר לשדך שני ילדים לאחד יש אמא סוסה ואבא חמור ולשני להפך, כי אולי הולכים רק לפי האמא וממילא הם לא אותו דבר. עכשיו לסיום רק נעיר שבתחתית האינטט עמוד א' הגמרא מביאה שיטה לבדוק מי הייתה האמא, שאם יש לו קול עבה או שהאוזניים שלו גדולות והזנב קטן, זה אומר שהאמא שלו הייתה חמורה ולא הסוסה, ובאמת הגמרא מספרת על רבי אבא שהוא פסק כמו רבי יהודה, וממילא כשהוא היה לוקח שתי פרדות בשביל החרוש, הוא היה דואג שיבדקו שאצל שניהם האמא אותו דבר והאבא אותו דבר, כי הוא פסק כמו רבי יהודה שמספק צריך לדאוג שהאמא והאבא אותו דבר, ואגב אנחנו לומדים שאותם בדיקות מועילות מדאורייתא. בזה סיימנו לברר דעת חנניה ודעת רבי יהודה לגבי האמא והאבא, שלפי חנניה הולכים לפי האמא והאבא, לפי רבי יהודה זה ספק האם רק לפי האמא או גם וגם, וראינו ששמואל פסק כמו חנניה. בזה הגענו לשורה הראשונה באינטט עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. התחלנו היום את הנושא של איסור אותו ואת בנו, וחילקנו לגבי זאת השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו את המשנה שהאיסור נוהג גם בחול וגם כשאין בית מקדש, גם בחולין וגם בקודשים. לגבי חולין וקודשים...

שוב שלום לכל המאזינים. והנה אנחנו עוברים מכאן הישר, פרשה ומפטיר, נוסח ירושלמי.

אם לא תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי

אשר לא ידעתם, והיה כי הביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר אתה ושמע לרשתה, ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הקל על הר

אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני היושב בערבה מול

0: עץ אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם, וירשתם אותה וישבתם בה.
1: לכבוד שבת.

שלום וברכה. היום נלמד הלכה מלכות שבת קודש. בעולם המודרני, בבניות היום, בונים בניינים ומגדלים. ברוך השם, בן פורת יוסף, הציבור הולך ומתרבה, ובונים בניינים 8, 9, 10 קומות. וכיוון שזה כך, גם מערכת המים החמים, ולפעמים גם מים הקרים, הגובה של הבניין הוא מעל המאגר העירוני, אז נאלצים להפעיל משאבת מים, שהיא בעצם מזרימה מים לבניין. ואז מה קורה? כשהמשאבה שעבה וכל הצינורות מלאים, כשאני מוציא מים, אז יש זרימת מים, עוד פעם המשאבה נדלקת ושואבת מים עוד פעם מלמטה. מה עושים בשבת? האם מותר לפתוח מים או לא? מים חמים, אם זה הולך לדודים של בוילר, אסור לפתוח בכל מצב בוילר בשבת, לשום מטרה. כי מים שנכנסים, אתה מוציא מים רותחים, נכנסים מים קרים, מתבשלים במים, זה בישול בשבת, זה אסור. אבל אם זה למשל, כמו שאמרנו, מים קרים וכדומה. הלכה למעשה, בין לספרדים, בין לאשכנזים, מותר לפתוח את המים. מכמה וכמה נימוקים. דבר ראשון, בבדיקה שנעשתה, לא ברור שאתה מפעיל אותו עכשיו. כי תמיד יש זרימה במים בבניין. תמיד יש, המשאבה אמורה לעבוד. ביום זה ודאי, למה? גם אם מישהו לא פתח ברז עכשיו, עצם העובדה שחוץ לכבודכם היה בבית הכיסא, כבר המאגר של המים צריך להתמלות, יש זרימה. גם אם זה באמצע הלילה, הפעולה היא לא פעולה מיידית. כשאתה פותח מים, עד שהמים זורמים בצינור, ואז המנגנון מזהה, ואז הוא פועל, זה נקרא גרמה. גרמה, וספק פסיק רשע. וגם אם המנוע הוא בפעולת בחשמל, וזה הגברת תאוצה, הגברת חשמל, סליחה, ריבוי בשיעורים בדבר הזה, בצירוף כל הנימוקים, כך פוסק מרן הרב עובדיה, כך פוסק הגאון הגדול שלמה זלמן אוירבך, הלכה למעשה, אין בזה איסור בשבת. תודה רבה וכל טוב.

לכם שבת קדושה, שבת שמחה, הרבה ישועות לכולם. אנחנו צריכים הרבה ישועות בזמן הזה, אז בעזרת השם השבת שבאה לנו לטובה תביא לנו הרבה שמחה וישועות. וגם אני מברך את כל הצוות היקר של רדיו ברסלב שמוסרים פה נפש ימים ולילות. תזכו לשמחה גדולה, לישועה, לברכה, ונזכה שהשבת הזאת תהיה שבת של התחלה חדשה, של התחלות טובות, של קבלות טובות, שהמשיח כבר יגיע בעזרת השם. אז כל הברכות לכולם, חזקו ואמצו.

0: אבל זה שיר, את השיר הזה כשאני שר אותו בהופעות, אני ממש מרגיש שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא. זה שיר תפילה אמיתי, שור ממעון קודשך מהרה, חסדך אלוהים עוררה, הצל לנפשי ועזורה, כי היא ענייה סוערה.
1: בת שלום.
0: בת שלום.

זינירה דוברסלב, כל הנחל. תודה שאתם עדיין איתנו אחרי האתנחת המוזיקלית. וכעת אנחנו נשמח לעבור אתכם יחד לשמוע סיפורי חסידים מהאתר חבד שבבנקוק הרחוקה. אז יחד נתכנס לנו ונקשיב לסיפורים. והווה נמצא עצות טובות ודרכים ישרים לעבוד השם ברך בשמחה. אז ניפגש מיד לאחר סיפורים.

יהודי עשיר נכנס פעם אל המגיד ממזריץ'. שאל אותו הרבי, מה אתה נוהג לאכול כל יום? התפאר העשיר, אני נוהג להסתגף ולהתנזר מהעולם. אני אוכל בדיוק כמו העני. פת במלח ומים במסורה, ממש לא מפנק את עצמי. אמר לו המגיד, זה לא בסדר. אתה צריך להתחיל לאכול בשר טוב ולשתות מי דבש כדרך העשירים. שמעו את זה התלמידים ותמהו, מה רבה מנהג של העשיר שלא להתפנק מדי בתענוגות העולם? הסביר להם הרבי, אם העשיר יאכל בשר וישתה מי דבש, הוא ייתן לעני לפחות פת במלח. אם הוא יאכל פת במלח, הוא ייתן לעני לאכול אבנים. בפרשתנו, פרשת ראי, אנחנו רואים איך שמשה רבינו נותן לעם ישראל כלים לביטול האנוכיות שכל כך מושרשת בליבו של כל אדם. הוא מתחיל עם המצווה של מעשר שני. אותו נוהגים לתת בשנה הראשונה והשנייה שלאחר השמיטה. המעשר הזה נאכל על ידי הבעלים, אבל חובה לעלות אותו לירושלים ולאכול שם, מה שנותן הרגשה שאין לנו בעלות על הכסף שלנו. מכאן ממשיכה התורה במצוות מעשר עני. בשנה השלישית חובה לתת 10% מהיבול לעניים, שזה כבר שלב נוסף וקשה יותר. אני צריך לתת מפירות שעבדתי עליהם קשה, לאדם שלא עשה כלום למעני. בהמשך באה מצווה שעוד יותר לא מתקבלת על הדת, מצוות שמיטת כספים. ההלכה היא שכאשר מגיעה שנת השמיטה, יש שמיטה לכספים. אדם שהלווה לחבר שלו כסף, לא גובה את החוב. במילים אחרות, חנינה לבעלי חובות. התורה מצווה שגם סמוך לשנת השמיטה, לא יאמר אדם, אני לא יכול להלוות מכיוון שאני מסכן את הכסף שלי, כי אולי הוא לא יחזיר לי. חובה להלוות, אם אתה רק יכול להלוות. במילים פתוח תפתח את ידיך שבפרשה שלנו, התורה אומרת לנו שמי שמקבל הכי הרבה מהנתינה, זה דווקא הנותן. אם תפתח פעם אחת, תתאהב במצווה הזו, תתרגל לתת, וכך היד שלך תיפתח מעצמה, יהיה לך הרבה יותר קל לתת. יהי רצון שנזכה להיות מורגלים בנתינה, לא נצטרך לידי מתנת בשר ודם, כי אם לידך המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה. שבת שלום.

בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, השתבח שמולד בורי עולם. זהו, השתתף לנו עוד יום מלא וגדוש בשיעורים, שירים, ניגונים, דברים טובים. השתבח והתעלה שמו התברך, השתבח שמו. איך אמרנו, בחרתם בחירה נכונה ונבונה להתחבר לרדיו ברסלב, כל הנחל. ובעצם מה אתם אומרים? אתם התחברתם לרדיו ברסלב, כל הנחל, אתם אומרים, אנחנו רוצים אמונה, אנחנו רוצים יראת שמיים טהורה ואמיתית, רוצים קרבת השם אמיתית. זה מה שאמרתם בלחיצת כפתור הזאת, על האפליקציה של רדיו ברסלב, כל הנחל, או הטלפונים של רדיו ברסלב, כל הנחל. והכל, בכל מכל כל מתורתו, הנובעת, שמחה, מקור חיים אמיתיים, אמונה שלמה, בו יתברך. מתורתו של רבי נחמן ברסלב, זכותו יגן עלינו ועליכם, אמן כן יהי רצון.

שלום וברכה לכל המאזינים, מה שלומכם? אנחנו בסייעתא דשמיא בתוכנית תורתו של רבי נחמן ברסלב, מדברים מהעונג הלך הנובע פרשת ראה, פרשת השבוע, והיום אנחנו בפרשה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, וניגע בנקודה מאוד חשובה לחיים. בראייה אנחנו זוכים לראות את הברכה או חס ושלום את הקללה, זה הכל בראייה של האדם. היום, בכל יום ויום, הזוהר הקדוש כותב, אין יום שאין בו טוב, ככה מביא הבעל שם טוב הקדוש. אבל אין יום שאין ביום הזה נחשים והקרבים שמונעים את האדם מלהגיע אל זה הטוב. עכשיו, מה זה הנחשים והקרבים? הנחשים והקרבים זה השם יעזור ויציל, זה המחשבות שלנו. מהעבר ומהעתיד, הנחש מקיש מקדימה, שזה מחשבות מהעתיד, והקרב מקיש מאחורה, שזה מחשבות מהעבר. ורבי נתן כותב בהלכות ברכת הריח, שאחד הדברים שמבלבלים את האדם זה העבר והעתיד, והוא לא חווה את ההווה, את ההוויה, את שם הוויה. ההווה זה כנגד שם הוויה. למה? כי הוא כל הזמן נמצא במרוצה של עבר עתיד, עבר עתיד, עבר עתיד, ושם הוא מתבלבל. והבלבול הזה זה בחינת כללה. אבל בהיום, שהוא מסתכל היום ומחפש את הטוב ומוצא את הטוב וחוטף מה שהוא יכול ועושה דברים טובים בהתקדמות מיושבת, בהתקדמות מיושבת, עקב בצד אגודל, ביישוב הדעת, זריז אבל לא מבוהל, כמו שרבנו מדגיש, הוא מתחיל לקבל את המושג שנקרא ברכה. כי כל יום ויום יש בו ברכה. אבל מה לעשות שבכל יום ויום, השם יעזור ויציל, יש את הנחשים והקרבים, את המחשבות המדומיינות, הטרדות, שאנחנו לא יכולים לטפל בהם, אנחנו יכולים להתפלל עליהם. אבל להשם הפתרונות. אבל מבלבלים לנו את הדעת, והדעת מעורבבת, ואז אתה מרגיש סוג של התשה. כל יום ויום אנחנו עוברים את הניסיון הזה, אבל אין יום שאין בו טוב, אין יום שאני לא יכול לחטוף טוב, אין יום שאני לא יכול להפוך הכל לטובה, ברוך השם, שהשם יתברך, זה רצונו להפוך תמיד הכל לטובה. ומה זה תלוי, אחים יקרים? בהסתכלות שלנו, בהתבוננות שלנו. והיום הייתי רוצה שנלמד היום ברבי נתן בלקוטי הלכות, חושן משפט, זה החלק, יש חלק שביעי ויש חלק שמיני בחושן משפט. נלמד את החלק השמיני ממש בהתחלה, הלכות מתנה, הלכה ד', הלכה נפלאה של מספר דפים, שמבארת בצורה נפלאה את כל המושג של עליות ירידות בנפש האדם, ובאיזה התבוננות הוא צריך ללמוד להסתכל, שבעצם הוא בתהליך של עלייה. זה התבוננות, זה עבודה. ואחד הדברים שאנחנו לומדים את זה גם מתורה רש חף ב' בליקוטי מורן חלק ראשון, כשהאדם נכנס בעבודת השם, אז עובר עליו אלפים ורבבות של עליות וירידות, אבל רבי נתן מלמד חוק. שאם אדם לא מתייאש ומתחיל מחדש, הירידה תהיה מוכרחת להיות לעלייה. וכמובן שהוא מדגיש, לא מדובר פה במזיד, אלא בשוגג. ויש מציאות, בעל כורחנו, שאנחנו חווים את העליות והירידות, בדעת, בתפיסה, בבלבולי המחשבה. ואז זה מוציא אותנו ממיקוד על הטוב, ויש טוב, והוא עוצמתי, אבל זה מחשיך לנו את הדעת. אבל, גם אם אדם יש לו ירידה בדעתו, חס ושלום, אבל אם הוא יודע שזה תכלית לעלייה יותר גבוהה, אז הוא ממשיך הלאה. ופה אומר רבי נתן, זה הניצחון שלו. ותראה, אנחנו נלמד היום מה רבי נתן מלמד על זה, בצורה מאוד מאוד מפורטת. אני מאוד מאוד ממליץ ללמוד את כל הלכות מתנה, הלכה ד' בפרט, טוב טוב, מההתחלה ועד הסוף. והאדם יראה פה עצות נפלאות לנפשו. אז בא לנו רבי נתן ולמד אותנו כך. אני עכשיו רוצה להקריא לכם הלכות מתנה הלכה ד', אנחנו נלמד את זה בסעיף י', שרבי נתן כותב לנו כך, והכלל, שצריכים לדע ולהאמין, שימו לב מה ההבדל בין ברכה לבין כללה, שחסדו וטובו יתברך הוא בלי שיעור. ואני רואה חושך, אני רואה כללה, אני רואה שלא הולך לי, לא מסתדר לי, לא מצליח לי. אבל אומר רבי נתן והכלל שצריכים לדע, אתה חייב לדע ולהאמין. להתחבר לזה, שחסדו וטובו יתברך הוא בלי שיעור. החסד והנתינה של השם יתברך היא בלי שיעור. באמת שאדם ככה מתבונן על כל יום ויום כמה הקדוש ברוך הוא משפיע עליו טוב, שזה לא מובן מאליו, מכוח ההרגל הוא לא רואה את זה, או לא שם לב לזה, הוא כבר רגיל לזה,
אז הוא לא רואה את ההשפעה של השם יתברך שהיא בלי שיעור. קמת בבוקר, התפללת, למדת, שמעת שיעורי תורה, לא משנה מה. שמת עליך תלית, תפילין, בירכת. השפע של השם יתברך הוא מלא בטוב, רק מה? אם משהו אחד קצת לא הולך כסדר, פתאום אדם כבר מתחיל להתהפך על עצמו, ונראה לו הכל חושך, וכל הטוב הזה לא שווה. אבל אומר רבי נתן והכלל שחסדו יתברך שופע בלי שיעור בכל רגע. אבל לראות את זה שהולך לנו ומצליח לנו זה הכי קל, שהולך כסדר. אבל לראות את חסד השם ששופע בלי סוף, בלי סוף, גם שהולך לנו לא כסדר, זה כבר עבודה. כי טבע האדם שהוא רוצה שהכל ילך כסדר. אבל הלא כסדר זה לא אויב. זה עוד עבודה של התקרבות להשם יתברך שלאין עוד מלבדו שאני לא יכול בלעדיו. לולא השם עוזרו, לא יכול לו. אם אדם רואה שהוא לא מצליח, זה עוד קריאה להשם יתברך שאתה צריך את העזרה שלו. להתקרב אליו ולהאמין בו ולבטוח בו בתפילה, בתורה, במצוות, שאני בוטח בו יתברך. ואומר רבי נתן, כמו שכתוב, חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. וגם כתוב בישעיה, כי הערים לא ימושו והגבעות תמוטטנה וחסדי מאיתך לא ימוש. תראו איזה משפטים. אנחנו רואים בשם התורה, בשם הנביאים. וכל התקווה לעולם הבא שאנו מצפים לקבל ממנו יתברך, הכל הוא רק מתנת חינם. עולם הבא, עולם הנשמות, עולם שיבוא ביד משיח. רק שהוא ברחמיו רוצה שנכין עצמנו לקבל מתנתו הטובה. אז מה אני צריך לעשות? להכין עצמי לקבל את המתנה הטובה. התבוננות על השפע של השם יתברך שמשפיע עליך כל רגע ורגע, זה לא מובן מאליו שאתה בריא ושלם, שאתה הולך, שאתה קם, שאתה רואה, שאתה נושם, שאתה לומד, שאתה מכין את עצמך לשבת, מבשלים לשבת, מכינים לשבת, מארגנים את הבית לשבת, שום דבר לא מובן מאליו כמה טוב נצחי הקדוש ברוך הוא נותן לנו. ואומר רבי נתן, על כן בכל עת ושעה ורגע, שימו לב, בכל עת, בכל שעה, בכל רגע, כל רגע ורגע, יש בידינו להתחיל מעתה להכין עצמנו לקבל טובו וחסדו. כל רגע ורגע אתה יכול רגע לעצור ולהגיד, רגע, נכון, יש דברים שלא הולכים כסדר, אבל שפע השם תמיד שופע. זה לא מובן מאליו איפה שאני נמצא עכשיו. זה לא מובן מאליו שאני שומע, רואה, מדבר, לומד, פותח תהילים, מתבודד. זה לא מובן מאליו. פתאום מה קורה לאדם? הוא מתחיל לראות שהשפע שהשם יתברך משפיע עליו, זה לא הרגל, אני לא צריך להתרגל לזה, אני צריך להתבונן על זה. ואומר רבי נתן, והעיקר על ידי הרצון. עכשיו בא רבי נתן ואומר, טוב, איפה זה מתחיל בשורש? על ידי הרצון. איזה רצון? כמו שאמר רבנו ז"ל, שעיקר הוא הרצון, כך הוא מביא בשיחות הר"ן, בשיחה י"ד ונון א', וזה יש בידינו תמיד, כי חסדו הגדול כל כך, עד שגם ההכנות בעצמם, הוא נותן לנו מתנת חינם כאשר אנחנו רואים בחוש שהוא עוזר לנו בכל יום להניח תלית ותפילין ולקרות קריאת שמה פעמיים בכל יום, מה שאין אנו רואים לזה כלל. איך אדם רואה את השפע של השם יתברך? שהוא מבין שלא מגיע לו והוא לא ראוי לזה ובכל זאת השם נותן לו את זה. אז איזה רחמים של השם יתברך? ותראו מה רבי נתן אומר. אתה מניח תפילין, תלית, לומד, שומע שיעורי תורה. אנחנו לא רואים לזה, זה ניתן לנו במתנת חינם. ראש בחור נתן לנו את זה, את המתנות הנפלאות האלו. מי יכול להגיד שהוא ראוי לזה? ובכל זאת השם נתן לך? אשריך ואשר חלקך.

0: עיניך.
1: אז השתבח שם הולד, אנחנו שומעים עכשיו מוזיקה, מכינים את עצמנו לשבת, שומעים דברי תורה מפרשת השבוע מרבי נתן. השפע של השם יתברך לא מפסיק לזרום עלינו במחשבה, דיבור ומעשה. מכינים הכנות לשבת, מתארגנים לשבת, מתכוננים לשבת, לכבוד המלך. חסדו יתברך, השתבח שם הולד. כמה אנחנו צריכים רק להתבונן, אחים יקרים, רק להתבונן. קמת בבוקר, התפללת, למדת, לא להיות רגיל ולחשוב שהשם יתברך עובד אצלי וצריך לתת לי את כל המתנות האלה, ממש לא. אני לא ראוי לכך. מי עשיר ומי שמח, אומר הפייטן, בעולם הזה אורח, אתה כמו אורח בזה העולם. ואם הוא נותן לך מים, תודה רבה, ואם הוא נותן לך לחם, תודה רבה, אבל אם הוא נותן לך כאלה מתנות של ארוחות כאלה טובות, של תורה ותפילה והתבודדות ולימוד ותפילין ותפילה וברכות, אשריך ואשר חלקך, הוא נותן לך יותר ממה שצריך לתת. זה ההתבוננות, אחים יקרים. השם יתברך משפיע, חסדו יתברך. איי, איי, איי, ורבי נתן אומר, כאשר יודע כל אדם בנפשו, איך אדם יכול להעיד על נפשו שמגיע לו וצריך לתת לו, והקדוש ברוך הוא נותן לך מאוצר מתנת חינם. וכן בשארית מצוות, כל המצוות כולם. הוא אומר רבי נתן, על כן ראוי לנו, בכל עת, להודות ולברכו על כל החסד אשר עושה עמנו, ואשר עתיד לעשות עמנו, על כל החסד שהוא עושה עמנו, ועל כל החסד שגם הוא עתיד לעשות עמנו, כי הוא ממשיך לעשות איתנו חסדים. כמה זה חשוב, התודה על העבר ועל החסד שהוא עתיד לתת לי גם בעתיד. על החסד, על החסדים האינסופיים שהוא משפיע. על זה שהוא זיכה אותי עד עכשיו להתפלל וללמוד, ועל זה שהוא יזכה אותי עוד להתפלל וללמוד. תודה רבה להשם יתברך, תודה רבה להשם יתברך. איזה מתנה זו שבת, איזה מתנה זו תפילין, תפילה, התבודדות, לימוד. חסד השם. בוא נשמע קצת נוסטלגיה. השירים של פעם, רק עם עם האורגן, מה שנקרא, והצליל של ככה, הנוסטלגיה, אין כמו נוסטלגיה. בוא נשמע כמה צלילים, יאללה. אני העבד, אני העבד, איך איזה שיר זה לשיר אותו בשיר בליל שבת. אני העבד, איי איי איי, איזה שיר, איזה שיר. בוא נשמע קצת.

כמה הקדוש ברוך הוא מרווה את צמאוננו. כמה חסדים הוא עושה איתנו, מלאה ארץ דעה, כמה תורה, כמה תפילות, כמה רצון להתקרב לקדוש ברוך הוא, כמה אהבה להתקרב לשם. חסדו יתברך שככה עוצרים ומתבוננים, חסדו יתברך תמיד שופע עלינו. אז יש דברים שהם לא כסדר, נכון? אבל זה אומר שזה לא טוב. זה אומר שהטוב הוא כבר לא טוב. אסור לתת לנו את המקום הזה. אהבה ושלום להשם יתברך תמיד. תמיד.

זה שירים שנכנסים לעומק הנשמה של הנשמה של היהודי. כמה הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, כמה אנחנו רוצים להיות עבדים שלו, בנים שלו, כמה אנחנו מודים לו, משבחים אותו, על כל מה שהוא מזכה אותנו, להיות עבדים שלו, להיות בנים שלו, שזה המתנה הכי גדולה שבעולם. המתנה הכי גדולה שבעולם, זה החסד הכי גדול שבעולם, לא לעבור את העולם הזה בשטויות והבל הבלים, ולראות תמיד איך חסדי השם תמיד שופעים עלינו, תמיד שופעים עלינו, לא לתת ללא כסדר, שזה חלק גם מהעבודה רוחנית, להתקרב לקדוש ברוך הוא דרך הלא כסדר, אבל לחשוב עכשיו ששום דבר לא טוב. איי, איי, איי. תודה רבה להשם יתברך.

ולכן מסביר לנו רבי נתן מה זה נקרא הברכה, מה זה נקרא הברכה להודות לו ולברכו על כל החסד אשר עושה עמנו ואשר עתיד לעשות עמנו. שמעתם איזה יופי? לא רק שעושה עמנו, אלא גם מה שעתיד לעשות עמנו, ועושה בשפע כל יום. ועתיד לעשות עמנו ולבטוח בחסדו ולצפות לישועתו. ביטחון, יש אמונה ויש ביטחון. אמונה זה שאדם נותן אמון בהשם יתברך. ביטחון זה שהוא בטוח שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו. לא שהקדוש ברוך הוא חייב לנו משהו, אבל הוא בטוח, כמו שהשמש זורחת מחר, גם הישועה תבוא בעזרת השם. להאמין בחסדו יתברך. ולצפות לישועתו, אבל אומר רבי נתן, ולשמח נפשנו מאוד בכל זה. לשמח נפשנו, זה עבודה, לשמח נפשנו, להתבונן הטוב, לדבר מהטוב. בכל זה, על ידי זה, נזכה להתגבר בכל פעם, על ידי גודל התפשטות שמתפשטים נגדנו בכל עת. אבל אומר רבי נתן, נכון, יש מלחמה. והיצר כל הזמן מתפשט בתחבולותיו, וכל הזמן נלחם בתחבולותיו. ולא מוותר בתחבולותיו. למה? כי יש לך נשמה יקרה, הוא לא היה מפריע לך אם לא היה לך נשמה יקרה. הוא לא היה מפריע לך אם לא היה לך עוצמה גדולה. אז מה עושים כנגד זה? להודות על החסדים מהעבר, על ההווה ועל העתיד. להיות רגילים לראות את מה שאתה זוכה לעשות. ללכת עם תפילה, ללכת עם התבודדות, לדעת שתדע לך בכל החיים. מה שלא הולך לך כסדר, זה רק כדי להגיע להכנעת הלב של אין עוד מלבד. אבל אתה יכול להקדים את זה. לא לחכות שיבואו הבלבולים ואז לדבר עם השם. כי ברגע שאנחנו מחכים עד שיבואו את בלבולים ואז אנחנו מדברים עם השם, אז כאילו אני מנסה בכוחי ועוצם ידי, ומתי שאני רואה שזה לא הולך אני פונה לשם. לא, אל תהיה עמוס ככה. אל תהיה עמוס במקום הזה. אל תביא את עצמך למקום הזה. איך רבנו אמר, את זאת תקבלו ממני, מה שכולם עושים בסוף אני רוצה שתעשו בהתחלה. אבל מה היה הסיפור? שהיה סיפור שרבנו הלך עם התלמידים שלו והוא ראה איזה בית שקוראים שם תהילים ובוכים. אז רבנו שאל שם את האנשים, למה אתם בוכים ככה? למה אתם מתפעלים ככה? מה קרה? אז אמרו לו, יש פה איזה חולה על ערס דווי. ואנחנו קוראים עליו תהילים ומתפעלים שקדוש ברוך הוא יבריא אותו. אז רבנו אמר, אתם רואים? את זאת תקבלו ממני. שכל מה שהעולם עושים בסוף אתם תעשו בהתחלה. לא לחכות שיהיה בעיות ואז להתפלל. מההתחלה לפנות לשם. מההתחלה לדעת שהפתרונות זה של השם יתברך. ולפתוח בתורה, ולפתוח במצוות. אנשים שואלים אותי, דברך אותי לברכה. אתה שומר שבת צדיק שלי. שבת היא מקור הברכה. מה אתה צריך את הברכה שלי? יש לך שבת מקור הברכה. שבת היא מקור הברכה. שם זה הצינור האלוקי של השפע. שם זה הצינור האלוקי של השפע. שבת היא מקור הברכה. אמונה, איש אמונות, רב ברכות. אתה מניח תפילין, הברכה אצלך. אתה מתבודד, הברכה אצלך. אתה מברך, הברכה אצלך. כל המצוות זה הכל ברכה אחת שלמה. שם נמצא הברכות. עד שנזכה להתקרב אליו יתברך על ידי גודל חסדיו ורחמיו המרובים והגדולים שאינם תמים. הם אף פעם לא נפסקים. ואינם קלים לעולם, הם אף פעם לא מתבלים. השתבח שם הולד. אבל גם אברהם אבינו. שרצה את מערת המכפלה, שהוא ידע איזה אור אלוקי ואיזה ברכה יש שם. הוא לא קנה את זה בחינם, הוא לא לקח את זה בחינם. בקניין מלא. כי הזוהר אומר שאחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא זה חינם. כך הוא מביא על פרשת לך לך כמדומני. אחד משמותיו, סליחה, חיי שרה. אחד משמותיו של היצרה זה חינם. אדם לעמל יולד ואשרי משעמלו בתורה. שאתה רוצה ללמוד או להתפעל או לשמור שבת, זה אין בחינם, זה צריך לבוא דרך תפילה. אתה צריך להתבודד על זה. זה צריך לבוא דרך רצונו, דרך כיסופין, דרך תשוקה, כי אין בחינם. כי הזוהר אומר שדבר שנקנה בחינם, יש עליו אחיזה לסית רחה. ולכן אברהם אבינו קונה בכסף מלא, שזה סוד הברכה. בכסף מלא. רבי נתן אומר, מה זה גם בכסף מלא? בכיסופין, בפן הרוחני של האדם. בכיסופין, כיסופין, שאדם יש לו תשוקה, יש לו אהבה לשם, זה כיסופין. הוא קונה בזה קדושה. הוא קונה בזה קדושה נפלאה. אתה לא רואה את זה כרגע, אבל השפע בדרך אליך, כי אתה הולך עם כיסופין ותפילה ורצונות ותשוקות. כדי שלא יהיה אחיזה לעת שערה בזה אחר כך. מה שבא בחינם, הולך בחינם. מה שבא בקלות, הולך בקלות.
אבל יש לנו דרך נפלאה וכלי נשק נפלא של התבודדות. שאדם מפרס שיחתו בפני השם יתברך ומבקש ישועה ורחמים ומודה לו ומשבח אותו ומספר לו את הכיסופים שלו ואת האהבה שלו ואת התשוקה שלו לשם יתברך. הוא בונה כלים לקבל את השפע לא בחינם. דבר שאתה מקבל בחינם אין לו ערך. לכן אברהם אבינו מלמד, צריך לנות את מערת המכפלה, המקום הכי קדוש בעולם, שאומר הזוהר, דרכו עוברות כל הנשמות לפני שהן מגיעות לצרוב מחצבתם. וכל התפילות של עם ישראל עוברים דרך שם. את זה צריך לקנות בכסף מלא. מה זה בכסף מלא? בכיסופין, בתפילות. גם ילד שמפנקים אותו יותר מדי ומלמדים אותו שהכל בא בקל, הוא לא גדל טוב. מה מלמדים אותו? אתה מקבל, אבל תאריך זה לא מובן מאליו, שיש לך מיטה, שיש לך סמיכה, שיש לך קרית, שיש לך מקלחת. ללמד אותו, יכול להיות שגם לא הלך את זה. תלמד להעריך, ללמד אותו את הכרת הטוב. אמא עובדת בשבילך, אבא עובד בשבילך. ואז אדם לומד להעריך וגם להשתמש בדבר בצורה נכונה, יפה וטובה. זה הסוד של אברהם אבינו, בכסף מלא, בכיסופין. ולכן אנחנו צריכים תמיד להתבונן, זה הברכה. והברכה היא שאתה לא מקבל בחינם. אתה מקבל מתוך תפילה, מתוך התבועדות, מתוך לימוד תורה, מתוך קיום מצוות, אתה לא מקבל בחינם. אל תחפש גם קבל בחינם. שונא מתנות, תחיה. אדם צריך תמיד להתפלל להיות חי נושא את עצמו בעזרת השם, שהשם יתברך יזמן לו כל מה שצריך בדרך הקדושה והטהרה. בדרך הנכונה. שתבח שמו לעד. כמה זה חשוב הדבר הזה. עכשיו, בא רבי נתן ולמד אותנו את היסוד שאחד... מי עבר את הכסדר והלא כסדר? זה היה יעקב אבינו. הוא יושב בבית של אבא שלו, לומד תורה, בבית מדרשו של שם ועבר, לומד שם 14 שנה תורה. איזה אור, איזה מתיקות, צמוד לאביו. לא חסר לו שום דבר. ופתאום הוא יוצא למציאות של הלא כסדר. שימו לב, בין ברכה לכללה. הוא יוצא למציאות של הלא כסדר. איזה לא כסדר? שפתאום עכשיו הוא בורח מעשיו, מגיע ללבן. וצריך לעבור שם את כל מה שעובר שם. אבל הוא יודע שזה ירידה לצורך עלייה על מנת לזכות ברחל ולאה ולהעמיד 12 שבטים. זה שהולך לי לא כסדר, זה לא שהשם אויב אליי. זה על מנת לעלות למדרגה יותר גבוהה. ויעקב אבינו הולך עם המהלך הזה, עם תורה, עם תפילה, עם אמונה, עם חסדים, אפילו שהיה לו צמצום הדעת, כמו שרבי נתן מסביר בהמשך. ואומר לזה רבי נתן, שימו לב, תראו, איך בדעת אדם יכול למשוך על עצמו ברכה או כללה חס ושלום. וזה מה שאומר רבי נתן, ויצא יעקב מבאר שבע ואילך הרנה. באר שבע זה מרמז על הקדושה, על הכסדר, המאיר לי, ואילך הרנה זה לחרון אף, הולך לי לא כסדר. היינו, כשאיש הישראלי יוצא מדרגה לדרגה, מעלים אותך מדרגה לדרגה עכשיו, מה אתה עובר בדרך? אזי משתתחים ומתפשטים כנגדו הקליפות שהם הדמיונות. פתאום מתחיל דמיונות, ואדם חושב שהוא מתרחק, ולא הולך לו. הוא אומר, איפה הימים? מה קורה לי? למה זה עובר עליי? מה עשיתי? חביבי, יקירי, בשכל החיצוני זה נראה אויב. באמונה הפנימית זה אוהב. מעלים אותך מדרגה לדרגה. מזמנים לך שפע חדש. מזמנים לך אור חדש. אל תיבהל, זה חלק מהתהליך. שהם בחינת חרון אף, כי הם מצד הדין. וזהו, ויצא יעקב שהוא איש הישראלי, וכל אחד מאיתנו, מבאר שבע, היינו מהמדרגה הקדושה שהיה בה שנקראת באר שבע. כי כל דרגה ודרגה דקדושה כלולה מכל השבעה מידות, שהם שבעת ימי הבניין, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. וכשיעקב שהוא איש הישראלי, וזה כל אחד מאיתנו עובר את המסע הזה, יוצא משם כדי לבוא למדרגה שנייה גבוהה יותר, שמעת? אתה לא התרחקת. אם אתה בייאוש, זה יהפוך להיות התרחקות. אם אין ייאוש, ואתה יודע שאתה צריך להמשיך ולעבוד דרך המציאות, זה עלייה יותר גבוהה. עכשיו, מה יעקב אבינו עושה? הוא יכל לשדרג את המערכת בפלפולים. אז אתה יודע מה? אז אני אחזור חזרה, ויגיד לאבא שיחזיר את הברכות לאסב, או שאני אתפייס בפני אסב, וכו' וכו' וכו' יחס עוד כמו בפלפולים. לא. הקדוש ברוך הוא הוציא אותי מבאר שבע, ועכשיו אני הולך לחרן. זה מציאות שכרגע היא לא כסדר לי, אבל אני מאמין שהיא לטובתי. ואני הולך איתה באמונה. אני עובד דרך המציאות. איך זה משפיע על החיים שלנו? ילדים, משפחה, עבודה, לא משנה מה. פתאום המציאות חלילה וחס משתנה. וזה לא נוח לך, וזה לא נעים לך. אבל אתה עובד דרך המציאות.
פתאום היה ימים שהתפללת ולמדת והכל יזרח, ופתאום אתה רואה שיש לך קטנות הדעת וכל דבר לוקח לך קשה. אתה עובד דרך המציאות, אתה ממשיך עם השם, אתה הולך עם העצות של רבנו. התחלות חדשות, רצונות, כיסופים, אתה עולה מדרגה לדרגה. אל תגיד למה הילד שלי ככה והילד שלה הוא ככה. זה הילד שלך, זה עבודת השם שלך, זה ההתבודדות שלך דרך הילד, זה הלימוד תורה שלך דרך הילד. למה לא הוא יש עבודה כזאת ולי יש עבודה כזאת? למה הוא מרוויח יותר ואני מרוויח פחות? זה מעשה שלו, זה מעשה שלי. אתה רוצה ברכה, זה העבודה שלך. תעבוד איך זה, אני לא אומר, יש דברים שאין מה לעשות, צריך על פי ההלכה לזוז גם מה שנקרא, או לשנות, אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, כל דבר בחיים חכה, לפני שאתה מבין שהטוב נמצא בשינוי המציאות, הטוב נמצא בעבודה עם המציאות. העבודה היא דרך המציאות, תמשיך להתבודד ולהתפעל והשם מתקן אותך בעצה טובה. תבקש ממנו כמו שם, תאיר לי מה לעשות. תחזק אותי במה לעשות, אני לא יודע, יש לי חלוקת עצה. תמשיך להתפלל, תמשיך ללמוד. אתה עולה למדרגה יותר גבוהה ולהשם הפתרונות, והוא ידריך אותך מה לעשות. הוא ידריך אותך מה לעשות. ואז אדם רואה איך כל המציאות שנראית לו כסדר, היא בסך הכל הייתה כלי שרת, שתפנה להשם יתברך קודם כל, תמשיך בעבודת הקודש, תדע שבלי השם אתה לא יכול, והוא יתקן אותך בעצה טובה מה לעשות. הוא ידריך אותך. רק כדי להגיע לאין עוד מלבדו. אבל אם יעקב אבינו חס ושלום היה עושה פלפולים, מה אני צריך לרדת לחרן עכשיו? להגיע ללבן? לכל מה שקורה שם, לכל הבן? מה אני צריך את זה? עזוב אותך, בוא נחזור. הוא לא היה זוכה ברחל ולאה. הוא לא היה זוכה ב-12 השבטים. הוא לא היה זוכה לעיקרות בחיר האבות. ואומר רבנו, אז וילך חרן השם מוכרח ללך דרך אחרון אף, שהם הקליפות, שמהם כל הדמיונות והתאוות והבלבולים שמתפשטים נגדו בכל פעם. עכשיו תבינו, זה אותו מהלך גם בין גלות לגאולה. ההבדל בין גולה לבין גאולה זה האות א'. האות א' היא אלופו של עולם. היא י' וי' וו' באותיות שכותבים בספרות סתם. זה שם הוויה י' כ' ו' כ'. י' וי' 10, ו' זה 6, שם הוויה 26. מה ההבדל בין גולה לבין גאולה? האות א'. תכניס את אלופו של עולם לחיים שלך. ולכן, אתה יכול מצד אחד, אנחנו יכולים להסתכל ולהגיד, אנחנו בגלות. וזה נכון וזה אמיתי. כי אנחנו עדיין בגלות, כי אין לנו בן מקדש. אבל מצד שני, בפנימיות שבדבר, אנחנו בתהליך של גאולה. הגלות היא תהליך של גאולה. החושך הוא תהליך של גילוי האור. אנחנו בתהליך של גאולה. ואנחנו בתהליך. אנחנו מתקרבים לבניית בית המקדש. אנחנו מתקרבים לביאת משיח. אנחנו בתהליך הזה, אנחנו בתוך התהליך הזה, מהרגע שנחרב הבית, אתה השם באש יצאתה, ואתה באש עתיד לבנותה. ביום שנחרב בית המקדש ונשרף, ביום הזה נולד משיח. התחיל תהליך הגאולה. ואנחנו רוצים לזרז את התהליך. הבנתם, אחים יקרים? אתה לא בירידה, אתה בפן הפנימי בעלייה. תמשיך. אבל אומר רבי נתן, אבל מחמת שאיש הישראלי, בחינת יעקב, חזק בדעתו, ואינו מניח את מקומו, ואינו נופל בדעתו, וזה הדעת שרבנו אומר, לא משנה מה שעובר עליך, אתה לא נופל בדעתך, אתה לא נופל בדעתך, אתה חייל, אתה חזק, אתה... הבכיר שבא באומות העולם זה עם ישראל. אתה לא נופל בדעתך. אתה לא הולך עם הסברות של היצרה, אתה הולך עם הסברות של רבנו. מה רבנו אומר? תחליט הירידה עלייה, אני ממשיך. מה רבנו אומר? אני עושה תשובה, חשבון נפש, כל מה שצריך. שמחה, נקודות טובות, תיקון הכללי. אני ממשיך. אבל יש לי בלבולים בדעת, ואני ממשיך כי אני בשלב לעלייה יותר גדולה. אני ממשיך. מחמת זה רק מתחזק בכל מה שאפשר לעמוד על עומדו. ואיך זה נמדד? מה שאתה יכול לתפוס, אתה תופס. ואתה תופס. ואתה חוטף. אתה לא חושב מיום לחברו. תפוס עכשיו תהילים, תפוס עכשיו תורה, תפוס עכשיו תפילה, תפוס עכשיו התבודדות, תפוס איזה הלכה, תפוס איזה שיעור. זה לא משנה אם זה יהיה שנייה או 10 שעות. להיות חזק על עומדו. החלש יאמר, גיבור אני. על ידי זה ויפגע במקום ההוא. אבל מה קרה ליעקב אבינו? שהוא יצא מבאר שבע והולך לחרן, ובדרך הדמיונות,
והבלבולים מתפשטים ומבלבלים ולוקחים את כל הכוח. יעקב אבינו נשאר על עומדו, אני ממשיך לעשות מה שאני יכול בכוח שיש לי. מה קורה באותו רגע? הקדוש ברוך אומר לו, אשריך, עבדת עם המציאות, נכנסת לתוך מערת החושך שיש בה אבק ויש בה בוץ, והאוויר שם לא תמיד כזה צח, ויש שם חושך. ותסתכל, הנה היהלום. ויפגע במקום היו ואלן שם. אותו רגע יעקב אבינו ישן, והקדוש ברוך הוא מראה לו את סולם יעקב, את החלום. הנה מלאכים עולים ויורדים בו, עולים בניין בית ראשון, יורדים בניין חורבן בית ראשון, עולים פעם שנייה בניין בית שני, יורדים חורבן בית שני, עולים ולא יורדים בניין בית שלישי שלא יחרב לעולם. שם הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, שם הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תפחד, אני איתך, אל תדאג, אני איתך. במערה הזאת, בחושך הזה, בדמיונות האלה, יש יהלומים נסתרים שהם רק נמצאים בתוך המערה הזאת. אז תמשיך. וככה זה בכל החיים. בעבודה שלך, במשפחה שלך, עם הילדים שלך, איזה חושך, איזה הסתרה, והולך... והפרנסה בצמצום, ולא משנה מה. אתה ממשיך. אתה לא חלש, אתה חזק. הנה היהלום. מגלה לו את מקום בית המקדש, מגלה לו את צי הקדושה, מגלה לו מי הוא. כי אומר גם רבי אברהם בן רב נחמן, ברגע שרבנו התגלה בעולם, הירידות זה כמו טרמפולינה. זה עכשיו שלב לקפיצה יותר גבוהה. אבל אם אתה מתייאש, השם יעזור ויציל. ואומר רבי נתן, על ידי זה ויפגע במקום, על ידי זה זכה. להכין האמת שמה שמתפשטים התאבות וכולי וכל היצרים והדמיונות ולא משנה מה כנגדו כל כך, אין זה נפילה חס ושלום. שמעתם הרבי נתן אומר, רבותיי, אני מצטט לכם את זה עוד הפעם. הלכות מתנה, הלכה ד' סעיף י"ב. שימו לב מה רבי נתן אומר, רבותיי, אני מקריא עוד הפעם. על ידי זה זכה להכין האמת שמה שמתפשטים התאבות, יצרים, בלבולים, דמיונות, איך שלא תקרא לזה, מחשבה, דיבור ומעשה. וזה, אתה מרגיש שזה כנגדי? כנגדו כל כך, אין זה נפילה חס ושלום. אבל אני רואה נפילה, זה דמיון, אתה לא בנפילה. אבל אני רואה התרחקות, זה דמיון, אתה לא בהתרחקות. זה מה שרבנו מביא בתורה ממחת חלק שני. כשהאדם נכנס בעבודת השם, אזי מרין לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקין אותו. ובאמת, אומר רבנו, אני מצטט, כל ההתרחקות היא כל ההתקרבות. זה מה שאומר רבי נתן פה. אין זה נפילה חס ושלום. למה? רק שהוא מחמת שצריך לבוא למדרגה גבוהה יותר, ולהתקרב להשם יתברך בהתקרבות יותר, מחמת זה מתפשטים כנגדו כל כך. אתה צריך להגיע למקום יותר גבוה. אתה צריך להגיע להצלחה יותר גבוהה, ולפני זה חווים את הירידה. למה זה ככה? כי הצל זה הסימן למדרגה הבאה. זכור את זה הכי יקר. ואלה עצות שרבנו ורבי נתן נותנים לנו שזה מה שיביא את הגאולה. זה ראייה פנימית אדירה, אחים יקרים.

רגע של ניצחון. יש הרבה בלבולים, הרבה תאוות, הרבה דמיונות שזה נראה כללה. הברכה והכללה. אבל, מה זה הברכה? רגע של ניצחון, ועוד רגע של ניצחון, ועוד רגע של ניצחון, ועוד רגע של ניצחון, ועוד הזמרה, ועוד דברים טובים, ועוד התבודדות, ועוד, ועוד, ועוד, ועוד. משתבח שם הולד. ויפגע במקום ההוא, שזכה בתוקף אחרון אף, שהם הקליפות שהתפשטו כנגדו, לפגוע שם במקומו של עולם. למה? כי הוא לא התייאש והוא המשיך. שם הוא זכה לפגוע במקומו של עולם. ולכן, הדור שלנו זה הדור שיביא את הגאולה. כי זה הדור שממשיך, כי זה הדור שנלחם, כי זה הדור שמתמודד, כי זה הדור שתמיד מוצא את השם יתברך, והוא יפגע במקומו של עולם, והוא יביא את הגאולה. הבנתם? משתבח שם הולד. כי כל מה שעולים למדרגה גבוהה יותר, מתקרבים ביותר להשם יתברך שהוא מקומו של עולם, אז בסך הכל מקרבים אותך יותר להשם יתברך. שכל המקומות וכל הדרגות שבעולם כלולים בו יתברך, כי הוא יתברך מקומו של עולם ואין העולם מקומו. היינו שיעקב, מבחינת איש הישראלי, שזה כל אחד מאיתנו, על ידי גודל התחזקותו זכה להבין האמת שאין זה נפילה והתרחקות חס ושלום. ולכן מה יעקב אבינו זכה להבין בכל התהליך הזה? שמצד אחד זה נראה שהוא בברכה והוא לומד תורה בבית מדרשו של שם ועבר, ופתאום עכשיו רוגזו של עשיו וכל הבלגן והוא צריך ללכת לחרנה. וואי וואי, מה קורה פה? והדמיונות והבלבולים מתפשטים עליו, שאולי השם כועס עליו ולא רוצה אותו ולא חפץ באבותו, וכל אחד מאיתנו עובר את הדמיונות האלה. אבל אותו רגע שיעקב אבינו ממשיך עם התורה, עם המצוות, עם האמונה שתכלית הירידה זה עלייה, הוא מגלה את מקומו של עולם, שאין זה התרחקות חס ושלום, כי אם רק התקרבות. וזה מה שהוא משדר לנו לנפש. אתה לא בהתרחקות. אתה בהתקרבות. זה קשה, זה לא קל, אבל יש לנו רבי נתן. יש לנו רבי נתן. רק פגש עמדייקה במקומו של עולם, על ידי שלא התייאש, והמשיך, והתקדם. אז אין כוח לפעמים להתפלל, ואין כוח ללמוד, והמחשבה מותשת, ואתה הולך לישון איתה בלילה, ואתה קם איתה בבוקר. אבל אתה ממשיך להילחם ואתה ממשיך להתפלל וממשיך ללמוד וממשיך לעשות וממשיך לחטוף, כי אתה עכשיו עם מקומו של עולם. שהכין, שבעוד אומר רבי נתן, שהבין ששם דייקה צריכים לבוא למדרגה גבוהה יותר ולהתקרב ביותר להשם יתברך, ועל כן מתפשטים כנגדו כל כך. ואז וילן שם... וילן שם קיבה שמש עינו שקיבל על עצמו וסבל צער החושך שהוא בחינת לילה. הבנתם? יעקב אבינו, איך אתה מוכן לסבול צער וחושך? שזה בחינת לילה, הסתרה, לא הולך לי, לא מסתדר לי, לא מצליח לי. כי אני מאמין בהשם יתברך שאני בתהליך של עלייה ולא בתהליך של ירידה. אם אדם יודע שבתוך המערה ובתוך הבוץ מסתתר יעלום גדול, הוא לא מסתכל על זה שהוא מתלכלך, הוא לא מסתכל על זה שהוא נופל, הוא לא מסתכל על זה שהוא מלא אבק, יש יהלום, אני צריך להוציא אותו. הוא לא מסתכל שיש לו דמיונות, ויש לו פחדים, ויש לו מסכן, ועובר עליו מה שעובר. הוא לא מסתכל על כל הדמיונות האלה. אתה לא מתייחס אליהם בכלל. אני הולך ליהלום. אני עולה למדרגה יותר גבוהה. אני הולך להגיע למקום של יותר תורה, ויותר לימוד, וקרבת אלוקים יותר גבוהה. ולן שם בצערו שהיה לו מרדיפת התוות, היה לו צער. היה לו צער. רבנו גם אומר בספר המידות, שאדם יש לו צער, ידבר מזה הצער, צפר את זה לשם. לא ממקום של להתלונן, ממקום שאני צריך עזרה רק ממך. הוא דיבר עם השם. כאב לו. לא היה לו נעים, אבל הוא המשיך עם אמונה. שאדם כואב לו, זה לא אומר חס ושלום שאין לו אמונה. ילד עכשיו חס ושלום שלא נדע, הוא אדם, נותנים לו זריקה. הזריקה לא נעימה לו, היא דוקרת. אז למה אתה לוקח את זה? כי אני יודע שזה מציל אותי ממחלה אחרת לצורך העניין. שמים לאדם תחבושת על היד. זה לא נעים לו, אבל אני יודע שזה מקבע לי את היד וככה היא תבריא.
זה שהאדם לא נעים לו, יש לו צער או יש לו חושך, זה לא אומר שאין לו אמונה. האמונה היא שמתוך הצער או החושך או הסתרה או הבלבולים, אני ממשיך כי אני מאמין שאני בדרך ליהלום חדש. שהם בחינת חרון אף, שהם בחינת הקליפות שהתפשטו כנגדו מחמת שהיה צריך לעלות למדרגה שנייה. עכשיו אתם מבינים, ראי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה, כללה. כל המושג של ברכה וכללה זה בראייה. מה רבי נתן פה נתן לנו? ראייה, התבוננות. אני רואה שאני בכללה חס ושלום. אבל בראייה הפנימית, למה אני רואה שאני בכללה? כי לא הולך לי ולא מסתדר לי ולא ולא ולא ולא. אבל בראייה הפנימית, רבי נתן אומר שאני בברכה. רבי נתן אומר שאני בעלייה. רבי נתן אומר שאני בשלב יותר גבוה לעלות. אז אני בברכה, התבוננות. אתה רואה עכשיו פרי טוב, יש עליו קליפה, ולא אוכלים אותה, צריך לזרוק אותה. זה אומר שהפרי לא טוב? לא, זה אומר שהקליפה היא ההגנה על הפרי. הבנתם? אז יש הסתרות ויש מניעות ויש בלבולים וזה לא נעים וזה מתיש וזה שואב את הכוחות. אף אחד לא ייקח את זה, כולם עוברים את זה. זה שואב את הכוחות. כוח הדמיון זה כוח שאם הוא מבורר הוא יכול לעלות את האדם. ככה רבנו מביא בשיחות הרן. וזה כוח שאם הוא לא מבורר הוא יכול להתיש את האדם. והאדם מרגיש שהוא ברדיפת המחשבה ואין לו שליטה על זה. מחשבה רודפת ורודפת ותוקפת מכל הכיוונים, והוא אומר, ריבונו של עולם, אני מרגיש שאני מבחינת אנוס, אין לי שליטה על זה, אבל יש שליטה. תחטוף. אז יש לך רדיפת המחשבה? תחטוף איזה מזמור תהילים. תעשה איזה דקה התבודדות. תחטוף איזה שתי הלכות. אין לך כוח לשיר בשבת. יש לך רדיפת המחשבה, אין לך כוח לשיר בשבת. תשיר שיר אחד. תשיר שורה אחת, שתי שורות. תשיר בחרה בנו נגילה, בחרה בנו נשמחה. זהו, בסדר? תתחיל מזה. בא לך עוד, תמשיך. תגיד איזה סיפור קטן. תגיד איזה דבר תורה. תחטוף. חטוף ואכול, חטוף ואכול, חטוף ואכול. ואז אדם רואה שהוא חוטף טוב. ואז כל המושג של הלוק הסדר הופך להיות כלי שרת לשפע שאתה הולך לקבל. ותשימו לב שכל ההצלחות שלנו בחיים שעברו דרך מקומות לא כל כך נעימים, בסופו של דבר הם היו כלי שרת להביא אותנו להצלחה ולמטרה. אשרנו. אשרנו ואשר חלקנו שיש לנו כאלה עצות שמדברות אל פנימיות, המחשבה, הדיבור ומעשה, ומשנות לנו פשוט זווית ראייה. זה לא הילד היפראקטיבי. זה יש לו נשמה גבוהה שבוערת לקדוש ברוך הוא ויצא מנו אור גדול. זה לא שהילד לא מרוכז. הוא לא מרוכז במה שלא צריך להיות מרוכז. תאמינו לי, שאני בתור ילד קטן, היה לי בעיות בקשב וריכוז מאוד קשות, וטוב מאוד שזה היה לי. כי לצערי לא גדלתי בבית הספר חרדי. והקדוש ברוך הוא נתן לי שם מתנה נפלאה, שיהיה לי בעיות בקשב וריכוז, והציונים שלי יהיו נמוכים, ואני אהיה תלמיד כושל. היה לי התנהגות טובה, אבל מבחינת מבחנים הייתי תלמיד כושל. למה? כדי שישתבח שמולד שאת הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לי, שאני אנצל אותם לתורה ולא למקומות לא טובים. תודה רבה לשם. תודה רבה לשם. כולם כלי שרת להביא אותך למדרגה יותר גבוהה. שיהיה לכם שפע, שבת שלום, שמחה, מאושרת, טובה, נעימה, מקסימה. ולזכור שהשם יתברך תמיד איתכם. תמיד איתנו. אז אנחנו בגלות, אבל בתהליך לגאולה. וכל הגלות היא כלי שרת לגאולה. ואנחנו נמשיך ונתפלל. וזה לא קל, ודאי שזה לא קל. אבל תהליך של גאולה. וכמה שהתגלה הדעת של רבנו בעולם, ללמוד מספריו ולקיים את סותיו, זה יביא חיות ופנימיות ומשמעות ומתיקות לכל עבודת השם שלנו. שיהיה לכם ברכה והצלחה, אוהב אתכם. תודה רבה, ביי ביי. כמי שמצא בה את עצמי, כשלא זכרתי מי,

שלום לכל המאזינים היקרים שלנו כאן ברדיו כל הנחל. אנחנו ממשיכים לאורך כל היום. רק רצינו לאחל לכם באמת שתהיה שבת מתוקה ושמחה, שבת של עונג ואמונה, שבת ללא שום דינים, שבת של חסדים והרחבת הדעת, אמן ואמן.

וכעת נעבור לשמוע את שיעורו של הרב יניב רפאלי, שיעור בתורת רבנו, שמחה ואמונה, התחזקות, תורה ותפילה. ומה לא? בואו נשמע מה יש לרב יניב רפאלי לחדש לנו היום, בבקשה.

ואין סוף שבילי. ליקוטי הלכות לפרשת ראה. אומרת התורה, חומש דברים, פרק י"ד, פסוק א', בנים אתם לאדוני אלוהיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. רבי נתן מתייחס לפסוק הזה בליקוטי הלכות, חלק יורה דעה, הלכות כורחה וכתובת קעקע, הלכה א'. אומר רבי נתן כך, כי אנחנו עם קדוש, צריכים תמיד להכניע ולשבר סיטרה דמותה, שהיא הסיטרה אחרה. התפקיד שלנו עם ישראל זה לשבר את הרע, לבטל את הרע מן העולם, להביא אותו לתיקונו, לגלות את הטוב השלם, את הקדוש ברוך הוא, זאת העבודה שלנו. על כן צריכים לשמור את הזיכרון מאוד, דהיינו להדבקה מחשבתי בעלמא דעתי, שזהו בחינת זיכרון, כמובא במאמר ויהי מקץ, בסימן נ"ד, בליקוטי מורן חלק ראשון. שם רבנו אומר שצריכים לזכור תמיד בעלמא דעתי, לזכור תמיד בעולם הבא. מה פירוש לזכור תמיד בעולם הבא? לזכור תמיד את הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא העולם הבא. ההסתלקות לעולם הבא זה הסתלקות, עלייה. סלקה בארמית זה לשון עלה, עולה. סליק זה עולה. ההסתלקות לעולם הבא זה עלייה למדרגה של דבקות בקדוש ברוך הוא, שאתה לא יכול להשיג אותה עם גוף. אז העולם הבא זה דבקות בקדוש ברוך הוא. לזכור תמיד בעלמא דעתי, לזכור תמיד בעולם הבא, זה שהמחשבה שלך דבוקה תמיד בקדוש ברוך הוא. ורבי נתן אומר שעל ידי זה שאנחנו זוכרים בעולם הבא, על ידי הזיכרון דקדושה, על ידי זה אנחנו יכולים לקיים את תפקידנו בתור עם קדוש, להכניע ולשבר את הסיטרה אחרה. היכולת שלך להתגבר על הרע תלויה בזה שהמחשבה שלך תהיה קשורה תמיד, או על כל פנים כמה שיותר, ככל שניתן, בקדוש ברוך הוא. הזיכרון דקדושה נותן לך את הכוח לברר את הטוב מהרע כשאתה פוגש אותו, את הרע. ממשיך רבי נתן, כי עלמא דעתי עולם הבא הוא מקום החיים, כידוע. הפך השכחה שהוא סיטרא דמותא. השכחה היא מצד המוות. הפך מהזיכרון, זיכרון עולם הבא, שהוא החיים. כי כשאתה זוכר את הקדוש ברוך הוא, כשאתה חושב עליו על חי החיים, אתה דבוק בו, אז אתה מושך ממנו חיים. כשאתה חושב מהקדוש ברוך הוא, אתה דבוק בו ממש, אתה מקבל ממנו חיות וקדושה. ולהפך מזה, השכחה שאדם שוכח חס ושלום מהקדוש ברוך הוא מנותק ממקור החיים, אז הוא מתחבר חס ושלום לצד המוות. הוא לא יונק חיים, אז אין בו חיים, זה עצמו צד המוות. כמו שכתוב שם בתורה שהזכרנו, תורה נ"ד, בחינת נשכחתי כמת מלב, אז השכחה היא כמת. עכשיו באופן פרטי, אנחנו מבינים, שמה שאנחנו צריכים בכל שלב בחיים של להתגבר על הדברים הלא טובים שאנחנו פוגשים במציאות שמולנו, אנחנו צריכים לזכור את הקדוש ברוך הוא באופן כללי, אבל באופן פרטי את התורה ששייכת לאותו עניין. הרי הרבה פעמים אתה הולך לשיעור תורה, אתה לומד משהו מתוך ספר, ובשעת הלימוד זה מאיר לך כל כך, אתה מרגיש כל כך את הקדוש ברוך הוא, או אתה מקבל הערה גדולה מאיזה עצה שלמדת, ובאותה שעה ברור לך שלא יהיה לך שום קושי ושום ניסיון אם תעמוד מול דבר כזה במציאות. רק מה הבעיה? שאדם יוצא מהשיעור, עובר זמן מה, והוא שוכח את הדברים, ופתאום הוא עומד מול אותה מציאות שהוא למד עליה בספר, והוא מוצא את עצמו שקשה לו להתמודד. ואחר כך אתה אומר לעצמך, איי, רק אם הייתי זוכר את הדבר ההוא שלמדתי, שנוגע לעניין הזה בשיעור, הייתי עובר את זה בקלות. מה הבעיה שלנו בחיים? שאני לא זוכר בזמן אמת את העיצה שמתאימה לדבר הזה. פתאום שכחת. למדת תורה, עוד פעם באופן כללי את הרעיון שהקדוש ברוך הוא משגיח ונמצא, שזה בעצמו היה עוזר לך להתמודד עם כל מצבי החיים. ובאופן פרטי למדתי תורה שנוגעת להתמודדות הזאת שאני עובר בה עכשיו. רק דעקה, שהגעתי לניסיון, פתאום שכחתי את כל העצות הנפלאות שלמדתי למצב הזה, איך להתמודד, איך להתגבר. נכון? אז זו עיקר הבעיה שלנו בחיים. אם הייתי זוכר את מה שאני צריך בזמן אמת, את התורה שלמדתי שנוגעת לעניין הזה שמולי עכשיו בזמן אמת, אז היה הכל עובר לי בקלות. אז נמצא שכל הקושי למלא את תפקידנו כעם קדוש, כמו שאומר רבי נתן בתחילת הדרוש הזה, להתגבר על הרע, כל הקושי נובע מזה שאני לא זוכר בזמן אמת את מה שצריך לי, את התורה שלמדתי. ובאופן כללי יותר, לא זוכר חס ושלום את מציאות השם.
כי אם הקדוש ברוך הוא היה כל הזמן לנגד עיניך, ההתמודדות הייתה הרבה יותר קלה. אז זה מה שהוא אומר, שעיקר הבעיה שלנו זאת השכחה. ממשיך רבי נתן ואומר, ועיקר שלמות הזיכרון הוא על ידי השכחה. דהיינו לשכוח מהלב כל עסקי עולם הזה, שהם חוץ מעל מדעתי. כל ענייני עולם הזה, שאדם עושה אותם לשם עולם הזה. לא ענייני עולם הזה שאדם עושה אותם בקדושה לשם עולם הבא. יכול להיות שהוא עובד, עוסק בענייני פרנסה, אבל הכל הוא עושה באמונה, לשם שמיים, ביושר, בכדי שיהיה לו ממון, לקנות צורכי שבת, לשלוח את בניו לתלמוד תורה, לתת צדקה. אז הוא עוסק בענייני עולם הזה לשם ענייני עולם הבא. זה בסדר. אבל אומר רבי נתן, כל מה שהדעת של האדם תבועה בעולם הזה, לשם עולם הזה, לשם החומריות של עולם הזה, זה מפריע לו לזכור את הקדוש ברוך הוא, לזכור את עולם הבא. אז עיקר הזיכרון דקדושה, זה על ידי השכחה שתשכח מעולם הזה. שתשכח מעולם הזה, תוכל לזכור בעולם הבא. כי זה בא אחד על חשבון השני, עם המוח תפוס בנקודה מסוימת. הוא לא יכול להיות קשור בעת ובעונה אחת בנקודה אחרת. עם המוח תפוס בענייני עולם הזה, איך הוא יזכור את הקדוש ברוך הוא? תרפה, תשכח מעולם הזה, תתחיל לזכור את עולם הבא. תהיה מסוגל לזכור את הקדוש ברוך הוא, לחשוב מהשם ידבר. דהיינו, כל התאוות רעות ומידות רעות, צריך להשכיח אותם מהלב, ושלא לזכור אותם כלל. בבחינת, ושכחי עמך ובית אביך, כך אומר דוד המלך בתהילים דומני פרק ממהי. את רוצה לחזור לקדוש ברוך הוא? את רוצה לזכור את השם? שכחי את עמך ובית אביך. תזכור את כל הדברים שגדלת איתם מצד של הפך הקודש, כל ההרגלים הרעים, הטבעים הרעים, כל עיסוקי עולם הזה, שהם לשם עולם הזה, תשכיח אותם ממך, מלבך, ואז הלב יהיה פנוי לזכור את השם. ואז יש שלמות לזיכרון. דהיינו שיוכל לאדבקה מחשבתי בעלמא דעתי, לדבק את מחשבתו בעולם הבא, בקדוש ברוך הוא. כי כל זמן שזוכר את העולם הזה, ואינו שוכח אותו, בוודאי הוא רחוק מבחינת זיכרון. כי אי אפשר לו לדבק מחשבתו בעלמא דעתי, כי העולם הבא ועולם הזה הוא שני דברים, וזה הפך מזה כידוע. לא מדובר על גשמיות של עולם הזה, איפה שהוא משתמש בה לצורך עבודת השם. לא על זה מדובר. מדובר על המרדף של גשמיות העולם הזה לשם חומריות. כל התאוות הבהמיות, ובפרט תאוות הממון. אז זה שני הפכים. לרצות להתעלות מעל החומר, לדבוק בהשם, או להבדיל, לרצות לשקוע ולצלול לתוך החומר, לשם השגת ענייני הגוף. זה שני הפכים. לכן הם לא יכולים להתקיים ביחד אצל האדם, כידוע, אומר רבי נתן. והכלל, שאנו צריכים להרחיק הסיטרה אחרה, סיטרה דמוטה, כן, לצד הקליפה, שלא לינוק מהקדושה. ועל כן כל עסקי עולם הזה, שהם חוץ מהקדושה, חוץ מעלמא דעתי, חוץ מעולם הבא, שהם מהסיטרה אחרה, סיטרה דמוטה, צד המוות, בחינת שכחה, צריך לשכוח אותם מן הלב לגמרי כנל, ושלא לזכור אותם כלל. כי כל זמן שזוכר אותם, כל זמן שאדם המחשבה שלו דבוקה בענייני הגוף, בענייני התאוות, נפגם הזיכרון דקדושה. דהיינו להדבקה מחשבתי בעלמא דעתי כנעל. הזיכרון דקדושה, כלומר היכולת לזכור את הקדוש ברוך הוא, לחשוב ממנו. וזה הזיכרון של השכחה, איך רבי נתן מכנה אותו. הזיכרון של השכחה, דהיינו שזוכר את הדבר שצריך לשכוח. העולם הזה שצריך לשכוח אותו, הוא כל הזמן זוכר ממנו. זה נקרא זיכרון שהוא בעצם באמת שכחה. הוא זוכר מהדבר שמשכח ממנו את הדברים האמיתיים שצריכים לזכור. אז זה הזיכרון של השכחה. הוא זוכר את מה שצריך לשכוח ממנו מצד האמת. דהיינו חוץ מעלמא דעתי כנ"ל, דברים שהם חוץ מעולם הבא, שלא מקרבים אותך לתכלית, לא מביאים אותך לדבקות בקדוש ברוך הוא, הדברים שהוא צריך לשכוח והוא באמת זוכר אותם, לצערנו, הוא פגם ונפילת הזיכרון דקדושה. כן? זה לעומת זה עשה אלוקים. זיכרון עולם הבא לעומת זיכרון עולם הזה. נמצא שעל ידי זה הוא נותן חס ושלום כוח וחיות לסיטרה אחרה. דהיינו שממשיך הזיכרון שמשם החיים אל ההפך חס ושלום. הוא ממשיך את כוח הזיכרון אל הפך מצד החיים, אל צד המוות. אומר רבי נתן, דהיינו למקום השכחה סיטרה דמותה. וזה פלא פלאות. רבי נתן בעצם אומר פה שהדבר שהאדם זוכר ממנו, הדבר שאדם חושב ממנו, הוא מחיה אותו על ידי המחשבה שלו. כי המחשבה היא הלבוש של הנשמה, והנשמה היא חלק אלוקה ממעל ממש, היא חתיכת אלוקות. הנשמה של האדם היא מחוברת למקור הכוח.
אז כשאדם קושר את מחשבתו לדבר מסוים, והמחשבה אמרנו היא הלבוש של הנשמה, הוא מזרים חיות, הוא מזרים כוח בלעז אנרגיה לדבר שהוא חושב עליו. כי על ידי המחשבה הוא קושר את הנחשב, את הדבר שעליו הוא חושב, למכור הכוח לנשמה, לאלוקות. אז הוא מחיה אותו, נותן לו מציאות, נותן לו קיום. אז אם הוא חס ושלום זוכר מענייני עולם הזה, חושב מענייני עולם הזה, אז רבי נתן אומר, הוא נותן כוח, חס ושלום, כוח וחיות, להסיט רע אחרה, לקליפות, לתאוות, לענייני עולם הזה. ולהבדיל, להפך להפך, מצד הקדושה, מידה טובה מרובה. כשהוא חושב על דברים דקדושה, הוא חושב איך אני אזכה לעשות מצוות, איך אני אזכה לקיים רצון השם, איך אזכה למידות טובות, לתפילה באמת, להתקשר לקדוש ברוך הוא, אז הוא מחיה את הדברים הטובים מצד הקדושה. הוא מושך על עצמו את הקדושה. מה שאדם חושב ממנו, הוא מחיה את אותו דבר וממשיך מאותו דבר עליו. הוא ממשיך לעצמו חיות מאותו דבר שעליו הוא חושב. על כן, אומר רבי נתן, צריכים לשכוח את השכחה. כמו שאמרנו, רבי נתן מחיה את העולם הזה ואת אבותיו, את הבליו, שכחה. כי זה הדבר שראוי לשכוח, זה גם צד השכחה, זה צד המוות, זה צד הניתוק חס ושלום מהקדוש ברוך הוא. על כן צריכים לשכוח את השכחה. דהיינו כל עסקי העולם הזה, שהם חוץ מהקדושה, שהם כולם בחינת סיטרה דמותה, צד המוות, בחינת שכחה. צריך לשכוח אותם כדי להחזירם למקומם, ממקום שבאו, לשם ילכו. כי כולם באו מבחינת שכחה. אז לכן, אני צריך לשכוח אותם. כל תאוות עולם הזה נובעות מצד שכחה חס ושלום, מהקדוש ברוך הוא. אז רבי נתן אומר, מה השורש שלהם? שכחה, נכון? אז תחזיר אותם לשורשם, איך? תשכח מהם. תסיט אותם מדעתך, אל תחשב מהם. ועל כן צריך להחזירם לשם. הנה, אומר רבי נתן בפירוש, דהיינו לשכוח אותם, ושלא לזכור אותם כנעל. ועוד פעם אני מדגיש, זה לא שענייני עולם הזה, כשלעצמם אנחנו אומרים שהם חס ושלום, הפך הקדושה. לא, זה הכלים שקיבלנו אותם, כשאתה אדם בגוף, לעבוד איתם את הקדוש ברוך הוא. אתה לוקח צמר של הכבשה, ועושה ממנו ציצית, תלית. אתה לוקח אור של בהמה, שזה הדבר הכי מגושם שיש בבריאה, ועושה ממנו ספר תורה, מקדש אותו על פי הלכה. העניין הוא, מה שאדם עוסק בגשמיות לשם גשמיות, לשם חומריות, בשביל להשיג את הגשמיות עצמה. לא לשם השם, על זה אנחנו מדברים. זה מה שרבי נתן מדגיש פה כמה פעמים. הוא אומר, עסקי העולם הזה שהם חוץ מהקדושה. לא שכל עסקי העולם הזה הם חוץ מהקדושה. הוא מדבר על עסקי העולם הזה שאדם עוסק בהם חוץ מהקדושה, שלא בתוך הקדושה. זה בא לשם מיעוט. עסקי העולם הזה שהם מחוץ מהקדושה. להפוקם, עסקי העולם הזה שאתה עוסק בהם לשם הקדושה. לא על זה הוא מדבר. והוא הזכיר את זה גם כמה פעמים קודם לכן, לכן אני חוזר להדגיש. אדם חי בעולם ועושה כל מיני דברים בגשמיות, שהוא עושה אותם על פי ההלכה לשם השם, זה נפלא מאוד. הוא מקיים את תכלית הבריאה, הוא מקשר את הקדושה לתוך הגשמיות. הוא מחבר עליונים ותחתונים, לא על זה מדובר. מדובר על המרדף אחרי תאוות עולם הזה. על זה מדובר, על התאוות והמידות הרעות. רבי נתן הדגיש וחשוב להבין את הדבר. ואזי הזיכרון האמת, מה זה זיכרון אמיתי? דהיינו הזיכרון של הקדושה, כתיקונו כנעל, הזיכרון שאתה זוכר את השם. ועל כן אנו מצווים שלא להתקשות על המת יותר מדי. לא לבכות יותר מדי, לא להתאבל יותר מדי. חזל נתנו לזה קצבה. 3 ימים בחייה על המת. אחר כך יש אבלות בדרגות נוספות למשך שבוע ימים, וחודש ימים, ו-11 חודש, ו-12 חודש. ויום הזיכרון שבא אחר כך, יום היורצייט, שבא פעם בשנה לאחר מכן. יש דרגות של אבלות הולכות ופוחתות, אבל יש לזה קצבה. לא יותר מדי. כדי שלא להמשיך הסיטרה דמותה, חס ושלום, לא להמשיך את צד המוות יותר מדי. אם אדם עסוק יותר מדי, מתמקד יותר מדי בנושא המוות, תוקע אותם בדעתו יותר מדי זמן, אז הוא ממשיך עניינים לא טובים, חס ושלום, על עצמו ולעולם. רק צריך להעבירה מדעתו ולשכחם כנל. כי בחינת השכחה צריכים לשכוח כנל. רק צריך לעשות ההפך ממש. דהיינו, להדבקה מחשבתי בעלמא דעתי, לדבק את מחשבתו בעולם הבא, שהוא בחינת זיכרון, ששם החיים. כי כשמדבק מחשבתו לשם, ממילא לא יצטער על המת. כי למה לא לצער? הלא אדרבה, עכשיו יצא מחיי שעה, וזכה לחיים נצחיים, שהם בעלמא דעתי. רבי נתן אומר, אם אתה זוכר באמת התכלית, זוכר באמת הקדוש ברוך הוא, אז מה יש לך להצטער כל כך הרבה, בעוצמה ובזמן על המת? אדרבה, המת עכשיו טוב לו. המת עכשיו זכה לעולם הבא, להידבק בחיי חיים,
יזכה ליטול שכר טוב על כל מעשיו הטובים בעולם הזה, יזכה לחיים נצחיים של דבקות בקדוש ברוך הוא, אדרבה ואדרבה, תשמח בשבילו. כמו במעשה שפעם הראה שרבי נתן היה עם רבנו בביתו, ולפני החלון של בית רבנו עברה הלוויה, ומאחורי מיטת המת הלכו המקוננות, בני המשפחה שלו וחברים, והם בוכים ומצטערים, ורבנו אמר לרבי נתן, הם בוכים והנפטר צוחק, הנפטר שמח, על זה שהוא סוף סוף נפטר מענייני עולם הזה, מסיטרא דמותא, והזכה עכשיו לעולם הבא. אז רבי נתן אמר לרבנו, רבנו, אני מכיר את האדם הזה ששוכב שם על האלונקה, הוא לא היה מצדיקי הדור, מלשון המעטה. רבנו אמר לו, אף על פי כן, אחרי שהוא יעבור את הניקוי על אי אלו מעשים לא רצויים שהוא עשה בעולם הזה, על מנת לזכך אותו, הניקוי הזה הוא קצוב, הוא פרק זמן מוגבל. אחר כך הוא יקבל את השכר הטוב שלו לנצח נצחים על כל הטוב שהוא פעל. אז אף על פי כן הוא שמח. אף על פי כן הנפטר שמח שעוזב את העולם הזה וזוכה לחיי העולם הבא לדבקות בקדוש ברוך הוא. אז אומר פה רבי נתן, אם אתה זוכר את זה, אם אתה זוכר את הקדוש ברוך הוא, אז מה יש לך לצער עליו כל כך הרבה זמן? יש את הצער הטבעי של בני אדם שאתה מתגעגע על אהוב שנפטר. אז אתה בוכה מצד עצמך, לא מצידו. שאתה מתגעגע אליו ואתה חושב לעצמך איך יהיה עכשיו לחיות בלי הקשר היומיומית או בלי לדבר איתו, זה מובן. אבל אם אתה זוכר את העולם הבא, עוברים 3 ימים, בסדר, התגברת על הצער הטבעי, ועכשיו אתה שמח בשבילו שהוא זכה לחיי העולם הבא, לחיים הטובים, אם אתה זוכר בעולם הבא, זה מה שרבי נתן אומר. אז הזיכרון הזה ממעט לך מהצער על הנפטר. ועל כן העקו, הגויים, שהם רחוקים מהקדושה, מבחינת עלמא דעתי, עולם הבא, כי הם מן הסיטרא אחרא, שורש נפשם, הנפש הבהמית שלהם, היא משלוש קליפות הטמאות. כי הם מן הסיטרא אחרא, סיטרא דמותא, צד המוות. על כן הם רוצים להגביר חס ושלום את הסיטרא אחרא וכולי. הם יש להם מגמה לחזק ולשכלל את ענייני הגוף, את אהבות עולם הזה. ועל כן הם עושים קורחה ומתגודדים על מתם. עושים קרחת בראשם של חזק את האבל, את הצער על המת, ומתגודדים, פוצעים את עצמם בכל מיני חרבות, ועושים לעצמם כל מיני עניינים קשים של לחזק את ענייני האבל, לחזק את הצער על המת, כדי שיהיה נזכר אצלם ולא ישתכח מהם, כדי להמשיך ולהתגבר חס ושלום סיטרא דמותא. הם רוצים אדרבה לזכור עוד ועוד ועוד את עניין המוות, את צד הסיטרא דמותא. הם לא רוצים, אין להם את היכולת הטבעית לדבק את מחשבתם בעולם הבת אדיר, והם רוצים חס ושלום להמשיך בחינת זיכרון אל מקום השכחה כנל, שהזיכרון שלהם יהיה כל הזמן מענייני עולם הזה, שהוא בחינת שכחה. ועל כן אנו מצווים ומוזרים על זה, כי אנו צריכים לשמור את הזיכרון דקדושה, דהיינו לדבק מחשבתו בעלמא דעתי, שהוא מקום החיים כנל. הוא צריכים לשכוח את בחינת השכחה כנל. ועיקר האיסור שלא לעשות כורחה על המת, שלא להתגודד, דהיינו כתובת קעקע, כי הם היו נוהגים לעשות כך על מתם, להתגודד ולעשות כורחה בראשם. היו מגלחים את ראשם ועושים כתובות קעקע בשביל לזכור את המת לאורך זמן. וגם היו פוצעים את עצמם בכל מיני תקסים עם חרבות וסכינים, כדי לפגום את הזיכרון שבראש, כי הזיכרון הוא במוח, ורוצים להפוך, להתגבר שם סיטרא דמותא חס ושלום. הם רוצים הגויים בזיכרון שבמוח לזכור את צד המוות. מה זה צד המוות? ענייני עולם הזה, ענייני הגוף, התאוות. לעשות שם סימן לזכור את המת. הם עושים כורחה בראשם, עושים קרחת בראש כנגד המוח, כנגד מקום הזיכרון, וכדי שכל הזמן יזכרו במוחם את המת, את הנפטר, את האבלות, את הצער, שזה רמז לכל ענייני הגוף, לכל ענייני עולם הזה, שהם מצד סיטרא דמותא, מצד המוות. לעשות שם סימן לזכור את המת, שזה בחינת פגם הזיכרון, שממשיכים בחינת זיכרון אל מקום השכחה כנל, וזה בחינת כורחה, דהיינו שתולשין השערות שבראשם, כי השערות הם מותרי מוחין, השערות הם המותרות של המוח, הפסולת של המוח יוצאת ומתנקזת בשערות, והם בחינת מלכות השערות, כמובן במאמר משר דסקינה, לקוטם אורן חלק ראשון תורה למד, ושם עיקר התגברות הסיטרא אחרא בשערות, בפסולת שיוצאת מהמוח, סיטרא דמותא, צד המוות, בחינת רגליה יורדות מוות, הרגליים של המלכות, של האמונה, יורדות מוות. האמונה, איפה אתה מפעיל אותה? כשאתה נמצא במצב של הסתרה, בלי שכל. אתה נמצא מול המציאות, ויש ערבוביה של טוב ורע, אתה רואה את החיצוניות של המציאות, ושם אתה צריך להפעיל אמונה, שבפנימיות שלה נמצא הקדוש ברוך הוא, יש פה השגחה, יש פה חיות אלוקות.
אז את האמונה אתה מפעיל בעולם הזה, במקום של הסתרה. אז רגליה יורדות מוות, כי אפשר להטעות חס ושלום את האדם מן האמונה, אפשר לבלבל אותו באמונה, יכולים להיות לו הבנות לא נכונות באמונה. במקום שאדם נדרש לאמונה, אז הוא יכול לטעות, הוא יכול לפרש לא נכון מה הקדוש ברוך הוא מרמז לו, ולעשות כל מיני דברים שהם הפך האמת. מקום שיש שכל, ראייה ברורה, הבנה ברורה, אפשר להטעות את האדם, לבוא להגיד לו שזאת האמת, הפוך ממה שהוא יודע. אני יודע שזה כך וכך. מי שיבוא לנסות לבלבל אותי, להטעות אותי, דבריו לא ייכנסו בכלל באוזניי. ברור לי מהי האמת. אני רואה בעיניי. אבל מקום שהאמת נסתרת מהאדם, והוא נדרש להפעיל אמונה, שם אפשר להטעות אותו. להגיד לו, ככה היא האמת, ככה היא האמת. אמונה זה מקום שיש בו סכנה. אפשר לנתב אותה למקומות לא נכונים, וליצור חס שלום נזקים. אז לכן, התחרות במרכאות בין הקדושה לבין צד הקליפה, זה על השערות, על המלכות. לאן אתה מכוון אותה? לכן הגויים, שהם רוצים לכוון את עצמם לענייני עולם הזה, לשכלל את אהבות הגוף, ליהנות בעיקר ורק מצד הבהמיות, אז הם מגלחים את השערות של הראש על המת, כי הם רוצים לכוון את המלכות שלהם, את הזיכרון שלהם, לעניין הזה, לצד המוות. לעומתנו, שאנחנו מכוונים את הזיכרון שלנו, את מותרי המוחין, את השערות, את האמונה, המלכות, ובעקבותיה המחשבה לקדוש ברוך הוא, לצד הקודש, לצד החיים. זה המאבק, המאבק הוא על הזיכרון. לאן אתה מכוון את הזיכרון שלך, המחשבה שלך, לאן היא מכוונת. אז לכן שוב, הקליפה שרוצה להגביר את הזיכרון מענייני עולם הזה, עיקר יכולת שלה לנוק זמי השערות, כלומר מעניין האמונה, ולכן כשהגויים רוצים להגביר את סיטרא דמותא, אז הם עושים פעולה שנוגעת לשערות, זה הכורחה, זה הרמז לדבר. שהם רוצים לנתב את המלכות, את האמונה, את המחשבה והזיכרון, לצד ההוא, שהוא הפך החיים. וזה שנאמר בפסוק שלנו, בנים אתם להשם אלוקיכם, להשם אלוקיכם דייקה, היינו בחינת אלמא דעתי, שצריך לדבק מחשבתו שם, הנה רבי נתן מביא בפירוש, רבי נתן אומר להשם אלוקיכם, היינו אלמא דעתי, השם אלוקיכם זה העולם הבא, לדבק את המחשבה בקדוש ברוך הוא, זה נקרא זיכרון עולם הבא, שצריך לדבק מחשבתו שם, בקדוש ברוך הוא, ועל כן, זה המשך הפסוק, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה, לא תעשו כמו הגויים, כי זהו פגם הזיכרון כנל, שהם רוצים כל הזמן לזכור את המת, ולהתאבל על המת, ולחשוב הרבה על צד המוות, הצד שהוא הפך החיים, הפך הקדושה, וזהו שלמדו רבותינו זל מפסוק לא תתגודדו, שלא תעשו אגודות אגודות, אל תתחלקו לקבוצות קבוצות, וכל אחת פורשת מחברתה ונפרדת ממנה. יש בית כנסת, ויושבי בית הכנסת החליטו להתחלק לאגודות אגודות, קבוצות קבוצות, אלה נוהגים כך ואלה נוהגים אחרת. ביום פלוני אלה אומרים תחנון ואלה לא אומרים. חזל אמרו אסור, אל תעשו אגודות אגודות, אל תרבו מחלוקות והיפרדות לקבוצות במקום הקודש, במקום שצריכים להתאחד ולהתקלל. שלא תעשו אגודות אגודות, כי צריך לדבק מחשבתו באלמא דעתי, ושמה בעולם הבא אלו ואלו דברי אלוקים חיים. רבי נתן דורש את מאמר חז"ל שלא תעשו אגודות אגודות, כוונה, אל תתחברו לעולם הפירוד, עולם הזה שמראה שהפרטים נפרדים זה מזה, שהכל מחולק זה מזה. זה אם האדם תוקע את מחשבתו חס שלום בענייני עולם הזה. אבל אם הזיכרון שלו מכוון לעולם הבא, לקדוש ברוך הוא, שהוא שורש כל הפרטים, ובשורש הכל אחד, בשורש אין חילוק בין כלום לכלום, אז אתה לא תעשה אגודות אגודות, לא תגיד זה נפרד מזה וזה נפרד מזה, זה נאגד לעצמו וזה נאגד לעצמו. כי מכיוון שהמחשבה שלך דבוקה בשורש, אז אתה יודע שאלו ואלו, שתי הדעות החולקות, שתיהן נמשכות מן השורש, מהקדוש ברוך הוא, שתיהן דברי אלוקים חיים. זה רמז לדבר. רבי נתן דורש את מאמר חז"ל שלמדו לא תעשו אגודות אגודות, מתוך הפסוק הזה לא תתגודדו, אל תהפכו לאגודות. כלומר, מכיוון שהמחשבה שלך דבוקה בשורש, ששם הכל אחד, אז אתם לא תעשו אגודות אגודות, אתם לא תעשו הרבה חילוקים והפרדות לקבוצות ופרטים ופרטי פרטים, כי אתם קולטים שהכל אחד, זה כשהמחשבה שלך דבוקה שם, בקדוש ברוך הוא. אז יהי רצון שנזכה לזיכרון דקדושה, לזכור תמיד את הקדוש ברוך הוא, ונזכה באופן פרטי לזכור בכל מציאות שלנו בחיים, את התורה ששייכת לאותו מצב, את העצות שלמדנו לאותו מצב, ליישם אותן, נזכה בעצם לחבר את הקדוש ברוך הוא לכל ענייני העולם, שזאת התכלית, שיסו כל ישראל, שיהיה הכל ברחמים, יחן, בחסד, אמן ואמן.

כן, חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, קול הנחל. אחרי האתנחתא המוזיקלית, נעבור יחד איתכם לשמוע סיפורי נדים מאתר ענפים של הרב יגאל כהן. המעוניין לראות את הסיפורים בווידאו, מוזמן להיכנס לאתר. שתהיה לנו המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, קול הנחל.

באחד מבתי הכנסת בפלטבוש שבניו יורק התפלל מדי בוקר יהודי ירא שמיים במניין ותיקין. יום אחד עם סיום תפילתו צלצל הטלפון הנייד שלו. הוא קיבל בשורה שעליו לפנות את דירתו בתוך חודשיים. בדרכו הביתה, טרוד במחשבות על דירה חדשה, איבד שליטה על רכבו בשל שמן שנשפך על הכביש ודרס למוות זוג קשישים נוכרים. למרות שזוכה בבית המשפט, בזכות ההוכחה שהתאונה נגרמה בשל השמן שנשפך, האיש שקע בדיכאון עמוק. הוא הפסיק לאכול כראוי, הסתגר בביתו ונעדר מהמניין הקבוע שלו. חבר קרוב שדאג למצבו הציע לכתוב לרב חיים קניבסקי מכתב. במכתבם פירטו את כל האירוע. לאחר שבועיים הגיעה תשובה מפתיעה מהרב. מילה אחת בלבד, עמלק. בינתיים, בחיפושיו אחר דירה חדשה, הובא ליהודי לדירה פנויה. להפתעתו, גילה שם תמונה של האיש שדרס. המתווך סיפר שבעלי הדירה נהרגו בתאונת דרכים נוראה. חשב היהודי, תחילה הרגתי אותם, וכעת אני בא לרשת אותם.

אך פתאום נזכר בתשובת הרב, המלאק. הוא החל לחקור בדירה, הוא מצא תמונה. טרבלינקה, 1942. תמונה של חייל נאצי בפתח מחנה ההשמדה, המקום בו נספתה משפחתו. בהתבוננו בתמונה, זיהה שהחייל הנאצי היה לא אחר מהאיש שדרס בתאונה. האבן נגולה מליבו, בהבינו שההשגחה העליונה גלגלה שדווקא הוא, בנם של הקורבנות, ינקום את דם משפחתו. סיפור זה ממחיש את עוצמת ראייתו הרוחנית של הרב קניבסקי. במילה אחת, המלאק הצליח לרמוז על האמת הנסתרת מעיני בשר ודם. הרב קניבסקי, שחי כל ימיו בצניעות מופלגת והקדיש כל רגע פנוי ללימוד תורה, היה מנהיג אמיתי וגאון הדור, שאהבת ישראל הטהורה פעמה בליבו והאירה את דרכם של רבבות יהודים בדורנו.

אדד, 1920. נשמה מיוחדת הגיעה לעולם, עובדיה הקטן שעתיד להאיר את העולם באור התורה. ילד קטן בן 4 בלבד היה עובדיה כשעזב את ביתו בבגדד הרחוקה והגיע לארץ ישראל. כבר מגיל צעיר התגלה עובדיה כנער מיוחד. הוא בילה שעות על גבי שעות בלימוד התורה, וזיכרונו היה חד כלהב. סיפורים נסובו סביבו על יכולתו לשנן דפים שלמים מגמרא, ורבנים גדולים התפעלו מגאונותו וחזו בו עתיד גדול. עם השנים גדל הרב עובדיה והפך לתלמיד חכם מובהק. הוא הרגיש שליחות עמוקה להפיץ את תורת ישראל לכל שכבות העם. שמו של הרב עובדיה יוסף יצא למרחוק. אנשים מכל רחבי הארץ והעולם היו מגיעים לשמוע את דברי תורתו. הוא נחשב לאחד מגדולי הפוסקים בדורו, והשפעתו על הציבור עצומה. הוא חיבר עשרות ספרים בהלכה ובדרוש, והיה ידוע בפסקיו ההלכתיים המפורטים והברורים. אך מעל הכל, הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, אביהם של ישראל, אדם צנוע וענב, הוא הקדיש את חייו ללימוד התורה והוראתה, מתוך אהבה עמוקה לעם ישראל. הרב עובדיה יוסף היה פוסק הדור, שזכה לשילוב מיוחד של כבוד והערצה, הודות לגדלותו התורנית וענוותנותו המופלאה.

קטנה ומיוחדת למדה ילדה בשם שרלה. על פניה הייתה צלקת קטנה. יום אחד החלה אחת הילדות לצחוק עליה שוב ושוב. שרלה הרגישה עצובה ובודדה והחליטה שלא תגיע יותר לבית הספר. המורה ניסתה לדבר עם הבנות, אך שום דבר לא עזר. בצער רב פנתה המורה לגאון הרב אהרון לב שטיימן, שהיה ידוע בגדלותו בתורה וברגישותו הרבה לכל אדם. כששמע הרב את הסיפור הוא נעצב מאוד, כי כאב לו לשמוע שילדה נפגעה כל כך. לאחר שחשב מעט אמר, הדבר הזה חייב להיפסק מיד, יש לי רעיון. למחרת בבוקר המורה נכנסה לכיתה ואמרה לבנות, היום לא נתפלל תפילת שחרית, מיד נתחיל בשיעור חשבון. הבנות הופתעו מאוד ושאלו, למה? מה קרה? המורה הסבירה, יש ילדה שנפגעה בכיתה שלנו, וכשהקדוש ברוך הוא רואה שיש אלבונות ופגיעות, הוא לא רוצה לשמוע את תפילותינו. כך הורה לי הרב שטיימן. הבנות חשו בושה וחרטה עצומה. בהפסקה הן התאספו יחד, וכולן החליטו לכתוב לשרה למכתב סליחה מלא באהבה, והתחייבו להתנהג בכבוד ואכפתיות. שרה חזרה לכיתה, והפעם כולן קיבלו אותה בחיוך חם. מאז הכיתה הייתה מלאה באהבה ושמחה. הרב אהרון לב שטיימן זיכרונו לברכה, מעבר לגדולתו התורנית שהפכה אותו למנהיג הדור, התאפיין בלב ענק וברגישות שאין דומה לה. הוא תמיד דאג לשים לב גם לפרטים הקטנים ביותר בחיי אחרים. הסיפור הזה הוא רק דוגמה אחת מתוך אין ספור רגעים שבהם הרב שילב חוכמה, ענווה ואהבת הבריות, ובכך הפך לדמות מופת לדורות.

שבת שלום וברכת לכל הזמן המאזינים היקרים, ערב שבת קודש. ואנחנו שוב איתכם פה מאחורי הקלעים, רדיו ברסלב קול הנחל, נלווה אתכם את היום הזה, ההכנות לכבוד שבת, זאת השם יתברך אשריכם שבחרתם לשים אותנו ברקע עם מוזיקה לכבוד שבת, שירים יפים ונעימים, תוכניות יפות ונעימות מפרשת השבוע ושאר דברים כלליים, זאת השם יתברך. נאחל לכם שחזנה ערבה, שלכם בתולת מרובה ושהרדיו יתנגן ברקע, כמה נעים וכמה נחמד. אשרנו, אשרנו, אשרנו, מטוב חלקנו, השתבח הבורא. נאחל לכולם פה מול פני רדיו ברסלב, שבת שלום ומבורכת, הכנות נעימות ויישוב הדעת נפלא. ולדעת שאנחנו עושים דברים גדולים ונפלאים. ולא להתרגל לזה רבותיי, כל מה אנחנו אומרים לכם זה לא להתרגל, כל פעם שזה יהיה חדש, כל פעם שיהיה חדש. כל פעם מחדש, להתחיל מחדש, להכין הכנות לכבוד שבת. אשריכם ישראל, שנזכה, בזאת השם יתברך, בערב שבת קודש, להשיל מאיתנו את בגדי החול, ולהשיל מאיתנו את כל מה שמכביד עלינו, וכל מה שמעיק עלינו, ולהיכנס לעולם של ביטול, עולם של שמחה, עולם של אמונה, בשביל זה שבת קודש, שנלמד. להשיל מאיתנו את כל ענייני העולם הזה. מתנה טובה יש לי בבית גנזי בשבת שמה, וזה הרבה, זה עיקר המתנה, ללמוד, ללמוד להשיל את הבלי העולם הזה ולראות שהכל מוכן והכל בסדר, שבאמת הכל בסדר, רק אנחנו עם העיניים שלנו אנחנו נופים, אנחנו מסבכים את העניינים. שם בחסת הכל פשוט, ואנחנו מסיבכנו את זה. בשביל זה שבת, בשביל זה שבת, כל פעם להשיל ולהשיל ולהוריד מעלינו את בגדי החול, את כל ההצטרכויות. מותר לך לא לסובב עם המפתחות של האוטו, מותר לך לשים את הענק בצד, מותר לך לשים את כל הכרטיסי אשראי בצד, מותר לך לשים את הפלאפון בצד, מותר לך, מותר לך, הרינו מתירים לך את כל איסורי, כל דברים שאתה אסור בהם במשך השבוע, ויכנס לך. משבת קודש, אנחנו פה ברקע מאחורי הקלעים, פה עם מוזיקה טובה ועם תוכניות יפות, מאחלים לכם שבת מבורכת, נעימה, טעימה, שמחה, וכל הישועות פה מבונן, מפני רדיו ברסלב, כל הנחל, להתראות ולהשתמע, המשך הבנה טובה ונועילה, להתראות.

שלום לכל המאזינים היקרים של הרדיו האהוב שלנו, רדיו כל הנחל. אנחנו נמשיך עכשיו בשיעורו המחזק של הרב רמי פדלון. מקווים שאתם נהנים ותישארו איתנו, אוהבים אתכם. שיהיה יום מקסים, מלא השגחה פרטית, מלא תפילה, מלא התבודדות. כאן מצוות רדיו כל הנחל.

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח שכל הדברים שאנחנו רואים שבעזרת השם יהיו דיבורים מחזקים טובים, יכניסו בנו שמחה. צריך לדעת שבלי שמחה אי אפשר להתקדם לשום מקום. שמחה זה שם של הקדוש ברוך הוא. השמחה מעוררת האדם, מדביקה אותו לקדוש ברוך הוא. רבנו אמר, אפילו במילי דשטותא, אדם צריך להתאמץ מאוד להיות שמח, שיעשה כל מיני פעולות. אמרנו ניגון, ישמע מוזיקה, ישמח את עצמו, יספר לעצמו איזו בדיחה טובה, העיקר להיות בשמחה תמיד. בעזרת השם, שנזכה לשמחה אמיתית, והשיעורים והלימודים וכל מה שאנחנו עושים יהיה בעזרת השם, לרפואת מורנו ורבנו רבי אברהם ציון, שכאבי הרגליים שלו ילכו למקום אחר. אם יש שונא ישראל, מי ש... ואם לא, שילכו ל... יעלמו ולא יהיו, בעזרת השם. ולפועד כל מיני ביתו וכלל ישראל, אמן. היום אנחנו נעסוק בעזרת השם, כמו תמיד, כל המטרה שלנו גילוי האלוקות, גילוי הקדוש ברוך הוא לעולם. זאת מטרת השיעורים, הדיבורים, מה שאנחנו רוצים להשיג, לגלות את הקדוש ברוך הוא לעולם. זה מטרתנו, על זה אנחנו רוצים להיות ממוקדים תמיד. גם אם נדבר על כל נושא אחר מסביב, עניינים, הכל לאותה מטרה. שבסופו של דבר, יצא מזה שאנחנו התקרבנו לקדוש ברוך הוא. זה הרעיון הכללי של הכל. אם הבנו את הרעיון הזה, זה מה שרבנו רוצה להכניס בנו. שאנחנו נהיה צינור לגילוי אלוקות בעולם. שאנחנו נהיה דבקים בקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו ממש לזה להגיע. אז אנחנו מקווים שנזכה לזה. כתוב עליו בפסוק. אנחנו יודעים, אנחנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים. בחר בנו. מה הייתה הבחירה בנו? במה נבחרנו? למה דווקא אנחנו? אף אחד לא יודע למה. אבל הפשיטות היא שהוא בחר בנו בשביל דבר אחד. אנחנו יכולים לעשות את העבודה הזאת. אנחנו יכולים לעשות את העבודה שהוא בחר בנו לעשות אותה, לגלות את הקדוש ברוך הוא לעולם, לגלות אותו, את השם יתברך לעולם. זה מה ש... על זה נבחרנו. והעיקר הגילוי, תראו דבר פלא, הפלא ופלא, מה זה גילוי הקדוש ברוך הוא בעולם? זה העלמת הצ...

0: שמחה, זה דבר פילי פלאות. מתי הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם? שאתה נעלם, אין אני. העלמת את עצמך, ידעת לסלק את האני, אז נשאר הקדוש ברוך הוא בעולם. כי זה עולם של מציאות שצריכים להתגלות בו, הקדוש ברוך הוא צריך להתגלות בתוך המציאות לנו, אבל אם יש את האני שלנו, אז הקדוש ברוך הוא כביכול לא נמצא. אז מה העבודה שלנו? סילוק האני. אם אנחנו יודעים לעבוד על זה, איך כתוב בפסוק שם? אנוכי מפריד ביני וביניכם. זה הסיפור. האני שלך, זה מה שמונע מהקדוש ברוך הוא להתגלות. איך הקדוש ברוך הוא מתגלה לעולם? שאתה נעלם, אתה מסלק את האני. זאת עבוד, זה פרויקט חיים. ברוך השם זכינו, אנחנו בדור הזה, לגילוי אלוקות בשלמות. צדיק יסוד עולם. רבנו הגיע למדרגה שביטל את האני שלו עד הסוף, 100%. לא 99.9. 100% אין אני. גילוי אלוקות מושלם לעולם. תראו זה פלא זה. 100%. אין. איך כתב האיש משה ענב? מעל כל פני האדמה. מה משה הגדולה שלו? אין אני. סילק את האני. אז מה נהיה? השם נמצא בעולם. רבנו הגיע למדרגה הזאת, ביטל את עצמו לעולם, אחרי זה אנחנו שואלים איך הוא יכול להגיד על עצמו. ודיבורים כאלה שאנשים נבעלים, מה פתאום שיגיד באדם על עצמו כאלה מילים. חידוש כמוני לא היה בעולם כלל, כל הצדיקים הם פת השום לידי וכל מיני דברים שאנחנו לא מבינים את הסיפור שלהם. כי זה לא, אין, לא נמצא אני. כשאתה מדבר עכשיו, אתה מדבר רק על הקדוש ברוך הוא. אז כל מה שתגיד על הקדוש ברוך הוא, כל מה שתפאר, כל מה שתגדל, זה לא יהיה מספיק להגיד. זה הגילוי האמת, ככה משה רבנו גילה לנו שזאת המדרגה שאפשר להגיע. והאיש משה ענב, כתב, איך יכול להיות משה רבנו כותב על עצמו דבר כזה? יכול להיות, כמו משה רבנו הגיע למדרגה, אין אני, הוא ביטל. ברגע שהוא ביטל את האני, נגמר הסיפור, יש גילוי אלוקות. זאת מטרת הצדיקים. צדיקי האמת, זה מה שהם רוצים. להכניס לעולם. אז עכשיו אנשים נכנסים לקטנון המוחים, הוא ככה אמר, והשני ככה, וזה יותר גדול מזה, זה לא המטרה שלהם, זה לא הסיפור שלהם, הם לא בתמונה בכלל. הם רוצים להסביר לך, כי הם הצינור של... מי היה מגלה לך את כל הדבר הזה? יש רק הקדוש ברוך הוא בעולם. לא היית יודע עליו בכלל. לא היית יודע כלום. בלי הצדיקים, אין לנו שום גילוי. פעם, שלח אחד, קראתי מכתב, שלח לבראש, למה תמיד אומר רבנו והצדיק, דיברנו על זה פעם ושאלו אותו מה, אמר לו בלי הצדיק בכלל לא היית יודע, מאיפה אתה יודע שיש את המילה הקדוש ברוך הוא בעולם. הרב היום סיפר לנו, אמר לנו השבוע, אברהם, עד שלא בא אברהם אבינו לעולם, כביכול לא היה הקדוש ברוך הוא בעולם. אברהם אבינו עשה עבודה, גילה, משך את הקדוש ברוך הוא לעולם. אז בלי הצדיקים אנחנו לא יכולים לעשות את העבודה, אנחנו לא יכולים להיות בכלל בעניינים. אנחנו נראה עכשיו משהו פה שבתורה כף א', ולפני כן כתוב בחיים מוהר"ן על רבנו, כתוב שהיה הולך בביתו אנה ואנה כדרכו, ואחז מטה בידו ואמר מטה האלוקים בידי. מה זה מטה האלוקים בידי? היינו שזכה לכבוש את בחירתו בשלמות. רבנו אמר מטה האלוקים בידי, הכוונה כבשתי את הבחירה. הוא אומר שמה והוא הגיע לבחינת נייחה של שבת, ובידו להפוך מרע לטוב, כי כבר יש לו נייחה, הוא שביטה מן הרע, אין אצלו רע כלל, שנתבטל לגמרי אצל הצדיק הזה, אשרי הזוכן המדרגה הזאת של ביטול הרע בעולם. אין רע, זה דבר עצום. ורמי אומר בתורה כף א', שיקר כוח הפרירה שיש לאדם. מתי יש לך פרירה? כל זמן שהשכל אין כל כך גדול להבין הידיעה והבחירה. אזי כוח הבחירה על מקומו. כי יש בידו כוח לבחור החיים או היפוכו. כל עוד השכל שלנו לא מספיק גדול להבין הבחירה בהידיעה. הבחירה בהידיעה זה שכל קשה שאין לנו השגה בו. להבין את השכל הזה, שכל גדול עד מאוד עד שאין המוח יכול לסובלו ואין נכנס במוח. זה רק שכל, אומר שם בכף א', שמקיף את הראש. המוח שלנו לא מסוגל לקלוט. אתה לא יכול להבין, אני עושה, השם עושה, אני יכול להרים את הדבר הזה בלי שהשם יודע, כל מיני שאלות. שעושים לנו בלבול במוח. אם אני יכול להחליט לבד, אז השם ידע מזה או לא ידע. כולם מכירים את השאלות האלה. השכל לא קולט, קשה להבין. כל עוד אתה בראש הזה, אומר רבנו, אז כוח הבחירה על מקומו. כל זמן השכל אין כל כך גדול, שהשכל הזה אין כל כך גדול להבין הידיעה הבחירה, אזי כוח הבחירה במקומו. כל עוד יש לך את המחשבות האלה, הכוח הבחירה, אומר רבנו, במקומו. הרב היה מסביר תמיד שאצלנו במוח המחשב יש לו כמה סוגים של הבנות שדבועים בו. אני נותן תמיד מסל, לוח הכפל. יש לנו במוח, כמו במחשב, לוח הכפל. אם אין לך בלוח הכפל הזה שורשים או חילוק, אז אם ייתנו לך תרגיל בשורש או בחילוק, לא תבין. אז המוח מוגבל. אז אתה לא מבין אפשרות ששני הפכים מסתדרים יחד. כי אין לך את הכלים אצלך להבין. ככה נוצרנו. המוח שלנו, אפשר לעבוד על זה שישתנה, לא מבין דבר והיפוכו, לא מסתדר אצלך. אבל אצל הקדוש ברוך הוא הכל אפשרי. אצלנו לא אפשרי, כי אתה לא קולט, זה נמצא במקיף, אנחנו מוכנים להבין, מבינים על מה מדובר. אבל זה לא מתיישב לנו. אומר רבנו, לעתיד לבוא, נבין. לעתיד לבוא, השכל ייכנס, וכשיכנס המקיף הזה לפנים, ואז יתגדל השכל האנושי, והתגלה לאנושי הידיעה והבחירה, אזי יתבטל הבחירה. שיכנס לשכל שלנו לידיעה והבחירה, תתבטל הבחירה. ואמרנו שרבנו אמר, ביטלתי את הבחירה, אצלי כבר מטה האלוקים בידי. כי אז על ידי גידולו של השכל, יצא מגדר אנושי, ויעלה לגדר מלאך, ואז יתבטל הבחירה. עצירות השיחה שם שאמר, מטה האלוקים בידי, זכה לקפוש את הבחירה בשלמות. התבטל הבחירה אצלו, כולו דבוק בקדוש ברוך הוא, אין. ביטול העני. אנחנו, אחים יקרים, צריכים לשאוף למדרגות האלה. אין לנו עדיין השגה בזה אולי, אבל לפחות זה במקיפים, אפשר להרגיש קצת. אבל רבנו אומר, אתם יכולים להיות כמוני ממש. מה זאת אומרת? תרצו, תחשבו על הכיוון הזה. זה עבודה, עבודה קשה. לבטל את העני, את העצמיות שלך, לדעת כי אין עוד מלבדו, זה לא דבר פשוט, אבל אם נקיים את העצות בפשוט, התבודדות, תפילה, בקשה, רצון, שמע בזיונו אדום ואשתו, כל לקוטי מורן, זה ספר מוסר גדול, איך להביא אותך לקטע הזה, תעבוד ותעשה ותלמד, כפשוטו, תקיים מצוות, זה יביא אותך לסיפור הזה, אם הרצונות והכיסופים שלנו יהיו טובים, ובאמת עומדים על מקומם ונרצה באמת, זה יעשה את העבודה. בסוף נגיע לכל המדרגות שרבנו הבטיח. אפשר להתחיל, כל פעם עוד קצת, וכל פעם עולים עוד מדרגה, וכל מדרגה זה רק התחלה של המדרגה הבאה, וגם שרבנו דיבר, מה שאנחנו מבינים, יש כאלה שמבינים את זה בכלל במקומות אחרים, וגם מי שהבין הכי הרבה, רבנו אמר זה אפילו לא הרגליים שהבנתם, והוא ממשיך לטוס ולטוס עד אין סוף. זאת עבודה רוחנית שמוטלת על כל אחד, כל אחד בדרגה שלו מה שהוא מרגיש. אנחנו נראה בעזרת השם בפסוק, יש פסוק בפרשת ראה. כתוב שם ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הפרשה מכוונת אותנו אל הנקודה הזאת, נקודת הבחירה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום בחירה באלוקות או חלילה ברכה וקללה. זה הנה המדרגות שדיברנו עליהן היום. ראייה זה כבר מדרגה גבוהה של ראייה. הפסוק אומר ראה. כוח הראייה זה כוח עצום. העיניים שלנו רואות לרחוק. יש לנו מכשיר קליטה עצום שיכול לראות קדימה. שאלה היא, מה אתה רואה עם העיניים האלו? אתה יכול לראות הכל. שאלה אם אתה יודע להסתכל. אתה רואה ברוחניות או רגשניות? אנחנו יודעים אפילו את העיניים המרגלים. שהיה שם כלב בן יפונה ויהושע בן נון, מה הם ראו ומה המרגלים ראו. הם ראו אלוקות, לא נבהלו מכלום, שר צילה מעליהם, לא פחדו מכלום, והמרגלים עם אותם עיניים ראו משהו אחר. אז זאת אומרת, אתה צריך, העיניים שלך יכולות לדעת, לבחור מה אתה רואה ברכה, אז אתה עסוק בטוב, טוב הנצחי. אתה הולך על הקדוש ברוך הוא, אתה רואה ברכה. ואנחנו יודעים שהעין יכולה לראות מסוף העולם ועד סופו. כתוב על האדם הראשון, שהאדם הראשון היה רואה מסוף העולם ועד סופו. יש דבר כזה, יש מדרגה כזאת. מה זה לראות מסוף עולם ועד סוף? הוא ראה את הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל, על כל דבר. אז אתה רואה את הקדוש ברוך הוא על הכל, אז זה נקרא לראות מסוף העולם ועד סופו, וזאת הברכה. הקדוש ברוך הוא כולו טוב. אנחנו ברמות בעולם מודעים רק לחלק קטן מכל הסיפור של הבריאה. אנחנו רואים בצמצום. למה? אנחנו עושים את הראש, השכל שלנו מסתכל על דברים לא נכונים, עסוק, לא במקומות, לא ברוחניות. אנחנו לא עסוקים מספיק. ברוך השם, עסוקים ומשתדלים, אבל זה עוד לא המדרגות שאפשר להגיע, שרבנו התכוון. לא זאת הייתה כוונתי, רציתי שתהיו במדרגות עם הקדוש ברוך הוא, מכאן ועד אין סוף, של אין עוד מלבדו. יש דבר כזה, רק אנחנו מצומצמים, העולם שלנו, הראייה שלנו מוגבלת. במקום להרחיב את היריעה, במקום להסתכל על האלוקות, מסתכלים רק במקומות מצומצמים. רבנו אומר, תראו, הוא שואל שם, איך יכול להיות שמטבע קטן, מטבע קטן של שקל מסתיר הר גדול? לא הגיוני, איך הוא יכול להסתיר הר כזה גדול, עולם שלם? יכול. איך אתה שם אותו קרוב לעין? אם המטבע קרוב לעין, כוונה אם אתה עסוק בענייני העולם הזה, ממון, לאסוף, לאסוף, שם את המטבע צמוד לעין, אתה לא רואה כלום. יש לך עין ויש הכל, אבל אתה לא רואה כלום. או כל תאווה אחרת, או כל רצון אחר, שאתה מקרב אותו אל העין, סותם את העין. אז אתה לא נותן לעין לראות אלוקות, את מה שהיא מסוגלת, היא יכולה לראות אין סוף. תראו מה זה, תאוות מעון פשוטה, סוגרת לך את העולם. רצון של העולם הזה יותר מדי, סגר לך את הרוחניות. אז נעלם לך העולם, אתה לא ראיתי כלום. מה? רק כסף מול העיניים. אנשים עסוקים כל היום, בוקר לילה, תאוות ממון. סוגר לך את הנשמה, סוגר לך את האלוקות, אתה לא רואה כלום, רואה רק שטר מול העיניים. זה צער עצום. כולם עברו דברים כאלה בחיים. יש בבחינה אובייקטיבית עניינים ובעיות וצרות ופרנסה, הכל נכון, חס ושלום, אי אפשר לזלזל בזה. אבל אם אתה עושה את זה המהות, ואתה לא שם את האמונה על השולחן ראשונה, לפני הכל האמונה, כך הרב אומר, שימו את האמונה, בלי האמונה, הבסיס, אז מה כל ההתחלות שיש אחר, מה אתה מתעסק? אנחנו מדברים על רוחניות, על עניינים, על תורה, על לימודים, על מצוות, אבל האמונה זה הסיפור. אם האמונה לא עובדת, אם לא זה הקטע של החיים, לא תראה כלום. יסתירו לך העולם ומלואו. ולכן הפסוק פה מזהיר אותנו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. אפשר לראות הכל או לא לראות כלום. ברכה וקללה. זהו, זה הסיפור. אתה יכול לראות טוב או הפוך. תבדוק את עצמך, אם אתה רואה את האנוכי השם אלוקיך, ראה אנוכי. מה אתה רואה? ראה אנוכי? אתה רואה את הקדוש ברוך הוא? כי זה אנוכי השם אלוקיך, או חז ושלום את העני שלך. כי הקדוש ברוך הוא קיום הנותן לך כוח לעשות חיל. את זה אתה צריך לראות. אם לא, מה תראה? כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כוחי ועוצם ידי, זה אנוכי העני שלך. אם הוא הדומיננטי, אז שים לב בפסוק, חלוקה פשוטה. אם אתה רואה את זה, חז ושלום לא עלינו בצד הלא טוב, בחינת כללה. אבל אם אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך, כל דבר בחיים שלך זה הקדוש ברוך הוא, זאת הברכה. אז אתה רואה מסוף העולם ועד סופו. לראות את הקדוש ברוך הוא מסוף העולם ועד סופו, זה על כל צעד ושעל. אתה מתחיל להבין פשוט, כמו שדיברנו, אין עוד מלבדו ממש. הכל אלוקות. על ידי מה? ביטול העני. זה היסוד של היום. כמו שאמרנו, אנוכי מפריד ביני וביניכם. אם תוריד את העני, אין הפרדה, יש רק הקדוש ברוך הוא. הגילוי האלוקי נמצא כל יום מחדש. שים לב, כל יום ויום. יש ימים שקורה לאדם שהוא חשב שהוא עשה, יש לו פעולות, עכשיו העני שלו דומיננטי, הוא ראה, פתאום מרגיש, הצלחה, עשיתי. קורה, מה לעשות? לפעמים המדרגה של הענווה נעלמת לאדם. דמיונות של גאווה תופסים לו את המוח, עוטפים אותו. אבל אומר לך, אל תדאג, אנוכי נותן לפניכם היום. יש עוד יום, יש עוד רגע חדש, כל פעם אתה יכול להתעורר מחדש. תכניס לראש, יותר מזה, תגיד לעצמך, גם מה שחשבתי שזה אני, זה הדמיון. מה שעבר עליי אתמול, ומה שעבר עליי קודם, שהרגשתי גאווה, זה גם זה אני לא חשבתי. גם זה הקדוש ברוך הוא הכניס. גם זה מהשם, תכניס את הידיעה הזאת אליך, זה לא אתה חשבת? ברגע שאצלך ככה יראו פני הדברים, זה אומר שכרגע, עכשיו, היום, נהיה לך יום חדש. אתה ביום אחר לגמרי. הנה, אנוכי נותן לפניכם היום, קום מחדש, חדשים לבקרים רבה אמונותיך. תתעורר תמיד מחדש, יש לך אפשרות כל יום לעשות ולראות את הקדוש ברוך הוא באותו יום. אנחנו קוראים את הפשוט, תראו את הפסוק, איך כתוב, דיברנו, יש לך בחירה. ראי אנוכי נותן לפניכם, זה בחירה. באמת אתה יכול לבחור בין טוב ורע. זה דבר עצום. זה נכון, אפשר. בוודאי שזה עולם של בחירה כפשוטו. לראות או לא לראות, אפשר לראות טוב, אפשר לא לראות טוב. אדם מחליט מה הוא רואה. יש לו את הכוח להחליט איפה לראות. זה מה שתורה מלמד לנו פה. איזה דרכים לראות, לבחור בטוב, ואדם יכול לאכול את זה, לא לאכול את זה, הוא מחליט מה לאכול, מה לא לאכול, מה לראות, מה לא לראות, מה לשמוע, מה לא לשמוע. זאת הדרך להגיע צעד ועוד צעד. יש לך בחירה. רבנו עשה לנו דבר פלא. בתוך הסיפור הזה שלאט לאט, יש גם קפיצת הדרך. אנחנו יודעים בסיפור שרבנו היה פעם תלמיד על העגלה בדרך לעיר. והיה בכניסה, היה שם פקק. כמו שיש אצלנו, יש פקקים. גם בעגלות היו לפעמים פקקים. תור. העגלון שהוא היה איתו שם, חתך קצת בצד ימין, עלה לשוליים, עשה איזה עיכוב, ואופ, נכנס לעיר בדהירה, מהר הגיע. נכנס. רבנו אמר שם לתלמיד, אני עשיתי אותו דבר בעבודת השם. יש קפיצת הדרך. זה לא סתם. כל הליקוטי מוהר"ן זה קפיצת הדרך של רבנו. לגילוי הליקוט, לגילוי המשיח. אבל פה אנחנו רואים לפי מה שאנחנו מדברים היום, איך עושים קפיצת הדרך. רבנו עשה פשוט. איך אמר, כבשתי את הבחירה, מתי האלוקים בידי. ואמר שם, אין כבר צד רע. הצד הרע אצלו מבוטל, אין את הכללה חס ושלום. אז מה נשאר? כולו טוב. איך אנחנו אומרים רע? כולו טוב. הקדוש ברוך הוא, כולו טוב. כשאין רע, כולו טוב. כבשת את הבחירה. כשהרע מתבטל, גמרנו. אנחנו יודעים, אמרנו את זה כמה פעמים, אצל הקדוש ברוך הוא הכל טוב, וזה מה שאנחנו רוצים להגיע לעניין הזה של דבקות בקדוש ברוך הוא בטוב המושלם. ולכן ביטול הבחירה זה ביטול האפשרויות שיש רע, אין אצלך רע כבר, זהו. אומר הרב תמיד, מחשבה רעה. יש מדרגה שאפשר להגיע, שאפילו מחשבה לא עוברת לאדם מחשבה רעה בראש. אנחנו יודעים מה זה. מחשבה רעה לא עוברת לאדם בראש. הכל טוב, כולו טוב, כולו זה אלוקות. זה מדרגות עצומות. אפשר להגיע. אז איך עושים את זה? אמרת הגמרא, אני והוא, אי אפשר. אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד, זה לא הולך ביחד. ביטול האני, איי איי איי, זה הפלא, ביטול האני, זה הסוד של הלימוד של היום. אם אתה מצליח לבטל את האני, זה הסיפור, זאת הדרך, זאת קפיצת הדרך לחיים נצחיים. זו הדרך לדבקות בקדוש ברוך הוא. זו הדרך למלא את התפקיד שלנו, אשר בחר בנו מכל העמים שאמרנו. הוא בחר בנו שנגלה אותו, שנבטל את העצמיות שלנו. בחרת בקדוש ברוך הוא, בחרת בחיים. ביטול הבחירה זה יש רק הקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו. צריך להכניס את השכל הזה, המקיף הזה שנמצא אצלנו במקיפים שאנחנו יודעים, שאנחנו רואים שמדברים. כל הזמן עליו, צריך להכניס את זה אל הפנימיות, אל תוך המוח, ממש לפנים ולפניים. ואז הכל יהיה ברור, כשמש בצהריים, אז יהיה אפשר לראות מסוף העולם ועד סופו, אז אפשר לראות שאין עוד מלבדו ממש. עוד קצת ועוד קצת אמרנו, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. כל פעם להוריד עוד חלק מהאני הזה שעושה את כל הבעיות, עוד. וכל פעם שאתה מוריד את האני, נכנס לך שמחה בלב. אמרנו בתחילת השיעור, שנזכה לשמחה. תדעו לכם, פשוט, אני עושה את כל הסיפור, את כל הצער, את כל המחלוקת, זה אצלך. כל ניקיון, כל שפשוף של האני, של הגאווה שלך, נדלקת לך מנורת שמחה, עוד אחת, עוד אחת במוח, ואז זה חיים נצחיים, אז הקדוש ברוך הוא עובר אצלך בכל המהות שלך. זה מי שיגיע לזה, בעזרת השם, נתפלל על כולנו, על כל עם ישראל, שיזכו. לגילוי משיח, שיזכו לשמוע ולדעת את דיבורים של רבנו, זה הצדיק שמביא את השכל הזה לעולם, הוא מגלה את האלוקות בעולם. זה לא סתם שאנחנו רוצים ונוסעים לצדיק הזה לראש השנה, וכמה דיבורים ועוזבים, בית ועניינים וילדים וכל אחד עובר וכמה משקיעים, יש אנשים אין להם כסף לפעמים לגמור את החודש, לא מוותרים על העניין. למה? מהות החיים זה הסיפור, מי ייתן לך את השכל הזה, איפה תמצא את זה? צדיק שגילה את זה ומדביק אותך חיים נצחיים, שווה לעשות כל מאמץ בשבילו. כל מאמץ, קשה, עניינים, נכון, וכשאתה עושה את זה באמת, במסירות נפש ורצון, גם כל האל, הדברים שקורים בבית, כל המתנגדים, כל הזה, בסוף הכל נופל. והאישה פתאום רואה שפע של שנה טובה, וחיים טובים, ושמחה בבית, אם אתה אמיתי ורוצה את זה באמת, אז הכל פתוח. בעזרת השם נזכה כולנו לדבקות אמיתית וצדיקי אמת, ונזכה לגילוי אלוקות, אמן ואמן.
1: מאזינים יקרים, שלום, כאן יצחק מאיר, איזה כיף שהשיר אשת חיל, אותו הנשאר, כיף בדווקא, כיף ולא זכות, כי הזכות הגדולה היא לא לי, הזכות הגדולה היא למי שהלחינה את השיר, אורית איזק, מלהקת אחותי, הלחינה ונתנה לי את הכבוד לבוא ולבצע אותו, הזכות הגדולה הוא לאופיר זקס, שאיבד וגם נגן פסנתר בשיר הזה, צלילי הכינור, שייכים לכינורו, ונגינתו של אלחנן פרידמן, אמונה שתיים מנגנת חליד סעד, קלרינט, אורית איזה, כן? זו שהלחינה והזמינה. אני הגעתי להכל כבר מן המוכן, השיר היה מנוגן, מעובד, מולחן, ולי יש את הזכות לשיר אותו. בואו נקדיש את השיר הזה, גברים שבינינו, לנשותיכם, אשת חיל מי ימצא, תקדישו להם אשת חיל והם באמת יהיו אשת חיל, ולנשים שבינינו, תקדישו את השיר הזה לעצמכם במענה פרגון עצמי.

שלום לכל מאזיני רדיו כל הנחל, מקווה ששלומכם טוב ואתם שמחים וחייכנים, בעזרת השם יתברך, כשמחוברים לרדיו שלנו, ברוך השם, רדיו שמעורר לכל אחד את השמחה ואת החיוך. בעזרת השם אנחנו נעבור בדקות הקרובות לשמוע את שיעורו של הרב מאיר סייג, שיעור בפרשת השבוע, כל מיני חידושים נחמדים ונעימים ומחזקים בעזרת השם. אז שיהיה לכולנו האזנה רבה ומועילה. הרב מאיר סייג.

בעזרת השם יתברך בהתקשרות לצדיק האמת רבי נחמן מלפגר, האור של החיים שלנו, בעזרת השם שנזכה לקבל את תורתו, לשמוח בה ולקיים אותה. אנחנו נמצאים בין המצרים, הימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, הימים שבהם אנחנו אבלים ומצטערים על חורבן בית המקדש, על חורבן הדעת שלנו, על הסתלקות דעת הצדיקים, שזה הדעת שאינו מלבדו, והכל הכל זה חוכמתו, אלוקותו יתברך. אז אנחנו, כשהיה בית המקדש, הדברים היו גלויים, היה דעת בעולם, ועכשיו כשיש חורבן בית המקדש אנחנו רואים כמה אנחנו רחוקים מהדעת הזאת של האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא. מה יש בימים האלו שאנחנו מציינים ימים? הרי ידוע שעם ישראל מעל המזל, מעל המקום, אלא על פי עניין מאוד מאוד חשוב.

סודי ששמעתי מאבי מורי, רבי אברהם ציון, שיחיה לאורך ימים טובים, שנים טובות. סוד מאוד חשוב, פי זה נבין, רבינו הקדוש מגלה לנו שכשהקדוש ברוך הוא ברא את הטבע, הוא ברא בו חוקיות מסוימת, כמו כן יש שם אלוהים, שזה הטבע גם ברוחניות. הקדוש ברוך הוא ברא דברים כביכול טבעיים ברוחניות. כשחזל ראו תאריכים מסוימים בשנה שקרה דברים טובים לישראל, אז אמרו זה זמן טוב לישראל, הנה כמו חודש אדר שאדם יש לו דין עם גוי, עדיף שעשה אותו בחודש אדר, כי מזלם של ישראל עולה. ומעידך מצד שני להפך, חודש אב חזל ראו שהראו בו צרות לישראל, בפרט בתת באב. חזל אמרו שיש לו דין בחודש אב שיתחה אותו. אז חזל ראו, הקדוש ברוך הוא ברא, פה אנחנו נמצאים בעולם הזה, עניין מקום של זמן במקום, בלי זה לא היה פה קיום לכלום. הקדוש ברוך הוא, רואים שהקדוש ברוך הוא קבע בזמנים האלו, שזמנים פחות טובים, רב שלום קראו דברים לא טובים לעם ישראל, אז חזל אמרו שאדם ייזהר בימים האלו וישמר, וככה עם ישראל קיבלו על עצמם ונוהגים. ועם ישראל, מה זה שעם ישראל מעל המזל? הרבנו מגלה לנו שקדוש ברוך הוא ברא את הכוכבים ואת המזלות, והוא הנהיג, הוא מנהיג את העולם על פי כוכבים ומזלות שהוא שולט עליהם. ועם ישראל פה, כשברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, את הכוח לעם ישראל במעשיהם, בתורה שהם לומדים, בתפילות שמתפללים, הקדוש ברוך הוא מזמן להם כל מיני מעשים שיעשו, תפילה שיתפללו, סגולה שיעשו, בשביל לשלוט על המזל והטבע, ועל ידו להביא לתיקון העולם. תיקון העולם, זה מה שאנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא פה בגשמיות. כמה עם ישראל סובלים, שאומרים הקדוש ברוך הוא די, אמור די לצרותינו, כמה אנשים חולים לא עלינו יש, שהקדוש ברוך הוא ירפאם רפואה שלמה במהרה, כמה אנשים נאנקים בעול הפרנסה שקשה להם, שהקדוש ברוך הוא תן שפע ורווחה לעם ישראל, כמה אנשים יש להם צער מילדיהם, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם נחת מילדיהם. אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא מתפנים תזמן לנו את הדברים שיתקנו ברוחניות, ועל ידיים יתקן בגשמיות, כי עם ישראל צריכים שיהיה להם פה בעולם הזה בגשמיות טוב. כי אמור לצרותינו די, מספיק עם ישראל סובלים כמעט 2,000 שנה גלות ורדיפות שלא פוסקות. הגיע הזמן, מבקשים הקדוש ברוך הוא שיגאל אותנו כבר. זה רואים שהצדיקים בכל הדורות, בפרט מי שמסתכל בספר המידות, רואה שרבנו מביא כל מיני הערות שהתגלו לו, שאדם יעשה אותם והם יגרמו לתוצאות טובות. אנחנו צריכים להתעסק בתורה של רבנו ולראות את זה ולקיים את זה, גם בתוך הליקוטי מורה, מי שלומד את התורות על הסדר הוא רואה את המהלכים שרבנו מסביר איך דברים קורים בלבל העליון ברוחניות ומשפיעים פה למטה, כי זה אחד, אין למעלה ולמטה, הכל זה אחדות אחד, זה חוכמתו יתברך שמו. אנחנו נמצאים בימים האלו שחזל אומרים כל רודפיה ישיגוה בין המצרים. רודפיה חד ושלום זה זמן שלא טוב לקטרג, לדבר לא טוב על עם ישראל חד ושלום. רואים שזו תקופה שיש קצת דרדוך, והאדם נמשך
למחשבות לא טובות, לדיבורים לא טובים, צריכים לשמור ולהפוך את היגון לשמחה. כתוב, חז"ל אומרים, משנכנס אב ומעטין בשמחה. אז חז"ל אומרים שאדם שבונה בחתונות לבנות, צריך למעט בימים האלו, וככה פסקו גם להלכה ונהגו, שאם זה לא הכרח, דברים ששמחה הם מעטים, אבל לא חייבים שאומרים שאדם ייכנס לעצבות ולדיכאון בימים האלו, אף על פי שהזמן גורם, המצב גורם, וכן צריך להתחזק באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. כבר בי' באב כתוב בספרי חסידות שכבר יש הערה של המתקת הדינים מעל עם ישראל, הערה של שמחת גם מעל עם ישראל, ואחרי זה מגיע ט"ו באב, שחז"ל אומרים לא היו מטובים לישראל כיום הכיפורים גם ט"ו באב. אחרי זה אנחנו זוכים בעזרת השם שנזכה לראש השנה של רבנו להיות אצלו, ששם השמחה האמיתית הגדולה, אור צדיקים ישמח. אז בימים האלו שזה ימים קשים לעם ישראל, צריכים להשתדל לדבר טוב על עם ישראל, לדון אותם לקו זכות, להשתמש, אם כבר רוצים להוכיח, אז בתוכחה של משה רבנו, כמו שרבנו אומר, ירדין נתן רחו לתת ריח טוב בנשמות, לא לנתק את נשמות ישראל מהיניקה שלהם, מהשורש שלהם, הקדוש ברוך הוא. רואים בפרשת דברים, שיש ספר משנה תורה שכולל את כל התורה כולה, כל מצוות התורה, שמשה רבנו מתחיל את הפרשה ומוכיח את עם ישראל, הוא מזכיר את המקומות שחטאו עם ישראל. כמדומני ראיתי מדרש, לא זוכר איפה, המדרש אומר שהמקומות האלו הם גרמו לעם ישראל לחטוא. לכן אפשר לומר, זה הסיבה שמשה רבנו לא מזכיר לעם ישראל את החטאים, אלא את המקומות שבהם הם חטאו. אלה הדברים אשר דיבר משה כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוב, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. רש"י אומר, מה זה במדבר? הם היו בערבות מואב, הוא מרמז להם מה שכיסו במדבר. בערבה הוא רומז להם על חטא בעל פאור בשיטים, שזה היה בערבות מואב. מול סוף, על מה שהם אמרו בים סוף. אחרי זה מוכיח אותם על המן, אחרי זה מחלוקת של קורח. ודי זהב הוכיח אותם על שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם, כמו שכתוב בנביא, וכסף הרביתי לה, והזהב עשו לבעל. משה רבנו בתוך התוכחה שלו רומז כף זכות לעם ישראל, כמו שאמרנו שיש זמן שגורם ומקום שגורם, כמו שחז"ל אומרים על שכם שזה מקום גורם. אז יש מקומות שהם גורמים, שאנחנו בחוק ככה ברא את העולם, מקומות וזמנים, כמו שאנחנו חושבים עכשיו בזמן של תשעת הימים. כבר בתוך דברי משה רבנו אפשר שהוא רומז פה את הקו זכות לעם ישראל, וזה בהמשך שעם ישראל מקבלים את דברי משה רבנו. משה רבנו מברך אותם מרוב האהבה שהייתה לו לעם ישראל, האהבה שיש לצדיק לעם ישראל. אז הוא אומר, אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. משה רבנו מזכיר עם ישראל, אני אוהב אתכם, זה מהאהבה. מהאהבה אני מוכיח אתכם. רואים איך משה רבנו, אחרי את העגל, ניסה כל מיני תצדקה וכל מיני קו זכות לעם ישראל. ומה קדוש ברוך הוא, העגל הזה, מה קדוש ברוך הוא, מה אתה כועס על זה? זה סך הכל בובה, עגל מזהב, ככה הוא דן קו זכות עם ישראל. בעם ישראל מקבלים את התוכחה של משה רבנו. חז"ל אומרים במדרש, אלה הדברים, זהו שכתוב, אל תוכח לעץ פן ישנאך, שזה מדבר על אומות העולם,
שהם לא מקבלים תוכחות, כמו שרואים אצל אומות העולם, שלא היה צדיק מאיוב, שכתוב עליו ישתם וישר, יראה אלוהים, ולא היה מקבל מחברו תוכחות, ולא חברה ממנו, לא רצה לקבל תוכחה. אבל משה, כשהוכיח את ישראל, הם קיבלו את תוכחתיו, שהיו חכמים שנאמר, עם לבן וחכם, הוא נאה להוכיחם, והם נאים לקבל ממנו תוכחות. עם ישראל, כתוב על הפסוק הזה, עם נבון וחכם, דקבילו אורייתא ולא חכימו, גם קיבלו את התורה בלי התחכמות, וגם הפסוק הזה מדבר על התוכחות, קיבלו עם משה רבנו את התוכחות, קיבלו ואמרו, אנחנו נחזור לקדוש ברוך הוא. ורבנו הקדוש הולך בדרך הזאת, מגילה את הדרך הזאת של משה רבנו, שתוכחה מאהבה, תוכחה של כף זכות. משה רבנו אומר בלכותי מורן, תורה נשפי בית, תורת הסמרה, שצריכים למצוא בכל אחד ואחד מישראל כף זכות, ובעצמו כף זכות. ומה הכף זכות שאפשר למצוא בעם ישראל? סינה המדרש אומר, אמר רבי חמא ברבי חנינה, אלמלא שלוש מקראות הללו נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל. הקדוש ברוך הוא כתב פסוקים בתורה, בנביא, שבו כביכול הוא מסביר למה עם ישראל חטאו. פסוק ראשון אומר, ואשר הרי אותי. פסוק אחד אומר, הנה כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל. ופסוק אחד אומר, ואת רוחי הייתם בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו. קודם בחוק כביכול, לוקח על עצמו גם את הרע שעם ישראל עשו, וגם את הרוח החדשה שהוא נותן בעם ישראל, שילכו בחוקותיו. זה כף זכות גדול לכל אחד ואחד מעם ישראל. עוד דבר המדרש אומר, בישעיה, שימו שמיים ואזיני ארץ, אוי גוי חוטא וכולי. בהמשך מה כתוב? לכונה ונבקחה יאמר השם, אם יוחת האחם כשנים, כשלג ילבינו, רחצו, יזקו, אסירו, רוע מעלכם. למה הדבר דומה? אומר המדרש, משל לבן מלך, שאבא שלו אמר לו, הולך לבית הספר, במקום זה הולך לשוק, התחיל לשחק עם הנערים. האבא שלו ידע שהוא לא בסדר, שהוא הולך לבית הספר, התחיל מקללו, משמיעו דברים רעים, התחיל להוכיח אותו, אבל אחרי כך הוא אומר לו, רחוץ ידך ובוס עד עמי. זה מה שכתוב, ואני גדלתי ורוממתי מהם פשו בי, בסוף יחצו ויזכו. זה מה שרבנו הקדוש ראינו את היסוד של לדון לכף זכות, להשאיר, גם כשמוכרחים להשאיר פתח חזרה, כעם ישראל הם בניו של הקדוש ברוך הוא, בנים עצים לשם הוכרחים, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, וזה יסוד שאנחנו צריכים להכניס בנו את הביטחון והאמונה הזאת. הקדוש ברוך הוא רוצה להטיב לנו, ומטבע הטוב להטיב, הוא ברא את העולם להטיב לבריאותיו, וכל הזמן הכניס בדעתנו את הדעת הזאת, את האמונה הזאת, שיש לנו אבא שאוהב אותנו, ואיזה אבא רוצה לראות את הילדים שלו סובלים מגשמיות ורוחניות? אף אחד. אז כבר חומר שהקדוש ברוך הוא רוצה רק את הטובה של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא שאוהב את עמו ישראל, הוא בעצמו מלמד אותנו, נותן לנו את הפתח, מגלה לצדיקים איך לדון לכף זכות עם ישראל, איך
לפעול טוב על עם ישראל, כמו שחזל אומרים, שאחרי מעשה העגל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני חלי, משה לא תפס את הקדוש ברוך הוא, לא פנה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הכל תלוי בך, בתפילות שלך, כמו שרבנו הבין את זה, ואז מסר נפש בתפילה על עם ישראל, כי הקדוש ברוך הוא רוצה את טוב עם ישראל, ולמד סנגוריה על עם ישראל. מדרש אומר, מידת הקדוש ברוך הוא אינו כי מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, עומד מלך, יש לפניו מצד ימין סנגור, מצד שמאל קטגור, ולא כל המלמד קטגוריה מלמד סנגוריה, ולא כל המלמד סנגוריה מלמד קטגוריה, אחד הוא קטגור, אחד הוא סנגור. והקדוש ברוך הוא, הוא מלמד סנגוריה והוא מלמד קטגוריה, הוא הפה שאמר אוי גוי חוטה, והוא הפה שאמר פתחו שערים ויבוא גוי צדיק, הוא הפה שאמר עמקבד אבון מצד שני ימר כולם צדיקים, הוא הפה שאמר בנים משחיתים מצד שני חומך לימודי השם ורב שלום בנייך, הפה שאמר זרע מרעים, הוא הפה שאמר ונודע בגויים זרעם, הפה שאמר גם כי תרבו תפילה אינני שומע, הוא הפה שאמר והיה טרם יקראו ואני אהנה, הפה שאמר חודשכם ומועדיכם שנאה נפשי, הוא שאמר והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, למאמר חודשכם לפי שחודשים מתנה הם לישראל, שנאמר החודש הזה לכם. אז הקדוש ברוך הוא בעצמו, הקדוש ברוך הוא בעצמו מלמד סנגוריה על עם ישראל, על הפסוק הזה, חודשכם ומועדיכם שנאה נפשי. חז"ל אומרים שעובד כוכבים שאל את רבי עקיבא, אמר לו, למה אתם עושים מועדות? לא כך אמר לכם הקדוש ברוך הוא, חודשכם ומועדיכם שנאה נפשי. אז ענה לו רבי עקיבא, אילו אמר חודשי ומועדי שנאה נפשי, הייתי אומר, הייתי מסכים איתך. לא אמר, הוא לא אמר ככה, אלא אמר חודשכם מועדיכם. מי שלא תן מועדות שעשה ירובם, מועדות שהוא בדה מליבו, אבל המועדות האלו של עם ישראל אינן בטלים לעולם ולא החודשים. למה? שאין לקדוש ברוך הוא שנאמר, אלה מועדי השם, אלה מועדי, וידבר משה את מועדי השם, ולכן הם אין עתידים לבטל לעולם, ועליהם נאמר, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. וחז"ל אומרים, מה זה עצרת תהיה לכם? מה זה תהיה לכם? הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, השמחה נעה לכם, אשר חודשים נעים לכם, מועדים נעים לכם, ימים טובים נעים לכם. למה? ימים טובים זה זמן שמתגלה בו הערה של הדברים הטובים שקרו לעם ישראל בזמנים האלו. פסח, גאולה, יצאו ממצרים, סוכות ענני כבוד, שקדוש ברוך הוא שוחח על עם ישראל בכזה קדושה שהיה לעם ישראל, שבועות מתן תורה, עוד מועדים מחז"ל. הקדוש ברוך הוא אומר, זה נאה לעם ישראל, הזמנים האלו שבהם עם ישראל מדבקים בקדוש ברוך הוא, שמחים לקיים מצוותיו, רואים איך עם ישראל מהדרים בשלושת הרגלים, בפסח, רואים המצות, דקדוקים של החמץ, שלא יהיה משהו חמץ, סוכות, איך אנשים דקדקים בארבעת המינים, בבניית הסוכה, בשבועות, עם ישראל ירים כל הלילה, ולומדים תורה, כל זה נאה לעם ישראל, וזה זכות לעם ישראל, המועדים האלו. והעיקר, העיקר, שלא יהיה חודשי, שלא יהיה חודשכם מועדיכם,
שהכל, הכל נעשה, כל מה שאנחנו עושים, הכל נעשה למענו יתברך, לא בשביל כבוד, לא בשביל לעשות לנו שם ומגדל וראשו בשמיים, אין בעסק התורה, אין בתפילה, אין בצדקה וחסד, שהכל ישתדל לעשות את זה למענו יתברך, ואז זה מעורר זכות על עם ישראל, משפיע שפע טובה לעם ישראל. אז בימים האלו, שימי בין המצרים, שגם חסידים אומרים, כל רודפי הישיגו בין המצרים, שזה זמן הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, ובענבה של עם ישראל אפשר לדבק בקדוש ברוך הוא, ואז לזכות שהימים האלו הקדוש ברוך הוא יעזור כבר, שיהפכו לעם ישראל מששון לשמחה, משיבוד לגאולה, ועם ישראל יזכו לכל טוב ברוחניות ובגשמיות, ובן חיה מזון רוויחה, ובריאות לכל עם ישראל, הצלחה עם הילדים לכל עם ישראל, ושמחה תמיד בקדוש ברוך הוא, שמחה אמיתית, שמחת הגאולה, ושמחה והודעה לקדוש ברוך הוא שזכינו לרבנו הקדוש, שהוא עושה את החגים, הוא עושה את המועדים, שלא יהיה בחינת חודשכם מועדכם סענה נפשי, שנזכה בכל המצוות שאנחנו מקיימים ובמועדים, נזכה לעשות הכוונה האמיתית שבדברים, נדבק בקדוש ברוך הוא, נזכור שתתגלה שכינתו יתברך לכל עם ישראל, נזכה לגאולה השלמה בבניין מקדשנו ותפארתנו, אמן, כן יהי רצון.

שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, אנחנו לאחר הפוגה מוזיקלית, מקווה שנהנתם. אנחנו רוצים כבר לבוא איתכם לתוכנית הבאה, נקודות חשובות באמונה. התוכנית משודרת מאתר בזווית אחרת. זאת השם ברך, שנזכה להתחזק כולנו ביחד באמונה, בעזרת השם ברך. המשך הזנה הרבה, להתראות ולהשתמע פה מול פני רדיו ברסלב כל הנחל.

בשנת 1998, חוקרים באוניברסיטת פרינסטון ערכו ניסוי מטורף ששבר את כל מה שידענו על המוח האנושי. קוראים לזה אשליית יד הגומי. הם הושיבו אדם ליד שולחן והסתירו את היד השמאלית שלו מאחורי מחיצה. במקומה, הם הניחו מולו על השולחן יד פלסטיק מזויפת מגומי. ואז, החוקר לקח שני מכחולים קטנים והתחיל ללטף בדיוק באותו קצב גם את היד האמיתית המוסתרת וגם את יד הגומי הגלויה. אחרי דקה אחת בלבד, קרה משהו מבהיל. המוח של הנבדק אימץ את יד הגומי. האדם התחיל להרגיש את הליטוף פיזית על הפלסטיק. אבל פה הגיע רגע השיא. במחקרים מאוחרים יותר, החוקר פתאום שלף פטיש והקה בעוצמה ביד הגומי. הנבדק צרח. הוא קפץ אחורה באימה. סורקי המוח הראו שמרכזי הכאב והחרדה שלו התפוצצו. המוח שלו היה בטוח שריסקו לו את היד. המדע הוכיח עובדה מצמררת. המוח שלנו כל כך גמיש שאפשר לשכנע אותו להזדהות לחלוטין עם חפץ מזויף, עד כדי כך שנרגיש את הכאב שלו. חברים, הניסוי הזה הוא המציאות היומיומית שלנו. אנחנו חיים בתוך אשליית יד הגומי. אנחנו מניחים מולנו את הקריירה שלנו, את חשבון הבנק שלנו, את המוניטין שלנו, את כמות העוקבים שלנו. אנחנו מסתכלים עליהם כל היום, משקיעים בהם, ובלי לשים לב, אנחנו מאמצים אותם. אנחנו בטוחים שזה אנחנו. ואז מגיעה מכה. העסק קורס, אנחנו מפוטרים. מישהו מעליב אותנו ברשת. הפטיש מכה ביד הגומי, ואנחנו מתרסקים. אנחנו נכנסים לדיכאון, לחרדות קיומיות. אנחנו מרגישים שריסקו אותנו, שאנחנו מחוקים. אלפי שנים לפני פרינסטון, היהדות זיהתה את הנטייה ההרסנית הזו של המוח, ויצרה את מנגנון הניתוק המושלם. בכל בוקר, רגע אחרי שאנחנו פוקחים עיניים, אנחנו אומרים משפט שאמור לנתק אותנו מיד הגומי. אלוהי, נשמה שנתת בי, טהורה היא. זה לא שיר בוקר חמוד. זו פקודת מערכת שנועדה להזכיר למוח, אל תתבלבל. הנשמה שלך, המהות האמיתית שלך, היא טהורה, מוגנת ובלתי חדירה. שום פטיש של פיתורים, שום מכה של כישלון פיננסי, ושום מלבון לא יכולים לגעת בה. הם מכים רק בפלסטיק. כל המערכת של התורה נועדה לשמור עלינו מהאשליה הזאת. מהי השבת? יום אחד בשבוע, שבו אנחנו מזיזים את יד הגומי של הטלפון והעבודה, ומגלים שאנחנו עדיין נושמים וחיים גם בלעדיהם. הניתוק מחזיר אותנו למציאות. אז בפעם הבאה שאנחנו מקבלים מכה מהחיים, שאנחנו מרגישים שהתרסקנו, שהכל נגמר, נעצור. ניקח אוויר. ונזכור שאנחנו לא הפלסטיק. אנחנו לא התארים, ולא הכסף, ולא הכישלונות שלנו. נמשוך את היד האמיתית שלנו החוצה מההסתרה, ונגלה שלא נפגענו בכלל.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: לראות את האנשים שמסביב. אחד העובדים בחברת תרופות גדולה ננעל ערב אחד בתוך אחד המקררים. השעה הייתה מאוחרת, ולאחר שצעק בכל כוחו, הבין לחרדתו שכל העובדים כבר הלכו לבתיהם, ועד שיגיעו בבוקר לעבודה, הוא יקפא למוות במקרר. לפתע נפתחה דלת המקרר, ובפתח עמד השומר של הבניין. איך ידעת שאני פה? שאל בהתרגשות. לא ידעתי שאתה פה. באתי כדי לחפש אותך, ענה השומר. מה זאת אומרת לחפש אותי? שאל האיש בתדהמה. אתה העובד היחיד מבין כל העובדים בבניין שאומר לי שלום בכל בוקר, וגם היחיד שבסוף היום מברך בערב טוב. כל השאר פשוט חולפים על פניי. לכן היום, כשהגיע סוף היום ואתה לא יצאת, באתי לחפש אותך. לראות את האנשים שמסביב.
1: תמיד, אבל תמיד, תישאר ישראלי. בעיר אפתא התגורר חיית עני. החיית נמנה על חסידיו של רבי אברהם יהושע, האוהב ישראל מאפתא. מדי פעם הגיע חיית אל בית רבו והתלונן על עוניו הרב. באחד הימים הגיע חיית אל רבו וסיפר לו כי השתנה מזלו וכעת בורא עולם שלח לו פרנסה ברווח. כששאל הרבי כיצד הראה הדבר, סיפר לו החיית כי גביר קנה את אחד הכפרים הסמוכים לעיר והחל לתפור אצלו את בגדיו. שמע הרבי ושמח מאוד. בחלוף ימים מספר בא החיית וסיפר כי שמע שהגביר הוא יהודי מומר שהחליף את דתו. אמר לו הרבי, חקור היטב את הדבר, ואם נכון הוא, אמור לי זאת. חקר החיית והתברר כי אכן הגביר יהודי היה והמיר את דתו. אמר לו הרבי, אם כן, אדרוש ממך רק דבר אחד. הבטח לי שלא תתפור לו לעולם בגד משעטנז, צמר ופשטים יחדיו. הדבר אסור על פי התורה. הבטיח החיית כי כך יעשה. לא עברו ימים רבים והגביר הביא בדים אל החיית וביקש ממנו שיתפור לו מהם בגד ליום הולדתו. כשבדק החיית את הבדים גילה כי עשויים ממשעטנז, ולא ידע מה לעשות, והשה את תפירת הבגד. בחלוף ימים מספר הגיע הגביר אל החיית ושאל אם גמר את מלאכתו. שתק החיית ולא השיב. כעס הגביר ואמר, אם אינך רוצה לתפור את הבגד, מדוע לא אמרת לי זאת? אתן את המלאכה לחיית אחר. השיב החיית, לא יכולתי לעשות את הבגד, כי הרב שלי אמר לי שלא לתפור לך בגד שעטנז. הלך הגביר אל הרבי מאפתא ושאל, אדוני הרב, מדוע אמרת לחיית שלא יתפור לי בגד שעטנז? השיב הרבי, דע לך, אמרו חז"ל, כל יהודי אף על פי שחטא ישראל הוא, יהודי תמיד יישאר יהודי. המשיך הרב ואמר, אין הכוונה לחטא של מה בכך, אלא לחטא הנוגע ליהדות בכללה, חטא של המרת דת. גם כשיהודי חטא בכך שהוא אינו רוצה להיות עוד בן לעמו, לא תועיל לו אמרת הדת והוא יישאר ישראל. לכן אמרתי לחיית שלא יתפור לך בגד שעטנז, שהוא אסור ליהודים, כולל אותך. כששמע זאת הגביר התחיל לבכות. רחם עליי רבי ומורי, לא ידעתי עד כמה אוהבת אותי התורה, ואף כשהפניתי עורף לדתי ולעמי, עדיין ישראלי אני, יהודי אני. לא משנה מה יעשה אדם, אפילו אם חלילה ימיר את דתו, תמיד הוא יישאר יהודי. המילים הללו צריכות לתת לנו כוחות ואושר. לא משנה לאיכן חלילה ניפול, לאיזו טומאה נגיע, תמיד נשאר יהודים. תמיד יש לנו לאן לחזור. יש לנו עם נפלא, אלוקים אחד, תורה אחת. מה שנשאר לנו הוא לחבור לשלושתם, להתאחד ולא רק להיקרא ישראלים, יהודים, אלא גם להיות כאלו. גם אם אתה חושב שאין לך סיכוי, שאתה רחוק, שאתה מתונף, יש לך מקום. תמיד היה ותמיד יהיה לך מקום תחת כנפיו הארוכים של בורא עולם. תמיד, אבל תמיד, תישאר ישראלי.

השיעור האחרון של המנטור הזקן. בעולם תאגידי שוקק עם קצב חיים מטורף, מנהלים צעירים מצאו נקודת אור אצל איש ותיק וחכם. פניו היו חרוטות בקווי ניסיון חיים עצום, והוא הדריך אותם במבוך האתגרים המקצועיים. המנטור הזקן היה מופיע במשרדים לבוש בחליפה פעם אחת ביום לקראת ערב. הוא היה חולק איתם בכל פעם סיפור חיים אחד על הצלחה וכישלון. המנטור הדגיש את חשיבותן של ענווה ואמפתיה, תכונות שלעיתים קרובות מתעלמים מהן בחתירה להצלחה. המנהלים הצעירים הקשיבו וספגו את מהות הסיפורים שסיפר. ערב אחד, המנטור הזקן עלה עם בני חסותו לגג המשקיף על העיר. כשהם הביטו בקו הרקיע, הוא לחש, "מה שאתם תראו משם, אתם עדיין לא רואים מכאן." המנטור הזקן הצביע לקרקע והמשיך. תמיד זכרו בענווה מאין באתם, כי זה הגורם המעצב שינחה אתכם תמיד בדרך בה תלכו. חודש חלף מאז, המנטור הזקן לא הגיע כרגלו כל ערב למשרדים. המנהלים הצעירים ניסו לברר מה קרה, לאן הוא נעלם. הם הופתעו לגלות שהמנטור הזקן מעולם לא היה מנהל בדימוס. הם הופתעו עוד יותר כשגילו שהוא איש הניקיון השקוף שפרש מעבודתו לפני כחודש. אותו איש שהם היו חולפים על פניו מדי בוקר מבלי להבחין בו, כשהוא לא היה לבוש בחליפתו המהודרת. הם הבינו שהחוכמה נמצאת בכל מקום, מכל אחד ניתן ללמוד, והבינו ביתר סט את השיעור האחרון של המנטור הזקן.

מאזין רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים קרים. כעת נעבור לנקודה מתוך פרשת השבוע עם רונן קרתא. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

חיזוק ודבר תורה לפרשת ראה בנושא, לכל אחד יש נקודה של חן. בעיר אחת היו שני עשירים גדולים שהיו שונאים זה את זה. לימים אירס אחד את ביתו עם חתן בן משפחה מכובדת ומעוללת. התקנה העשיר השני בשידוך הנאה שעשה שכנו. לא עברו ימים מועטים והתברר למחותן כי חתנו הוא בעל מידות רעות ומגונות. מיהר העשיר וקרא לשטחן ולחש על אוזנו את כל הידוע לו וביקש ממנו כי ימהר ויפתור אותו מעונשו של זה. מיר השטחן הממולח אל ביתו של העשיר השני והציע לו את השידוך בספרו לו כי השידוך עם הראשון עומד להתבטל. שמח העשיר כמובן כי הרי הוא שונו ונתן את הסכמתו המיידית השידוך. לא עבר זמן רב והחתן ביטל את נישואיו והשתדך עם ביתו של העשיר השני. בהגיע זמן החתונה הוא זמן המחותן הראשון ולאחר המשתה רקדו שני עשירים ריקוד של שמחה כנהוג. האחד רקד בהתלהבות על זה שזכה בשידוך והשני רקד בכל עוז על שזכה להיפטר ממנו. אומרת לנו התורה בפרשה, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם אתם ובניכם ובנותיכם ועבדיכם ואמהותיכם והלוי אשר בשעריכם כי אין לו חלק ונחלה איתכם. כשעם ישראל הגיע אל מקום המשכן מצווהו להביא תרומותיו את נדריו ולשמוח עם כל משפחתו. אך מה פשר השמחה של הלוי כאן? מה כאן עושה הלוי? הרי הוא לא חלק מהמשפחה. והתשובה, כי אין לו חלק ונחלה. מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא מייפה בעיני כל אדם, כן, מישראל, את משלח ידו, את המקצוע שלו, את החברים שלו. על כן, כאשר הישראל אוסף את תבואתו, הוא שמח בה, בברכה שלה, מהרווח, מהתוצר שהביא אדמתו. ואילו הלוי, על מה הוא שמח? הרי אין לו אדמה, אין לו חלק, אין לו נחלה, אלא הוא שמח על שהקדוש ברוך הוא פטר אותו מאותו עמל. אמר רבי יוחנן, שלושה חינות הן, יש שלוש חן. מה הם החינות? חן מקום על יושביו, חן אישה על בעלה, חן מקח על מקחו. ישנם שלושה חינות מלשון חן. אדם שגר במקום מסוים אוהב את המקום שלו, וכן אישה את בעלה, ואדם שקנה מוצר שמח בו. לא תמיד אנו מבינים מה אנשים גרים במקום מסוים, איך אישה לקחה אדם כזה לבעל, ואיך אדם קנה בית כזה או מוצר כלשהו. נכון, אנו לא מבינים וכנראה גם לא נבין, כי אנו פשוט לא הם. כל אדם אוהב דברים שונים, מתחבר לדברים אחרים, אף על פי שלך הם נראים הזויים. הוא עובד בעבודה שבעיניך היא בזויה, כמו שהוא אולי חושב את אותם הדברים גם עליך. לכן נזכור תמיד לכבד את רצון האחר, את דעתו, את אהבותיו, אפילו שאתה חושב שהדברים שבחר, שדעתו או מקום או מכחו הם מבוזים, אבל השני הם פשוט אוצר. כשאתה מכבד את רצון האחר ולא מבזה אותו, כך יכבדו גם את רצונך. כשאתה מפרגן לאחר על בחירתו, גם כשזה לא נראה לך, גם לך יפרגנו. כשאתה מראה חן לשני, מראיר לו פנים, בורא עולם ייתן לך חן בעיני כל רואיך. יום טוב, שבת שלום ובשורות טובות.

כן, מה זה נראה לברסלב? כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

גג הכיפורים. בערב יום כיפור הלך החייט אל השוק לקנות דג לסעודה מפסקת. בכל השוק היה רק דג אחד, וגם עבדו של שר המלך ביקש לרכוש אותו. החלו השניים להתמקח על המחיר. זה מעלה את המחיר, וזה מעלה את המחיר. עד שלבסוף רכש החייט היהודי את הדג תמורת סכום עתק של 12 דינרים. כשאכל השר את ארוחתו גר בעבדו. איכן הדג? שאל. את האמת אומר לך, השיב העבד, הייתי בשוק ויהודי רכש את הדג היחיד שהיה שם במחיר עתק. האם היית רוצה שאבזבז סכום גדול כל כך על דג? האם היהודי הוא עשיר כה גדול? קרא השר. הוא ודאי מעלים מיסים ולא מדווח על ההכנסות למלך. הגיע היהודי בפני השר. חיית יהודי, מדוע קנית דג במחיר גבוה כל כך? שאל השר. אדוני, השיב החיית, יש לנו יום אחד בלוח השנה שמחפר על כל חטאינו. כאשר מגיע יום כזה, האם לא עניק לו כבוד ראוי? כיוון שהביא ראיה לדבריו, פתר אותו השר ושלח אותו לדרכו. ובורא עולם, שילם את שכרו. מצא החיית בבטן הדג אבן יקרה, אותה מחר וממנה התפרנס כל ימי חייו. דג הכיפורים.

קערת העץ. במשפחה אחת חיו ביחד אב, אם, בנם הקטן והסבא. קשרים אמיצים נקשרו בין הסבא לבין נכדו. הסבא, שהיה זקן וטוב לב, היה מלטף את ראש נכדו ומספר לו סיפורים יפים. המשפחה נהגה לאכול את ארוחות תמיד יחד. את הכלים הנעים ערכו על שולחן מכוסה במפה יפה. באחד הימים כשישבה המשפחה לאכול, נשמטה קערת האוכל מידיו הרועדות של סבא. המפה היפה התלכלכה והקערה נשברה. באותו יום קבעו לסבא מקום ליד שולחן קטן בפינת החדר. את האוכל הגישו לו בקערת עץ, והסבא היושב בפינתו ואוכל בשקט את ארוחתו. באחד הימים כשהסתכלו האבא והאימא על בנם, ראו הוא יושב על הרצפה ומגלף כלי עשוי מעץ. הביטו במעשיו, ולאחר מכן שאלה אותו האימא, מה אתה עושה? הילד ענה, אימא, אני מכין שתי קערות מעץ. התפלא האבא על מעשה בנו ושאל, ולשם מה לך קערות עץ? אבא, אמר הבן, אני מכין אותן לכן. כשתהיו זקנים, כמו סבא, תוכלו לאכול מתוכן מבלי ללכלך את המפה. הביטו האב והאם זה בזו, ודמעו.

1931. איינשטיין פנה לצ'פלין ואמר, מה שאני הכי מעריץ באמנות שלך, זו האוניברסליות שלה. אתה לא אומר מילה, ובכל זאת, העולם מבין אותך. זה נכון, השיב צ'פלין, אבל התהילה שלך גדולה עוד יותר. כל העולם מעריץ אותך, למרות שאף אחד לא מבין אותך. כשאיינשטיין פגש את צ'פלין.

עד כאן שידורנו לשבוע זה. שבת שלום. נמשיך את השידורים לבני חול. שבת שלום ומבורך לכולם.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הרבה.
1: שלום לכולם, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבנו לטובה. כל אחד ואחד מאיתנו, שיתמלא בשפע רוחני, גשמי, מאזיני כל הנחל. אתם צריכים להיות שמחים, ואנחנו צריכים להיות שמחים שזכינו בדורות האלה. דורות, כתוב שזה דור העקב. אנחנו כבר בסוף, בסוף. איגווה דמשיחה. במקום הזה, קיבלנו מתנה. צדיק יסוד עולם. ממשה עד משה לא קם. רבנו הקדוש ירד לדור שלנו במיוחד. להשפיע לנו שפע עצום, יותר גבוה מזמן קבלת התורה. עד כדי כך. אנשים פשוטים כמונו יכולים לקבל דעת, מתנה. וזכינו ברוך השם שיש, היום יש שפע, אוצרות. רבנו אמר, אני זורק עליכם את כל התרופות שצריך בעולם. לכן צריכים להיות שמחים. זו מתנה עצומה, אור אין סוף, שרק צדיק בדור, רבנו אומר בתורה ללמד, שהצדיק הגדול במעלה, הוא יכול להוריד שכל עליון לשכל תחתון. הוא יודע לצמצם את האור אין סוף, שהוא נמצא בעולמות כאלה והבנות. שיכול להוריד אותם מדויק לכל אחד, לחם לפי הטף, לטפטף לו ככה נקודות, נקודות, נקודות, וכל שכל של כל אחד מתאים לכלי שלו, יכול לרדת אליו ולהרגיש מזה הרגשות נפלאות. אז אם כל אחד ואחד מאיתנו יזכה להפיץ מעט מהתורה הזאת, כל אחד לחבר שלו, מקבלים דין מדין, דבר עם מישהו, לתת לו לאחים, לאחיות, להוציא ככה, לשלוח מסרים, היום יש מה, רואים. צריך לנצל את התקשורת, את המדיה הזאת. הדבר העצום הזה שיצא לעולם, במקום שילך לקליפה, שתמש איתו בדברים טובים, להכניס, ומי שרוצה לשמוע, שישמע שידורים כאלה של כל הנחל, רדיו, מיוחד במינו, שיש בו רק דברי תורה. אין את זה בעולם. נותנים לך רק, מטפטפים לנו שכל. רבנו נתן לנו עכשיו מתנות עצומות, שהשכל הזה יכול לפתור לאדם את כל מה שהצרות שלו נמצאים לו במוח. הוא יכול לנקות לו את המוח מכל הצרות שיש לו. כי אדם מלא מלא בתוך המוח, יש לו רפש וטיט, כל המחשבות, מה יש בתוך המוח, בתוך הלחץ, שאין סוף פרטים יורדים עליך, ומכל מקום, ועניינים, ומיסים, ובעיות, וצרות, וילדים, ורפואות, השם ירחם. כל אחד יודע מה הוא עובר. אז יש מישהו שיכול לתת לך מתנה, שנותן לך טיפה מהשכל, זה DNA של שכל מיוחד, אבל אומר בתורה, לפתחת הליקוטי המורן שם, צריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר, לראות אלקות בכל דבר, והוא יכול לתת לך טיפה מזה כל פעם. מהטיפה הזאת של השכל בכל דבר, הוא יכול להנחית לך לתוך המהות. מה צריך לעשות בשביל זה? לא הרבה. רק קצת לפתוח ספרים, קצת ללמוד, קצת לשמוע שיעורים, לקבל דעת אמיתית, דעת תורה אמיתית, דעת של קדושי עליון, שאצל רבנו, תחשבו, לא עבר לו, אומר מורנו ורבנו רבי רב המציון, אתם לא יודעים מה זה הפלא ההרגשה הזאת, שלא עוברת לאדם מחשבה רעה בראש. אין לו את זה במהות שלו, מרוב שהוא ניקה את עצמו. בתכלית הניקיון, צחצח את עצמו. זה שהיו אומרים לנו, אומר הרב, עושים שטיפת מוח, נבעלים מהמילה. לא לפחד מהמילה, שטיפת מוח. צריך לשטוף לנו את המוח, ממה? לא באיזה דמיונות. המוח מלא לכלוך. שם כל מיני ערימות, ערימות של זבל ורפש וטיץ' שזרקו עלינו במשך הדורות, במשך העניינים, בכל התקשורת ומדיה וצרות ודיבורים וניבולי פה, כל הזמן הורידו עלינו. ולא שמרנו על הנרות, על הפנים, שבעת הנרות, האוזניים, העיניים, האף, הפה. לא שמרנו, הכנסנו לנו, הכנסנו וזה התמלא והתמלא והתמלא, והמוח זה מחסן של מידע, מלא בכל מיני רפש וטיץ' שקיבלנו מסביב, לא באחריותנו, לא בגללנו, אנחנו אי אפשר להגיד שאשמים, ככה זה עובד. פותחים, ולא ידענו, לא כולם יודעים. לכן,

שהתפשטו לו בכל האיברים. כמו שאדם להבדיל, אלף עבדי הבדלות. הולכים, אדם שהוא לא מרגיש טוב, יש לו פחדים, חרד אותו, הולך לאיזה רופא, לאיזה פסיכולוג, נותן לו כדור, כדור לתוך המוח שיעשה לו שינויים במוח, כימי. אצל רבנו זה לא כימי, זה רוחני, וזה עושה עבודה פי אלף, אין סוף, מהכימי הזה. אתה מקבל רוחניות, נקי, זך וטהור, שכל אמת, כולו זרע קודש, זרע אמת, יורד לך לתוך המוח, הוא מטפטף לך, ומתפשט לך באיברים, ואז אדם יכול להרגיש הרגשות שאי אפשר לתאר. תחשבו איזה דבר פלא. מורנו ורבנו רבי אברהם ציון אומר שיש מציאות כזו. אנחנו לא מכירים את הדבר הזה. אנחנו צריכים להתפלל להגיע לשם. יש מציאות של האדם לא עוברת שום מחשבה רעה במוח, בראש. כלום. כל הזמן חושב טוב. הבעל שם טוב הקדוש הביאו לו לכל מיני אנשים ופושעים לשבת. אמר להם, הוא ככה וזה ככה. הוא שאל, איפה הוא? היה יושב לידו בחדר, מדברים על מישהו, מביאים לו את האדם לחדר. הוא אמר, אני לא רואה. מעולם לא ראה רע, לא עברה לו מחשבה רעה בראש. רבנו היה נקי במוח, לכן הוא אמר, אני יכול למד זכות על כל אדם שבעולם, שיהיה אחת מיני אלף, יש לו 999 נקודות רעות, מה זאת אומרת? הוא מלא רפש ולכלוך וטיט, מה אין על האיש הזה? אתה מביא אותו לרבנו, הוא מסתכל, והוא לא רואה כלום, הוא רואה דף נקי לבן. איך יכול להיות דבר כזה? יכול להיות, אתם יודעים איך יכול להיות? שאם אדם מסתכל רק על נקודה אחת, הוא רואה רק אותה, הוא לא רואה כלום מסביב. אז אם אתה יודע ויכול להסתכל על הנקודה הטובה שיש בכל אחד ואחת מאיתנו, אז ממילא נהיה לך עולם נקי, לבן, יפה. ושום מחשבה רעה לא עוברת לאדם בראש. קשה להגיע, אפשר להגיע. זה היסוד הגדול שרבנו לימד אותנו. זה עבודה ועוד קצת ועוד שיעור ועוד לימוד. וזאת המתנה שאתם יכולים להשפיע על האחרים. רבנו אמר, יפוצו מעיינותיך החוצה. רבי נתן שאל אותו, מה אני אעשה בשבילך רבנו? מה צריך לעשות בעולם? אמר לו, כלום, רק תפיץ. תעביר, תעביר, יש לנו ברוך השם ספרים ועניינים, והנה דברים כאלה לפניהם. אין עוד רדיו בעולם שמדבר רק דברי תורה. ושכל לתת לך את הקדוש ברוך הוא, להדביק אותך בעל מה דעתי בעולם הבא. להכניס אותנו למוחין אחרים, לחיות במדרגת עולם הבא. זה דבר עצום, אפשר להגיע לדבר הזה. זה רק מאמצים עוד קצת, אנחנו פשוט נרדמים. רבנו אמר, עבדת בת המלך, הלך ונרדם 70 שנה, חבל לעבור את העולם הזה ולהירדם בו. יש אפשרות בתוך העולם הזה לזכות. ראתה שפחה על הים מה שלא ראה הנביא. אנחנו בדור הזה של משה רבנו, ירד לעולם, דעת משה, רבנו הקדוש ירד, דעת, ואמר אנחנו, ועברתי ועליתי למקומות כאלה, שאף נביא ואף צדיק לא הגיע, ומשם אני מושך לכם תורה. זה ראתה שפחה על הים, הוריד לשכל קטן כמו שלנו, מה לעשות? אנחנו בדורות שלא קל, וכל זאת דווקא אנחנו יכולים לראות שכל עליון. זה פלא עצום. לכן כל אדם ייקח לעצמו ויגיד, הגיע הזמן. אנחנו תמיד אומרים לשנות את המסלול. יש עכשיו דבר חדש, סלנג חדש. אתם יודעים, מכירים את זה? מחשב מסלול מחדש. אתה נוסע לפעמים ברכב, ואתה תואם אומר לך, מחשב מסלול מחדש. תחשב מסלול מחדש, הגיע הזמן. הגענו למקום, פקק, רבנו עשה את זה. מכירים, סיפרנו את זה הרבה פעמים את הסיפור, שרבנו לקח עם העגלון, עלה על מונית, פעם זה היה עגלות, העגלון הזה הגיע לעיר, ואיזה 2 קילומטר מהעיר, היה שם פקק של עגלות, לא הצליחו להיכנס, היה שם אי אפשר לעבור. העגלון הזה עשה תרגיל, ירד בשמאל, ימין, דרך היער, עשה סיבוב, עקף את הפקק. רבנו אמר, אני עשיתי את ככה בעבודת השם. יצאתי קצת מהמסלול הרגיל, מחשב מסלול מחדש, ועולה לכיוון האלקות, בדרך אחרת, באהבת השם, בעירת שמיים, בדבקות כזאת נפלאה. רבנו גילנו את כל סודות התורה שופך עלינו בשביל שנגיע לתכלית. אבל זה קשה. למה? כי אמרנו, צריך להחליף את המשקפיים. יש לנו איזה מחשבה, שכל בתוך המוח, משקפיים. כמה דיברנו על זה? על הראייה של האדם. יש פרשה שנקראת פרשת ראה. ראה אנוכי, צריך להתחיל לראות את אנוכי, את הקדוש ברוך הוא, את השם, קצת בדרך אחרת. פשוט להחליף עבודה רוחנית. כוח הראייה. של העבודה הרוחנית. אנחנו משתמשים בעיניים שלנו בדרכים לא נכונות. צריך אדם לחשוב, מה אתה רואה? על מה אתה מסתכל? היום יש כל היום חדשות וטלוויזיה וסיפור. איזה מציאות טובה לראות אותה או לא. צריך להסתכל. אנחנו רואים דברים טובים, ברכה, או חלילה ההפך. צריך לחשוב איך אני יצליח לראות ברכה. ראי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה או להפך. צריך אדם לכוון. את הפעם היה רדיו, מכירים את הרדיו הישן, היו עושים מכוונים ככה עם הזה, טיק, טיק, טיק, כל מצילים היה רעשים מפריעים, עד שאתה מוצא את התחנה הנכונה. ככה האדם צריך בתוך המוח לקוון.

כוון מחדש את העיניים שלו, את התדר שלו, על מה הוא יושב, מה אתה באמת רואה. אתם זוכרים בעניין המרגלים, דיברנו על זה, איך המרגלים שבאו לארץ ישראל, ארץ אשר השם אלוקיך, עיני השם אלוקיך בא, תמיד, מראשית שנה עד אחרית שנה, הבטחות הכל, נכנסו המרגלים לארץ הזאת שהבטיחו לנו, ומה, הם לא היו בתדר הנכון, הם התדר שלהם היה על דמיונות, על עירה, על פחדים, פחד מכל מיני של עבודה זרה, הוא גדול והוא קטן, וזה יכול להזיק לי וזה לא יכול להזיק לי. זה סיפור של תדר אחר. בא יהושע בן נון וכלב בן יפונה, החליפו תדר, שר צילה מעליהם, תחליפו את הלבושים, אנחנו לא רואים אותם. אנחנו רואים מלכות, רואים את הקדוש ברוך הוא, אז מה זה משנה אם הוא כזה גדול ונראה מפחיד בטבע? זה מציאות של טבע, נכון? הטבע זה הקדוש ברוך הוא. צריך להבין, זה גם הוא מסתתר מאחר כל דבר שיש פה בעולם. רק צריך להחליף, להוריד את הלבוש, את הפחד, את הדמיון שיש לנו, שמישהו יכול להזיק לנו, שמישהו יכול להפריע לנו, לעשות לנו ככה וככה, זה הכל דמיונות. הקדוש ברוך הוא מנהל פה את כל העולם. אתה מוציא את הצל הזה, את הלבוש, מזיז אותו מעליך, ואתה רואה פנימה, רק את הקדוש ברוך הוא, רק את האלקות, זה כבר נהיה עניין אחר. אנחנו באמת צריכים לדעת. העיניים שלנו, הטבע האמיתי שלהם, רבנו קורא לזה עיני השכל. הטבע האמיתי שלהם זה לראות את הקדוש ברוך הוא, את האלקות. אדם הראשון היה רואה מסוף העולם ועד סופו. היה רואה מסוף העולם ועד סופו, דבר עצום. העיניים שלו רואות אין סוף עד אין תכלית. רב שיינברג היה אומר, האדם הראשון רואה מסוף העולם ועד סופו, יש לו עיניים מיוחדות. מה הבעיה שלו? שהוא התחיל לשמוע על הנחש, הצעת הנחש. הנחש, שהטיל זוהמה בחווה, הפיל להם את הדעת הזאת, העיניים שרואות. אנחנו פעם פירשנו, מה זה לראות מסוף העולם ועד סופו? זה דבר, מה שאני ככה הבנתי מהדעת של רבנו, הוא ראה את ההשגחה. כשאדם חי בהשגחה, אז אין לו לא התחלה ולא סוף. כל רגע ורגע אצלו זה הקדוש ברוך הוא. אז הוא רואה בסוף העולם ועד סופו, כי הקדוש ברוך הוא כל הזמן נמצא. אז הוא חי רק עם השם. אז כל מה שעובר עליו באותו רגע, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אין לו זמן. אז אם אתה חי בהשגחה גם עכשיו, גם בעוד רגע, אתה לא אומר למה זה קרה ואיך זה קרה, ואולי בגלל זה, והייתי צריך לעשות ככה. לא. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם שלך. אז אנחנו עם העיניים האלה צריכים להסתכל על העולם. רק מה יש לנו צמצום בתוך המוח. לא מצליחים לראות, והעיניים חושבות ומדברות ורואות דברים אחרים. עסוקים בכל מיני אבלים של העולם. ואז לא באמת רואים את האלקות. לכן, תורה אומרת לנו, ראה, ראה, משה רבנו אומר לנו, כוח הראייה שלכם צריך להשתנות. תתחילו להפעיל את החושים מחדש. תתחילו לעבוד בדרך חדשה בעולם שלכם. ראה, זה גם ראשי תיבות שמה, ראש החודש אלול. אלול זה חודש של תשובה היה. ככה משה רבנו אמר להם, דווקא בתקופות האלה של חודש אלול, בא משה רבנו, גילה להם, יש כל שנה, זה תמיד צריך להיות ראה, רבנו אומר, בכל יום והיום צריך להיות ראה, להסתכל על הקדוש ברוך הוא. אבל שם משה רבנו גילה להם, תדעו לכם, יש תקופות שאתם יכולים לשנות את המהות שלכם. ואצלנו זה היום במקולות ישמעו, זה כל יום והיום. זה מצוות הראייה שיש לאדם, שידע תמיד שיזכור, הקדוש ברוך הוא נמצא מסוף העולם ועד סופו. רק תפעיל את העיניים הנכונות, תלמד על ראייה רוחנית, תתחיל לשנות פאזה, מסלול מחדש. ואם אדם ידע את זה, ייקח את זה היטב, עדק כתב לעצמו לתוך המוח, הוא יתחיל לראות דברים חדשים בעולם שלו. הוא יתחיל לראות ראיות אחרות, מראות אחרות, ואז אתם יודעים מה עובר לאדם, איזה הרגשות בלב. צדיקים, אי אפשר לתאר מה עובר להם, מה הם מרגישים. זוהר אומר, כל אחד לפונדם שער בליבה, נכון. אבל רק מלחשוב, לראות את הפנים של צדיקי האמת. שמשה רבנו ירד מהר סיני, אתם יודעים איזה פנים היו לו, אי אפשר להסתכל עליו מרוב האור, לכן הוא שם עליו מס, אי אפשר. אבל יש לנו קצת מהטעמים האלה, שאתה רואה את הפנים של הצדיקים, את המחשבות שלהם, אתה מתחיל להבין. סופר על החסוני, שאני לא זוכר מדויק על מי, שהיה יושב 24 או 36 שעות, ויכול לו לאכול. אשתו פעם אחת הגישה לו באמצע הלימוד, אוכל, אמרה לו, תאכל, תאכל, אולי לא יכול להן, כל היום בתוך הספר, עסוק, לא רעב, לא מרגיש כלום. אז הוא לא הרגיש את אי-נעימות, לקח, אומר שהוא לקח את הנעל לבית שלו, ורצה לאכול מהם. כי הוא לא ראה בכלל מה מגישים לו, עד כדי כך מרוב הדבקות.
זה עצום ונורא הדבר הזה. ואם אנחנו נעשה את זה, אנחנו נתחיל לראות אפילו מעט. אז זה עניין של הראייה. אז יש פסוק כתוב, בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. זה אמירה שצריך להתבונן בה. מה זה בנים אתם? קודם כל אדם ידע, בנים אתם להשם אלוקיכם, אתם בנים של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר שם רש"י, מה זה לא תתגודדו? לא תתנו גדידה וסרט בבשרכם על מת, כדרך שהאמוראים עושים לפי השם, אתם בניו של מקום, ואתם ראויים להיות נעים ולא גדודים וכורחים. התורה מלמדת אותנו, צריך תמיד לשים לב, גם במצב הכי קשה שעובר עליך. זה שינוי המחשבה, שינוי השכל. אפילו אם חלילה קרה לאדם איזה משהו, מאדם קרוב, שלא עלינו נפטר לו, שלא יקרה לאף אחד הרגשות, אבל התורה מדברת על זה. צריך לזכור את המציאות, הקדוש ברוך הוא עושה הכל. הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך, שהגמרא בפסחים אומרת שבסופו של דבר אדם יהיה, ביום יהיה השם אחד או שמו אחד, הוא יבין שכל עצום, שגם הדבר הכי קשה לו, זה היה לטובתו. אף אחד לא יודע מה זה. אף אחד לא יודע מה התכלית של זה. אבל הקדוש ברוך הוא יודע, ולכן שזה טוב, ויכול להיות גם טוב מאוד, מה שלא עובר על האדם, למה הלכו אותנו כזה קיצוני? להגיד לאדם, אתה הבן של הקדוש ברוך הוא, אתם הבנים של הקדוש ברוך הוא, ואם הקדוש ברוך הוא אתה הבן שלו, אז אין מציאות שיש איזושהי בעיה איתך. השם צילך על יד ימיניך, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, הוא יסדר לך את הדרך בעולם הזה ובעולם הבא. אדם צריך לדעת, יש לנו דרך ישרה, ישרי לב שמחה, הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו. ברגע שאנחנו הולכים עם הקדוש ברוך הוא, כל המשברים, דוד המלך אמר, כל מתגליך משברך עליי עברו. עבר עליו הכל, אבל הוא לא ניתק את הקדוש ברוך הוא. אני תפילה, אני איתך, הקדוש ברוך הוא תמיד. השם צילך על יד ימיניך. זה נקרא בנים אתם השם לוקחם. גם אם קרה לאדם הדבר הכי קשה, ידע הקדוש ברוך הוא איתו. שלא יוותר. אז לפעמים זה קשה, אבל הנה אני רואה, מה אני עושה במצב כזה? יש לנו הרגשות לא נעימות שעובר עלינו, מצבים לא נעימים, איך אני מתמודד איתם, מה אני עושה איתם? לראות את הקדוש ברוך הוא. זה הראייה המושלמת שיש לאדם. ראה. תתחיל להסתכל בעיניים חדשות. אם אדם הכניס כוח ראייה חדש אצלו, למהות שלו, ישתנה לו העולם. זה מה שקרה להם במעמד הר סיני. כל העם רואים את הקולות הלפידים. שופר, מה קרה? עמדו, הסתכלו מרחוק, אבל קלטו. יש מדרגות רוחניות שאתה יכול לשמוע, והשמיעה שלך הופכת לראייה. מה זאת אומרת? אמרנו, רואים את הקולות. תראו איזה פלא, אדם יכול לראות בתוך השמיעה, הוא רואה את הקולות, הוא מבין בשכל, הוא רואה, כמו אולטרסאונד. אדם יכול לראות דרך קול, והתחיל להיות לו ציורים, ראה את הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מסתכלים לקדוש ברוך הוא, אז מה, עכשיו אתה שומע איזה צליל, איזה דיבור, ואתה מבין מנו שכל, כמו בראייה. אתה מבין מה זה עיני השכל, לראות הקדוש ברוך הוא. אז כל דבר שקורה בריאה, כל רמז, כל... כתוב שהבעל שם טוב, מסופר היה, מהגלגלים של העגלה, שומע ומבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. שלמה המלך, היה יודע שפת הציפורים, שפת... כל השפות הוא יודע איך מצייצים מהציפורים. מה זה, שפה כאילו שזה א' ב', זה אותו דבר. הוא רואה, הוא היה שומע את הציוצים, ומבין מה זה שכל, והיה רואה את הפירוש של זה, רואה את הקולות, מסתכל, מבין את השכל. וזה השכל שיש בכל דבר. אם אדם מתחיל להזדקח לו המוח, הוא יכול לראות את הקדוש ברוך הוא בכל עניין ועניין. זה המדרגת ראה, הראייה. לעלות למדרגה כזאת, שמכל המציאות, תראו את הנביאים, איך התנבאו. מה אתה רואה? מקל שקד אני רואה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אז בוא אני אסביר לך מה אתה רואה, תתחיל, בוא נתחיל לדבר על זה. אני שוקד על זה, וכמה זמן השקד, לוקח לו 21 יום, וזה יהיה מהר. אתם מכירים את כל הנבואות. משה רבנו, ראה בסנה, הקדוש ברוך הוא לימד אותו בתוך הסנה, איזה שכל, הלך לראות, אברהם אבינו בברית מילה, ראה את תמר, והבין איך עושים ברית. איך הקדוש ברוך הוא ידבר איתנו? מפה, ממה שאתה רואה, זה כביכול מה שיש. הנה, זה האלקות. ממנה תשמע ותראה את הקדוש ברוך הוא. תשמע את הרמזים, תבין. עוד הוא מדבר, ורחל באה עם הצאן. ככה ליעקב אבינו, יושב דבר עם הקדוש ברוך הוא, חשב על השידוך, מאיפה, על מי, הנה רק דיבר עם הקדוש ברוך הוא. איך זה קורה? רבנו אומר, התבודדות מעליה עליונה וגדולה מן הכל. כשאדם מתחיל לשבת עם הקדוש ברוך הוא, ולדבר איתו, ולשמוע אותו, ולקבל ממנו מסרים, שהוא יצא למציאות, לא רק בהתבודדות, כל צעד ושעד שהוא יעבור,
הוא יראה אלקות, ירוויח אלקות. אדם צריך לדעת, הנה שיש עליו מצווה ציצית, כתוב כל צעד וצעד הוא מקיים מצווה. מה זה ציצית? הקדוש ברוך הוא, אומר שם הרב, שכחתי את שמו, היה חברותא של מורנו ורבנו, רב ג'קי, השם מציץ עליך, הוא רואה אותך, זה מצווה ציצית. מה, סתם שם עם ציצית? לא, השם מציץ, הוא רואה אותך. אתה הולך עם ציצית, אתה מרגיש את הקדוש ברוך הוא עליך, ואז הוא רואה אותך, הוא מדבר איתך, אתה אומר לו, או, השם, אני רואה, מבין, על כל צעד ושעל אתה בקשר איתו. מלא הארץ כי ענניך, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, היא מלאה בדברים שאפשר מהם לקנות את הקדוש ברוך הוא. פלא עצום, צריך להתבנן בכל המקרים שלנו, והנה אנוכי נותן לפניכם היום, אדם יכול כל יום ויום להסתכל ולראות את הקדוש ברוך הוא. בתורה למד ג' בעזרת השם אומר רבנו, מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, על הפסוק הזה של תהילים, בתהילים למד ד', אומר רבנו, הכלל הוא שצריך לבקש שלום קודם כל, בלי שלום. שלום, רבנו מרחיב על זה, תיכנסו שם, תלמדו, מרחיב על עניין השלום. שלום, מה זה השלום? שיש שלום בין ישראל, קודם כל צריך שיש שלום, שלום בית, אהבה בין הזוג, אהבה בין חברים, שלום בין ישראל, ושיהיה שלום לכל אדם במידותיו. המידות שלנו בוערות, שלא יהיה מחולק, אומר רבנו, במידותיו ומאורעותיו, שיהיה לו חילוק. מה זאת אומרת? פתאום אתה מרגיש ככה, פתאום אתה מרגיש ככה, נותנים לך איזה בשורה כזאת, אתה מרגיש ככה, אומרים לך משהו אחר, זה מעלה לך את המצב, סליחה, מוריד לך את המצב רוח. חזל אמרו, כל הנזקק אל הבריות חייו אינם חיים. אתה תלוי בכל מיני אמירות שאומרים לך, בכל מיני מקרים. אומר רבנו שלא יהיה לו חילוק בין בטיב ובין באקו. תמיד ימצא בו השם יתברך. לא משנה מה עובר על האדם, לא משנה ימים, המידות נקראות ימים, לא משנה מה עבר עליו באותו יום. הקדוש ברוך הוא היה ביום הזה. אם אתה יודע שזה יום שהקדוש ברוך הוא ממלא אותו, מלוא כל הארץ כבודו, ממלא העלמין, את הימים ואת העולמות ואת הרגע ואת השנייה שלך, נמצא שם הקדוש ברוך הוא, אז אתה יודע שאין חילוק בין בטיב ובין באקו. היינו בהשם מעלל דבר, באלוקים מעלל דבר. רבנו אומר, בהשם, זיות כבב קי, שההוויה, שהכל בסדר, הולך חלק, אומר תודה להשם. באלוקים זה דין. אז בהם של דין מה אני עושה? ברגשות שעובר עליי כל מיני דברים קשימה. באלוקים מעלל דבר, תגיד תודה גם על זה. למה? זה הקדוש ברוך הוא בפנים. ועל ידי מה ימצא את השם דבר בין בטיב ובין באקו? בין כך ובין, על ידי התורה נקראת שלום. אדם נכנס לתורה, למה הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך התורה. אדם שלומד תורה, וכל נתיבותיה שלום. וגם על ידי הצדיקים שדבוקים בתורה, עם ברית שלום. רבנו שם מסביר בתורה הזאת, איך אפשר להגיע ולתקן את המידות ולהתחיל לראות אלקות. וצריך לדעת שמלוא כל הארץ כבודו ולתתר פנוי מיני, והוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. ואפילו מי שעוסק במסע ומתן, באקום, עובד עם הגויים, קשה לו. עובד עם אנשים, כמה אנשים עובדים, כל מיני, אנחנו יודעים, היום יש פה, עושים עסקים בכל העולם. אם מגויים מפה, גויים מפה, אם זה סודן, אם זה מאריטריה, ואם זה מצרפת, אם זה מכל מקומות בעולם. ושם יש מידות רעות, וקשה, עניינים ורמאויות ושקרים. אומר רבנו, אפילו כך, אפילו מי שעוסק במשא ומתן באקום, לא יכול להתנצל ולומר, אי אפשר לעבוד את השם יתברך. מחמת אביד וגשמיות שנופל תמיד עליו. קשה, שם אני לא יכול. לא, זה כבר מוגזם. מקומות כאלה, להיות עם השם, איך אפשר? אז רבינו אומר, אין כדבר כזה. גם איתם גילו לנו חכמנו זל, שבכל הדברים הגשמיים, ובכל לשונות העקום, גם בדיבור שלהם, בהכל, מי מפעיל אותם? זה הכל הקדוש ברוך הוא. יכול למצוא אלוקות, למה? כי בלא אלוקות, זה יסוד עצום, כי בלא אלוקות, אין להם שום חיות וקיום כלל. שום דבר בבריאה הזאת. כולל הכל. בין אם זה עקום, בין אם זה, אומרים אפילו בתוך, איך אנחנו יודעים, אם יאמר לך, איכן אלוקיך, תגיד לו בכך גדול, יבוא כופר, ידבר איתך דברי כאלה כפירה, אתה אומר לו, ידידי יקר, מה שאתה מדבר, זה גם לא, אתה לא יכול להוציא מילה בלעדי הקדוש ברוך הוא. החליטו משמיים להפעיל לך את הפה בכפירה. אז מה? אז זה לא אתה מדבר, לקחת לו את כל הכוחות כולם. אנחנו יודעים על סיפורים של תנאים שהלכו, בעל מחשף, וניסה לדבר וביטל לו את הדיבור, אמר לו מה שאתה מדבר זה הקדוש ברוך הוא. בדידי חזי עובדה, אצלנו פעם, לפני 20 שנה בעבודה,
הייתה איזה אחת ידועה, עובדת האלילים, הולכים אליה אנשים, והיא מספרת להם סיפורים, ופותחת להם כל מיני קלפים, עניינים. הייתה אצלנו, לפני 20 שנה, בתל אביב, בעסק, ונכנסה שם ואמרה, רצה לקבל הנחות. הקליפה רוצה גם הנחה. ואני אגלה לכם את הסודות, ואני אגיד לכם, אח שלי, צעיר, היה בחור בן 20 ומשהו, אמר לה, את יכולה להגיד לי עתידות, כל מה שיש לך בפה, זה הקדוש ברוך הוא, ואני יכול לסתום לך אותו ברגע. היא השתתקה, זה פלא עצום, אנשים עמדו ככה, אמרה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, מה פתאום, אני באתי רק לקנות. כשאתה לוקח את האדם, את הכוח, כפירה שלו בשנייה, נעלם, דום. זה הכוח של הצדיקים, זה הכוח של עם ישראל. והוא ממלא כל עלמין. למה? אומר רבנו, מביא שם את הפסוק מנחמיה, ואתה מחיה את כולם. שהחיות והכל זה אלקות של הקדוש ברוך הוא. אומנם הוא בצמצום גדול, שהאדם עסוק בכל מיני עניינים, אז הוא לא רואה, אבל אין מציאות שהוא לא יראה את הקדוש ברוך הוא. אני פה רציתי להם בתורה הזו, לעניין שלנו, לדעת. אומר שרבנו, וזה אמרנו, מה שהתחלנו בשיעור, את העניין של ראה, שצריך להחליף את המשקפיים, שצריך קצת להסתכל בעיני השכל, אז רבנו אומר לנו, איך עושים את הדבר הזה? והנה יש שני מיני ימים, ימי טוב וימי רע. יש מציאות כזאת. אז מה אומרים לנו חז"ל? אומר שלמה המלך, ביום טובה יהיה בטוב, או ביום רע ראה. אז רבנו מפרש, תשימו לב, היינו שצריך לאדם להסתכל שם היטב היטב. עובר על האדם יום קשה, עובר עליו איזה מציאות, הוא אומר פה, ימי רע זה נקרא. אצל רבנו אין רע, אין שום רע בעולם כלל. אבל הוא אומר, הנה, אבל יש מציאות כזאת, שאתה מדמיין דבר כזה. מה עושים? מה עצה? אומר רבנו, שם תסתכל היטב היטב, בוודאי, ימצא שם ימי טוב. היינו תורה. אין מציאות שאין את הקדוש ברוך הוא, אין את התורה בפנים. והימים נקראים מידות, כמו שכתוב, מידת ימי, והמידות עם התורה, האדם מסתכל, נמצא שם תורה, נמצא דיבור של הקדוש ברוך הוא, כי הוא ראיתה כולה עם מידותיו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, אמרנו, לתוך אותיות התורה, לתוך מידות. מידה, מה זה אות? זה מידה מסוימת שאתה יכול לקלוט, כי אנחנו לא יודעים מה זה אינסוף. אז הקדוש ברוך הוא צמצם, עשה לנו טובה, צמצם את עצמו לתוך מציאות, לתוך אותיות התורה, למידות. כי התורה מדברת מאהבה ויראה ושאר המידות. הוא בא ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אז הנה הקדוש ברוך הוא אומר, צמצם את עצמו לתוך התורה, ובנויה ממידות, ועל אהבה, על יראה, על כל מיני מידות, אז הנה הקדוש ברוך הוא גנז את עצמו בתוך האותיות האלה, בתוך התורה, הוא בא ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, בתוך התורה הזאת, הוא ברא את העולם, אז הוא נמצא שם הקדוש ברוך הוא, והאותיות האלה, הקדוש ברוך הוא, האלוקות שיש בה, היא מחיה את העולם. הם אומר רבנו ואותיות התורה הם מחיים את כל דבר ודבר. זה מה שאמרנו גם בתורה א', השכל שיש בכל דבר, אותיות התורה, השכל, האלקות, הקדוש ברוך הוא מחיה את כל הדברים. אלא כל מה שהמדרגה היא למטה, שם האותיות יותר בצמצום. אז לכן לפעמים האותיות כוונה למטה, שיש מקומות יותר נמוכים בבריאה, שאנחנו רואים אפילו אקו מה שאמרנו, אז האותיות שם בצמצום, אבל הוא מחיה אותם. כי שם חייבים שיהיה גם את הצד כביכול הלא טוב, שאם לא היינו יודעים מה זה לא טוב, לא היינו יודעים מה זה טוב, של הבחירה, שיהיה לנו לדעת על מה מדובר, אבל גם שם יש לקות. ולכן אומר רבנו, אפילו במקומות הקליפות, בימי רע, שהם המידות הרעות והלשונות של העקום, גם שם אתה יכול למצוא לקות ואת הקדוש ברוך הוא. לכן הוא אומר, אבל מחמת ריבוי לבושים וקודת צימו, אינם נתרם אותי אותו רע, היינו ימי טוב, הידי ימי רע והחושך השורה להם. אבל מי שכופה את יצרו, את הדמיונות של הרע, את הימי רע, היינו המידות הרעות, אם אתה כופה אותם, אז הרע נתבלבל לגמרי נגד ימי הטוב שבהם, ואזי הטויות הבולטות נתראה ומרים ביותר. אם אדם ישלוט קצת על העניינים שלו, על הטבע שיש לו בתוך המוח, הדמיון הזה להסתכל על דברים הרעים, הוא יצליח להחזיק את זה, ויגיד אני רואה אלוקות גם במה שקרה פה, אז האותיות האלה של הטוב, הקדוש ברוך הוא יתגלה לו. זה נקרא נגד ימי הטוב שבהם, האותיות הבולטות ונתראים ומהירים ביותר. עד עכשיו הם לא היו כל כך בולטים, כי זה היה בצמצום, אבל כשאתה ראית דווקא במקום הנוח, דווקא בנפילות שלך, ראית אלקות, פתאום התעורר לך משם הזה אור עצום. לכן מה שאומר רבנו, יש ימי טוב וימי רע, ביום טובה יהיה בטוב, ביום רע ראה. ראה מה? תתחיל להסתכל על הדבר הנכון. וזה מה שכתוב שם, הנה אנוכי נותן לפניכם היום, ראה.
אני אתן לפניכם היום ברכה או כללה. יש טוב ויש רע. איך אני אחיה עם זה? אנוכי ראה, אתה תסתכל על אנוכי, על הקדוש ברוך הוא שנמצא בכל המקום הזה. זה הוא מפעיל את כל העולמות. זה הקדוש ברוך הוא מחיה את כל העולמות. תסתכל רק על זה, על האלקות. ואז ממילא זה יהיה ברכה. אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. זה מה הברכה הגדולה, מה זה הברכה של האדם? שהוא מתברך בזה שהוא רואה את הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל. ואיך זה אומר? רבנו אומר, היום בקולות תשמעו. את הדבר הזה, לא לתת לאדם להירדם. עבדת בת המלך, אמרנו, הלך ונרדם 70 שנה. כל פעם ופעם, שיש עליו איזה משהו, שהוא עובר עליו, לא להירדם, לקום מחדש. אמא של רבנו, עוד פייגי שאלה אותו, מה כל כך מחזיקים? במה היית כזה גדול? אמר לה, אני לא יודע, הדבר הכי שאני גדול בזה, שהייתי יכול לקום מהנפילות, כמה פעמים ביום. בן אומר, אפילו אם נפלתי 10, 20, 30 פעם ביום, הייתי קם מחדש. זה היה העניין שלו. לקום מחדש, אף אחד לא יפיל אותי, לא ירדים אותי בשמירה. אני מחשב מסלום מחדש. כל רגע ורגע. אדם ידע, לא משנה מה קרה לך. עזוב, אל תפנו אל האלילים. מה ללכת לכל מיני דמיונות, וכל מיני עבודות זרות. יש לך אלקות, יש לך קדוש ברוך הוא, לא צריך לא כדורים, לא עניינים, לא זה. ברגע שאדם ייקח את זה לעצמו, ויעבוד על זה אמיתי, ויחזק בדבר הזה, הוא את כל התרופות יכול להוריד מעצמו. קודם כל שיעשה התבודדות ותפילות ודיבורים עם השם, ולאט לאט יטפטף לו השכל הזה, ואז הוא יראה לאט לאט איך מתנקה לו כל הגוף מהכל, ובעזרת השם יהיה בריא בנפשו. אז רבנו אומר, היום אם בקולו תשמעו, תסתכלו שמה, בתורה ערב, מדבר מהפסוק הזה שם רבנו, רשעין ב', זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו, כי אם את אותו היום, הן בעסק פרנסה, והצטרכו אותו, צריך שלא יחשוב מיום לחברו כמובע בספרים. רבנו אומר, תשים לעצמך רק את היום הזה, עכשיו תתחיל, אל תיקח עליך מהמסה, יש לך איזה בעיה, תקן אותה באותו רגע, לא עכשיו נשאיר אותה ככה, ונחיה איתה, והשבוע הבא נפתור, הרגע עכשיו, תעשה תשובה על אותו דבר, כי כשרוצים לכנוס בעבודת השם, נדמה לאדם, רבנו מביא את זה לכיוון של עבודת השם, שאדם עכשיו אומר, יאללה, אני אתחיל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אבל איך אני אכיר את הקדוש ברוך הוא, מדברים איתי כאלה דיבורים גבוהים, איפה אני אחד כזה נמוך שלא התחלתי? נדמה לאדם כאילו הוא מסע כבד, זה גם דמיון. לא יהיה לו מסע כלל. למה? כי הוא נכנס לדמיון שהוא לא יכול אחרי מסע כבד. אבל כשיחשוב, רבנו אומר שאין לו רק את אותו היום. רק עכשיו אתה מתחיל פעם ראשונה, הכל בסדר. לא יהיה לו מסע כלל, וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום. לא יגיד למחר אני אעשה. למאמר מחר אתחיל. מחר יתפלל בכוונה, נראה מה יהיה, בכוונה ובכוח רק הראוי, וכייצא בזה בשאר העבודות. כי אין לאדם בעולמו, כי אם את אותו היום, ואת אותה השעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. היום, אם בקולו תשמע, אומר רבנו, היום דייקה. עכשיו, הרגע הזה. אז אם יש לך איזה משהו שקרה, וחשבת, והלך נפילה קשה, אדם רגע, עכשיו, בוא נעשה עכשיו תשובה. השם, אני רוצה לשמוח. יבדו את השם בשמחה, אם תן לך את השיר, תרקוד, תגיד, אני מתחיל מחדש, עכשיו. וזה יסוד גדול ועצום בחיים, שאדם לא יסתכל רק על אותו היום והשעה שהוא עומד בה, והרגע שהוא עומד בו. רבנו לא יסתכל שנייה אחת קדימה, ולא אחורה, היום, עכשיו. אז כל העבודת השם שלו הייתה כל רגע ורגע, וזה נקרא לראות מסוף העולם ועד סופו. הוא ראה השגחה כל שנייה ושנייה, כל צעד ושאל, חי עם הקדוש ברוך הוא על הרגע הזה. אז העולם שלו היה עולם נרחב, הוא ידע שהכל אלקות, ממילא, לא מדמיין מה היה ואיך יהיה ומה עושים, שלא עליו מסע ומתן או מסע כזה על הגב שלו והתבלבל. ככה יעשה כל רגע, ואם אדם יקבל את היצות הזה. היום אם בקולו תשמעו, הנה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. אתה רוצה ברכה? תקום כל בוקר מחדש, תגיד תודה השם, יום חדש לפניי, השתבח שמו. וגם אם באמצע היום היית בתוך איזה עניין והיה קשה לך, תגיד היום בקולו תשמע השם, עכשיו אני מסתכל לשמיים, אומר לך תעזור לי. וחסידי ברסלב, בחור השם זכור, לקבל את העצות האלה, ותראו, כשהוא עובר עליהם איזה משהו, תוך רגע, מסתכלים, ויהי ידע ואמונה. ויהי ידע ואמונה עד בו השמש. קורא להם איזה משהו, תראו חסיד גם פרו, פנצ'ר בגלגל, איזה תקלה, עוצר רגע,
רגע, רגע, רגע, מה קרה? רמז מהשם לעצור, בוא נירגע, נצא מהאוטו. מה עושים? מסתכלים לשמיים, מרים ידיים לשמיים, מוחאים כפיים, וידע באמונה. השם, לא יודע מה קרה, למה עצרת אותי. מבין, הכל לטובה. עד בו השמש, ואז תוך כמה דקות פתאום בא לו השגחה, מישהו בא לעזור לו, מישהו, ואז הוא מבין למה הוא נתקע ואיך הוא נתקע, מגלים לו את כל סודות התורה. זה התרופות של הנפש הכי גדולות בעולם. זה נקרא תורת האסתיקה, הסתימה, דבר שלא ידענו, עתיק וסתום, נמצא במקומות כאלה, אלקות הנסתרת, שמגלים לך, לאדם הפשוט. איזה פלא עצום, כמה אדם צריך להיות שמח עם הדבר הזה, ולהגיד תודה השם, ברוך השם, שאנחנו קיבלנו מתנות כאלה, זר הקודש, כולו אמת, האלקות, הקדוש ברוך הוא, זכינו, בעזרת השם, שנעשה ונצליח כולנו, ונקבל את הדעת הזאת, ונלך איתה כל השנה, והתבטקו לנו כל הדמיונות, אמן ואמן.

מאזינים יקרים, בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה, יפה מאוד ירושתנו. השתבח שמו. זהו, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא, לעבור ביחד, לשמוע את הרב אהוד שדה, שמשמרי וחייהו, ויחי חייהו, ויזכהו, משמחהו. תודה רבה לכל המאזינים שאתם איתנו, איזה יופי, אנחנו שמחים שאתם אנחנו ביחד. אז זהו, בואו נעבור לשמוע ביחד תוכנית עם הרב אהוד שדה, שמשמור אתכם. נשתמל אחר התוכנית, להתראות.

פה כולם? איפה אתם חבר'ה? הכל בסדר? נוסעים בדרך לעבודה? בדרך ללימודים? בבית? מנסים לתפוס איזה בשנייה האחרונה משהו? וואי וואי וואי, איזה לחץ על הבוקר, אה?

כן, חבר'ה, מסתדרים על הבוקר. ככה, מי יותר בלחץ, מי פחות בלחץ. מי יותר מסודר, מי פחות מסודר. מי יותר זריז, מי פחות זריז. העיקר, הנה, עוד יום אחד. עוד יום אחד התחיל. ומישהו מסתכל קצת על, על השינויים, במיוחד כאן בארץ ישראל, הארץ הנפלאה הזו, המדהימה הזו, שבשפלה השמש זורחת, ובערים עדיין חורף, עננים וגשם, רק פה, רק פה יכול להיות במרחק של 15 קילומטר, 17 קילומטר, אחד מהשני, מזג אוויר אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. עניין אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, שאין, לא קרב זה על זה, לא דומה בכלל. זה בשלו וזה בשלו, וממש בתוך ה-15 קילומטר הקרובים האלה. כי ארץ ישראל זה ארץ הקודש. זה הארץ שהיא הכלי לעם ישראל. שהיא הכלי, המקום, לעשיית המצוות. כאן, כאן, משה רבנו כל כך השתוקק, כל כך בער בו בליבו, תן לי להיכנס לארץ ישראל, ריבונו של עולם, אני רוצה להיכנס לארץ ישראל. ולא עלתה בידו. מה רצה? מה רצה להיכנס לארץ ישראל? לאכול את פירות הארץ, הפירות שנשתבחו בארץ ישראל, זה היה רצונו? לא, הוא רצה לקיים את המצוות שבהם נשתבחה ארץ ישראל. את זה הוא רצה לעשות, את זה הוא רצה לקיים. זה מה שהוא רצה, ולא עלתה בידו. והנה אנחנו, קטנים שבקטנים, נמצאים כאן, בארץ ישראל. ואנחנו יכולים לקיים את כל המצוות, המצוות התלויות בארץ, וגם המצוות בעצמם. יש מי שאומר שכאן עיקר, כאן העיקר, הקיום המצוות בחוץ לארץ זה זכר לקיום המצוות. אבל כאן זה באמת לקיום המצוות. והנה אנחנו כאן. והארץ הזו בעצמה מודיעה לנו מה המצב. ואתם, ערי ישראל, תישאו פריחם. הערים של ארץ ישראל, לקראת הגאולה, הם ייתנו את, את הפירות שלהם. הם הסימן לגאולה שמגיעה. ברוך השם, כבר כמה וכמה שנים, כמה

אבוקדו, חיטה, שעורה, ארץ זבת חלב ודבש. לפני זה זה לא היה, לפני 60 שנה, היה פה מדבר, שממה, בדואים, זהו. רק עכשיו, שבאו יהודים לארץ ישראל, הם נתנו לה את הטעם הזה. הם נתנו לה את היופי הזה. הם נתנו לה את הפתיחה הזו. היהודים, הם מפרים את ארץ ישראל. צריכים להסתכל עליה, לראות אותה, לשמוע אותה, להבין מה היא רוצה מאיתנו, הארץ הזו. הנה, אתם רואים שאני נותן לכם את הפירות. אז מה הלאה?

אז מזה שבהר אנחנו מרגישים עדיין את החורף, ובשפלה אנחנו כבר רואים את הקיץ. אז הקדוש ברוך הוא פותח לנו פתח, פתח קטן למחשבה. הנה, דווקא בשפלה, במקום השפל, במקום הנמוך, הקדוש ברוך הוא מאיר לנו את השמש, מזריח לנו את היום, מאיר לנו פנים. והנה שם בהר יש גשם. הגשם על ההר בדרך כלל לא עיקר תועלתו על ההר, עיקר תועלתו על השפלה. שם הוא משקה, שם הוא נספג באדמה, שם הוא נותן את הפירות שלו. שם עיקר העבודה שלו, בהר הוא בדרך כלל זורם למטה. אבל הנה בשפלה, דווקא כי בשפלנו זכר לנו, דווקא בשפלה, דווקא במקום הנמוך, הקדוש ברוך הוא זוכר אותנו, הוא מאיר לנו פנים. אז לכל אחד שמרגיש את עצמו למטה, תדע לך, דווקא למטה יש הארת פנים. אם יש חושך, הרי זה ממך, כי אתה לא פותח את העיניים לראות, הנה ארץ ישראל מודיעה לך, הקדוש ברוך הוא מאיר פניו בשפלה, בהר, כשאתה מתחיל לעלות למעלה, כשאתה מתחיל להיות גבוה. נו, מה לכם הרים גבנונים, כן? זה הקרמל והתבור שביקשו שעליהם תינתן התורה. אנחנו ראויים שהתורה תינתן עלינו. אז להם אומר להם, מה לכם הרים גבנונים? אומר המדרש, מה זה גבנונים? שיש להם מום, בעלי מום, יש להם גיבנת. למה יש להם גיבנת? מה הגיבנת שלהם? שהם בעלי גאווה. למה בעלי גאווה? השתבח שמו לעד. בא הר, אומר, תשמע, אני, תיתן עליי את התורה, אני גבוה, אני יפה, אני טוב, אני ראוי שהתורה תינתן עליי. אז הוא אומר לו, ערים גבנונים, יש לך גיבנת. מה זה גיבנת? גיבנת זה סוג כזה של מום, שהבעל מום לא רואה אותו. זה מאחוריו, הוא לא רואה את הגיבנת. ככה זה מידת הגאווה. מידת הגאווה, האדם לא רואה אותה. הוא לא רואה, הוא חושב שהוא מתנהג נורמלי. אני נורמלי, מה אתה רוצה ממני? ככה, אני, מה, אני לא צריך לדעת את התכונות הטובות שלי? ודאי אני צריך לדעת את התכונות הטובות שלי. הענבה זה לא, מה זה? אבל מאיפה אתה אומר, אתה ראוי? אני ראוי שתינתן עליי התורה? אני ראוי לקחת חלק בעסק כזה גדול ונורא? איך, מאיפה החלטת את זה? ככה זה גם הגאווה שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו. אחי ורעי היקרים, היקרים, היקרים החביבים, אם אנחנו נסתכל על מה המעשים שלנו, מה עיקר המעשים שלנו, מה הדברים האלה שאנחנו עושים, דברים פשוטים, דברים שבכל יום, דברים שכל אחד יכול לעשות אותם. אלה הם הדברים הגדולים, אלה הם הדברים היפים, אלה הם הדברים החשובים שאנחנו באמת עושים אותם. כי

הניצוצות הקדושים שהקדוש ברוך הוא שלח לנו, הם נמצאים כאן בארץ, בארץ ישראל, וגם בגלות, כן, גם בגלות, גם בשאר מקומות, נמצאים ניצוצות הקודש. ואדרבה, שאר מקומות הם יותר רחוקים, יותר קשה להוציא אותם. ואיך אנחנו מוציאים אותם? איך אנחנו מוציאים את הניצוצות הקדושים? איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו מוציאים אותם מהגלות שלהם, מהצרות שלהם? עצם זה שאני יהודי, זה כבר מוציא את הניצוצות מהגלות. תהיה יהודי, תתנהג קצת, קצת כמו יהודי, קצת, מעט כמו יהודי, בכיוון של יהודי, אז אתה עושה את זה. כל ההתערבבות שיש כאן בעולם הזה, הכל זה בא מחטא אדם הראשון. לפני חטא אדם הראשון, כל הטוב היה גלוי. אדם הראשון ראה הכל טוב, באמת הכל טוב. ולעתיד לבוא, גם אז, אנחנו נראה את כל הטוב. לא נראה את הרע, נראה רק טוב. לכן באמת, לעתיד לבוא, אין לעשות תשובה. העניין של התשובה נמצא רק בזמן הזה, בזמן שהכל מעורבב, שהכל חושך. אך כשאדם ראשון עשה את החטא שלו, ונתערב הטוב עם הרע, כל הדברים עכשיו צריכים לברר בירור. אז איך מבררים את הבירור של טוב ורע? על ידי אפייה, על ידי בישול, על ידי שטיפת הבית לכבוד שבת, או לכבוד התורה, כדי שיהיה רווחה לבעל, לילדים, וגם לאישה להגיד את התהילים במקום נעים ונאה ומסודר. זה, ככה אנחנו מוציאים את הניצוצות האלה. תשימו לב על המאכלים של ארץ ישראל. ארץ ישראל נותנת לנו פירות. פירות וירקות ותרנגולות וגם דגים. אבל איך אנחנו אוכלים את זה? רוב האוכל שלנו, אנחנו מבשלים אותו. ולפני האפייה והבישול, הטעם עדיין לא יצא החוצה. ועיקר המאכל, עיקר הטעם שאנחנו אוכלים את המאכל, זה בגלל הטעם. למה בן אדם אחד אוהב סלט פירות, אחד אוהב סלט ירקות, וכן על זה הדרך, כל אחד אוהב את מה הוא אוהב שם? את הטעם הזה. מה זה הטעם? הטעם זה ההרגש של הניצוצות הקדושים. איך הניצוצות הקדושים האלה מתגלים ומרגישים אותם? דווקא על ידי אפייה ובישול. זאת אומרת, יושבת איזה אישה יהודיה במשך כל השבוע, מבשלת, מנקה ומסדרת, והיא פועלת את תיקון העולם. היא עושה את כל תיקון העולם. למה היא מחבסת? כדי שהילדים יהיו בצורה מכובדת, בצורה יהודית מכובדת. למה היא מתקנת? כדי שהילדים יראו בצורה יהודית מכובדת. וכן על זה הדרך הניקוי. וכן על זה הדרך הבישול. כל דבר ודבר שאנחנו עושים את זה למען היהדות שלנו, זה מוציא את כל הנקודות הקדושות שנמצאים שמה בגשמיות שלנו כאן בארץ ישראל, או בחוץ לארץ, בכל מקום שאנחנו שם מתנהגים על פי היהדות, משם על ידי המעשים הפשוטים שלנו אנחנו מוציאים את כל הטוב הזה. אז למה אנחנו לא שמחים כל היום? למה אנחנו לא שמחים כל היום? למה? מה קרה? מה מפריע לנו להיות שמח? מה זה המסך השחור הזה על העיניים שלנו, שאנחנו לא רואים את הטוב הזה שלנו? על זה רבנו אמר, הוא אמר על זה שבכל דור ודור יש את היצר הרע שלו. וחז"ל בגמרא נתנו ליצר הרע 7 שמות. ובא רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב והוסיף לו שם. מה השם שהוא הוסיף לו? השם השמיני, כוח המדמה. וזה מה שנמצא עכשיו אצלנו. מה שנמצא עכשיו אצלנו זה התגברות של כוח המדמה. וזה הסיפור המפורסם שסיפרנו אותו כבר כמה פעמים מהרבנית גלינסקי, שתחיה אשתו של הרב גלינסקי, שיחיה ושיהיה בריא ויצליח וכולי.
שהיא סיפרה שבשנים מסוימות, זה היה כבר לפני הרבה שנים, בזמן שהם גרו בחוץ לארץ, באוקראינה, חלק מהזמן הם גם זכו לגור באומן, כי היא, הרבנית היא ילידת אומן וגדלה באומן, והיא אמרה, היה זמן מאוד מאוד קשה, מהשנים 1920, בוא נגיד, עד זה היה זמן מאוד מאוד קשה, היה עניות והיה דוחק גדול מאוד, ואחרי זה ב-1925, אז כבר נרגע קצת, כבר היה זמן יותר טוב. שואלים אותה, מה קרה אז? אומרת לו, אז היה מלחמה, כולם היו עניים. כן? מה זה עניות? עניות זה הרגשה, אין עניות אלא מן הדעת. העניות זה מהדעת, הדעת חסרה את, ה, את, ה, את השכל. אם באדם יש לו דעת, דע קנית, מה חסרת? מי שקנה דעת אמיתית, דעת שהקדוש ברוך הוא הולך איתה, הולך איתו כל יום, כל מקום, אז הוא לא חסר לו שום דבר, מה חסר לו? אם חסר לי, אלה התנאים שהקדוש ברוך הוא נתן לי. בתנאים האלה אני צריך לעשות את העבודה שלי, שהיא לגלות את הטעם בכל החיים שלי. כמו שמתקנים את האוכל על ידי אפייה ובישול, כדי לגלות את הטעם שבו, גם החיים שלי, כל החיים שלי, אני בעצמי עובר אפייה ובישול, כדי לגלות את הטעם שבי.

אנחנו מתבשלים טוב טוב, כמו שאומרים, מתבשל במיץ של עצמו. מתבשל ומתבשל ומתבשל. למה אתה מתבשל? בגלל הדמיונות. למה? כי אצלו, אצל השכן, העניינים זורמים יותר בקלות. ואצל השכן ההוא, בכלל, גן עדן. הוא, וכן הזה הדרך, כל אחד יודע, לא צריכים להעריך בדבר הזה, מה אנחנו רואים, כמה טוב זה אצל האחרים. ואני מתבשל. אני מתבשל, ואומרים עליי חיים קשים, ומה שעובר עליי וכו' וכו'. אבל האמת היא, האמת האמיתית היא, שכל אחד ואחד מאיתנו במשך כל החיים האלה מתבשל בדיוק באש הזו שהוא צריך להתבשל על מנת להוציא מעצמו את הטעם האמיתי. כל יהודי הוא יהודי מתוק, הוא יהודי נפלא, הוא יהודי נהדר. רק צריך להוציא ממנו את הטעם. צריך לגלות בו את הטעם. מי יגלה בו את הטעם? הקדוש ברוך הוא יגלה בו את הטעם. איך? איך יגלה בו את הטעם? על ידי שיבשל אותו. על ידי שיתגן אותו. על ידי שיאפה אותו. מה אנחנו צריכים? מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לתת לעצמנו מחיאות כפיים. להגיד לעצמנו, תשמע, תשמע ידידי היקר, אתה גדול. אתה עושה דברים נפלאים, אתה עושה דברים עצומים, אתה עושה דברים שאף אחד אחר לא יכול לעשות אותם. ובאמת, באמת אתה עובר דברים רציניים ביותר, דברים רציניים ביותר. אבל הדברים הרציניים ביותר האלה, זה לא דברים שהם לא טובים, זה רק דברים טובים, זה רק דברים נפלאים, זה רק דברים שיביאו אותך להוציא מעצמך את הטעם האמיתי שיש בך. לכן אחי היקר, באמת, מגיע לך מחיאות כפיים אדירות, אדירות, אדירות, אדירות, שלא היו מעולם. מחיאות כפיים כאלה, שתדע לך, שאתה עושה את העבודה הכי גדולה והכי טובה בעולם. אשריך.

כן, אלה המחיאות כפיים שלכם, בשבילכם. אלה המחיאות כפיים שמגיעות לכל אחד, לכל יהודי שחי כאן בעולם הזה ועובר את מה שהוא עובר. תדע לך, זה לא סתם, יש לזה טעם, ואתה תוציא את הטעם שלך ברבות הימים וברבות הזמנים. ואם תסתכל טוב טוב טוב טוב, אז תראה שכבר עכשיו אתה מוציא איזה טעם, איזה טעם טוב, איזה טעם מתוק, איזה טעם יפה. ואל תיתן לדמיון לבלבל אותך. אשרי חיים ישראל, אשרנו, אשרנו, אשרנו שזכינו לכל הטוב הזה, לדעת מכל הדברים הטובים האלה. אשרנו שזכינו להתקרב לרבנו. ברוך הוא וברוך שמו.

לשבר את הדמיונות האלה זה רק על ידי ישראל. ישראל אשר בך אתפאר. ומי זה ישראל אשר בך אתפאר? זה אנחנו. כן, הקטנטנים האלה, פה אנחנו. בסוף הגלות הכי גדול שהיה לעם ישראל, בסוף הצרות הכי גדולות שהיה לעם ישראל, זה אנחנו. ובגלות הזו הגיע לנו רבי נחמן מברסלב, שבא לחזק אותנו. ורבנו הקדוש, רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, בא ואמר, יבוא אליי, יתקרב אליי עכשיו, אחד צעיר כזה, שהוא יוכל לכתוב את ספרי הקבלה, באופן שאפילו ילד יוכל להבין. באופן הזה שאפילו ילד יוכל להבין. מה עובר על המאכלים? מה שרבי נתן מסביר לנו כאן, הוא מסביר לנו ממש, זה, זה, זה, זה, זה דפים על דפים של, של ספרי רבנו הארי, של הזוהר הקדוש, של התיקונים, דפים על דפים. רבי נתן בא בעת סופר מהיר ומכניס את זה לתוך דיבורים שאנחנו יכולים, אנחנו יכולים להבין אותם. הרי איך מתקנים את המאכל? צריכים לתרוח המון, להוציא אותו מהפסולת. אם ניקח את החיטה, צריך לקצור וצריך לברר את הקש, אחרי זה את התבן, אחרי זה לטחון את זה, אחרי זה לערבב את זה עוד פעם עם מים, אחרי זה לאפות את זה. הסוף של התיקון של זה, זה האפייה. אותו דבר, שאר מאכלים. כמה תורחים, כמה החקלאי תורח עד שהוא מוציא את הפרי לשוק, ועד שזה מגיע לעקרת בית, עד שחותכים ומקלפים וכו' וכו'. כל הדברים האלה, למה? כי אנחנו צריכים להגיע לפנימיות של הפרי, לאותו טוב שמלובש בתוך הפרי, שזה הטעם של הפרי. וכדי לעשות את התיקון הזה, צריכים לעבוד איתו. ואז כולנו שואלים, נו יפה מאוד, הכל טוב ויפה, אבל גם הגויים אוכלים, גם הגויים עוברים את כל התהליכים האלה. אמת, נכון ויציב. קודשא בריחו, אורייתא וישראל חד אינון. הקדוש ברוך הוא, התורה וישראל זה אחד. רק ישראל, ישראל אשר בך אתפאר, רק על ידי ישראל אפשר לגלות את הטוב שבעולם. רק מה נעשה? מה נעשה? ככה זה. למה? כי ישראל הם עיקר התגלות גדולת הבורא. בואו נסתכל על ההיסטוריה שלנו, אחי ורעי היקרים, לא נרגיש את עצמנו כאלה נבחים, כאלה מסכנים. אנחנו, יש לנו היסטוריה כבדה ביותר. אין עוד, אין. באמת יש איזה אינדיאנים, יש אמריקאים, יש רוסים, יש סינים, יש יפנים. כל אחד, כל עם עם התכונות שלו, עם הכישרונות שלו. באמת. אבל עם ישראל, מישהו עבר את מה שעבר עם ישראל? מישהו עבר דרך גלויות כאלה שעברו עם ישראל? מישהו עבר דרך מלחמות כאלה, דרך צרות כאלה שעבר עם ישראל? ומי זה שעבר את כל הצרות האלה ונשאר נאמן לבעל הבית שלו? איזה עם? תקחו עם, תעבירו אותו דרך ההיסטוריה ותראו מי זה, איזה עם שנשאר כל כך נאמן למקור, מאיפה שהוא יצא? אדרבה, מה שצוחקים עלינו, הדוסים האלה, העתיקים האלה, כמו לפני 2000 שנה. הם כמו לפני 2000 שנה, נכון, אמת. הם כמו לפני 2000 שנה, אותם מנהגים. רק מה, התפאורה אחרת, זה הכל. התפאורה היא אחרת. המנהגים הם אותם מנהגים, ההלכות הם אותם הלכות. התחדשו עוד הרבה הלכות, בוודאי, כי לפני 2000 שנה לא היה חשמל ולא היה רכב, אז התחדשו כל ההלכות הקשורות לחשמל ולרכב, אבל השורש של ההלכות האלה נמצא באותה התורה העתיקה של לפני 3000 שנה. לא השתנו היהודים האלה, ולא השתנו. הם גם לא רוצים להשתנות, אין להם שום עניין בלהשתנות, אנחנו רוצים להחזיק בתורה הקדושה. וזה מגלה שבאמת כל הכוחות נמשכים מכוח אחד. אותו כוח פועל במשך כל הדורות האלה. אז זה
זה עיקר התגלות גדולת הבורא יתברך, זה עם ישראל, שהם מגלים לכל העולם, תראו, תסתכלו על ההיסטוריה שלנו. באמת, זה לא אותם אנשים, זה אנשים אחרים לגמרי. אבל דווקא זו ההוכחה, זו ההוכחה שאנשים אחרים לגמרי מ-3,000 שנה, מה שהיו לפני 3,000 שנה, מקיימים עדיין את אותם תורות, את אותם הלכות, את אותם מצוות, את אותם מנהגים, שקיימו אבותינו ואבות אבותינו ואבות אבות אבות אבות אבות אבותינו. כל האלפים שנים האלה לא עזר לשום תרבות לשנות אותנו. כן, לקחו מאיתנו חללים, גבו מאיתנו מיסים, הורידו חלק מהעם שלנו, חלקנו הרגו באש, חלקנו במים, חלקנו העבירו אותנו על דעתנו ועל דתנו ועל דעת בוראנו. נכון, אבל הגוף הזה שנקרא עם ישראל חי וקיים לעד ולנצח נצחים ולעולמי עולמים. הגוף הזה הגדול, הגיבור והנורא הזה, חי וקיים באמת. חי וקיים באמת, מחובר לתורה ומחובר לקדוש ברוך הוא. לא עזב ולא יעזוב. וימשיך הלאה ולא רוצה לעזוב. וימשיך הלאה. זה מגלה שיש אחד שהוא מפעיל את כל העולם כולו. כי איך יכול להיות שמתקיימת כבשה אחת נגד 70 זאבים שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו ואנחנו נשארים? איך אנחנו נשארים? כי הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אז אנחנו מגלים את ההתפארות של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתפאר בנו שאנחנו כאלה עקשנים וכאלה מתמידים וכאלה ממשיכים הלאה. ורק על ידי עם ישראל אפשר לשבר את הדמיונות האלה. רק על ידי זה, רק על ידי הכוח הזה של העקשנות של עם ישראל, רק על ידי זה אפשר להגיע לכל התיקונים. ועיקר התיקון של המאכל, זה בסופו, זה על ידי האפייה או הבישול. זאת אומרת, על ידי האש. על ידי האש. דווקא על ידי האש. דווקא על ידי האש, על ידי זה התיקון. למה? כי האש זה התגלות גדולת הקדוש ברוך הוא. שקיבלנו את התורה, קיבלנו אותה, ובאש גדולה. נכון? וההר בוער באש עד לב השמיים. כי השם אלוקיך אש אוכלה, אל גדול ונורא. ומעוצם גדולתו, רועשים ובוערים כל המלאכים והשרפים והאופנים וחיות הקודש, שכולם בוערים כגחלי אש, מעוצם, אימת גדולתו ורוממותו יתברך. ועל ידי האש הזו כאן, זה האש שם, האש קודש שנמצאת למעלה, למעלה, למעלה. אבל יש גם את האש הפשוטה הזו כאן, שמדליקים. אז הם היו מדליקים בעצים, היום מדליקים בגז או בחשמל, שזה גם כן כוח של חום, כוח של אש. ועל ידי זה מבשלים, ועל ידי זה עושים את התיקון. אז שעם ישראל, עם ישראל, שהם יכולים להידבק אל התורה הזו. הם יכולים להידבק אל התורה הקדושה הזו. הם יכולים להבעיר את האש הזו, הגשמית, שכאן, בעולם הזה. הם יכולים להבעיר אותה ולהפוך ממנה אש שמתקנת ושורפת את כל הדמיונות. מתקנת ושורפת את כל הדמיונות, לא נשאר אפילו דמיון אחד. דמיון אחד, נקודה אחת של דמיון, לא נשאר. איך זה? כי אנחנו עברנו באש ובמים. אנחנו נכנסנו לפני ולפנים. אנחנו עברנו את כל הצרות האלה. אז עכשיו, כשכל אחד מאיתנו עובר את הבישול הזה, חבריי, סליחה, אבל כשכל אחד ואחד מאיתנו עובר את הבישול הזה, אז תדע לך, אחי היקר, תדע לך, זה הכל עבודה, כל נקודה שאתה עושה כאן בעולם הזה, הכל זה עבודה לכבוד השם יתברך. הכל זה התגלות מלכותו, שמלכותו בכל משלה. זה שאנחנו מנקים, שוטפים, מבשלים, תוכנים, אופים, מחפשים כל דבר שאנחנו עושים. כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו מתקנים למעלה. כל דבר אנחנו מוציאים את הטעם שבדבר. יש בית. מה הטעם להיות בבית?
אז אם אנחנו שומרים שבת בתוך הבית הזו, וחגים, וקדושת המאכלים, אז זה הטעם של הבית הזה, אנחנו מגלים את הטעם שיש בבית. למה? כי יש לנו כוח של אש. כל יהודי, כל יהודי בוער כמו אש עד אין סוף, לשון רבנו. בוער כמו אש עד אין סוף, הלב איש הישראלי בוער עד אין סוף. יש לו כוח בערה שהבערה הזו עד אין סוף, הוא לא רוצה להפסיק לבעור, הוא כולו בוער. בוא רק רגע, צריך לצמצם אותו. אז זה דמיונות עושים לנו, לא, אתה לא עושה כלום, אתה לא שווה כלום, וכו' וכו' וכו', כל מיני כאלה שטויות. כל מיני כאלה דיבורים כאלה שרוצים להחליש אותנו, ויש דמיונות כאלה, לא עלינו, לא על עם ישראל, שגוררים אותנו החוצה. אבל בואו רגע, בואו רגע תנסו להיגרר אחרי דמיונות של התרבות היוונית, אחרי הדמיונות של התרבות הפרסית, אחרי הדמיונות של התרבות המצרית העתיקה, כן? תראו שזה מה זה, זה פרימיטיבי, זה לא שייך. אז בואו ניקח את עצמנו לעתיד לבוא, כשיתגלה כל הטוב שבעולם, ואז אנחנו נסתכל על העולם הזה, מה אנחנו נראה? וואו, זה פרימיטיבי, זה לא שייך. המחשב זה פרימיטיבי, המכונית הכי משוכללת זה פרימיטיבי, מה זה הדבר הזה? מה יש בו? אין בו שום דבר. מה הוא בא לשרת? הדבר הזה, איזה טעם הוא מוציא? טעם של מה? את כל העניינים שאנחנו שווים לבהמה, בדיוק אותו דבר. גם הבהמה מחפשת פרנסה, גם הבהמה מולידה ילדים, וכן על זה הדרך. כל מה שהשכלולים האלה, הטכניקות האלה שבאו, מה הם מגלים? הם מגלים יכולת להשתמש בגוף יותר טוב. יכולת להשתמש בשכל לצורכי הגוף יותר טוב. זה פרימיטיבי. זה פרימיטיבי, זה אותה גברת של מצרים העתיקה, רק בשינוי כלשהו. שם היו רופאים משוכללים, היום יש רופאים עוד יותר משוכללים. שם היו פילוסופים, כאן יש עוד יותר פילוסופים, וכן על זה הדרך. אבל עם ישראל, עם ישראל, הלב שלו בוער עד אין סוף לקדוש ברוך הוא, לנקודה הרוחנית שבחיים, לנקודה האלוקית שבחיים, לנקודה הטובה שבחיים. זה חידוש, זה דבר גדול, זה דבר שכדאי להיות חלק ממנו. כן. כן, כן, כן, החבריי, היקרים והחביבים. איך אנחנו מצליחים את זה? על ידי התורה. על ידי התורה הקדושה אנחנו יכולים, באמת, שהלב שלנו יבער עד אינסוף, ועדיין להחזיק מעמד בבערה הזו.

אלי אליה, יבשרנו מהרה בבשורת הגאולה, שזה יהיה לעתיד לבוא, שלעתיד לבוא שאנחנו נבוא ואנחנו נסתכל, אנחנו נבוא בפנים להסתכל, לראות מה עשינו, ונניח אחד מול השני, נבדוק אחד מול השני מה עשינו, אז נראה שאת העבודה הזו שעשינו, העבודות הפשוטות הקטנות האלה של יום יום, הם עיקר העבודות שנתנו לנו את הכוח. ואם כן, מאיפה יש לנו את הזכות הזו להענח ולהתלונן ולהגיד שהחיים שלנו לא חיים טובים? מאיפה אין לנו את זה? כי כל מה שאנחנו עושים כאן, הכל באשר לכל, שייך רק לעבודת הקודש של הקדוש ברוך הוא. כן, בחיים הפשוטים, בוקר טוב, קמים, אוכלים, מתלבשים, מתפללים, הולכים לעבודה, חוזרים. אם אנחנו שמים את הדברים האלה, אלה הדברים, אני מסתכל לראות מה הטעם בכל מה שאני אומר, מה המטרה בכל מה שאני עושה, מה הטעם בכל הפעולות האלה, מה הטעם, כשאנחנו אומרים מה הטעם, אנחנו מתכוונים מה הכוונה שלנו, מה הרווח שלנו, מה ההנאה שלנו בדברים האלה, מה הטעם אני הולך לעבוד, מה הטעם אני הולך ללמוד, מה הטעם אני מחזיק משפחה, מה הטעם אני מחזיק בית, וכן על זה הדרך, כל דבר ודבר, מה הטעם, מה הטעם, מאיזה טעם אני פועל את הפעולות האלה. כשאנחנו רואים שהפעולות האלה שאנחנו עושים, הטעם שלהם, זה מכיוון שאני רוצה להגיע אל הקדושה, שאני רוצה להגיע אל הטוב, אז זה לא משנה באיזה מדרגה אני נמצא. אני כבר נמצא בתוך הקדושה, ואני כבר נמצא מתוך הטוב, מעצם היותי יהודי. מה ההוכחה? מה ההוכחה? ההוכחה היא שאין דוחים נפש מפני נפש. זאת אומרת, שאם יש אפשרות, כן? עומד רוצח על אחד מגדולי התורה ואומר, אם אתה לא יורה ביהודי הזה שמולך, אני יורה בך. והיהודי הזה שמול אותו גדול הדור זה יהודי פשוט, יהודי שקם בבוקר, הולך בכנסת, הולך לעבוד, חוזר חזרה. וכאן יש לנו אחד מגדולי הדור. האם מותר לאותו גדול דור לראות בו? לא. אסור לו להרוג אותו. רגע, אבל זה הפסד לעם ישראל. עם ישראל מפסיד את אחד מגדולי התורה בעבור יהודי פשוט. היהודי הפשוט גם אומר, אני מוכן למות, תן לי, אני אמות. זה יהיה לטובתי, זה יהיה לתיקון נשמתי, זה יהיה לי ברכה והצלחה. אסור. אין דוחים נפש בני נפש. כל נפש, אנחנו לא יודעים מה התיקונים שהיא עושה כאן בעולם. נכון שהוא גדול בתורה, הוא פשוט, הוא ברור שהוא עומד בראש הסולם של עם ישראל, אבל כשאנחנו מגיעים עכשיו זה הקדוש ברוך הוא. עכשיו השופט, מי צריך להישאר כאן בעולם ולהמשיך את תיקון העולם? זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לשפוט. כי אף אחד לא יכול לדעת גדולת נפש איש הישראלי. אין מי שיודע את זה. אין בעולם מי שיודע את זה. רק הקדוש ברוך הוא יודע את זה. אין דוחים נפש בני נפש. זאת אומרת, אחי היקר, אחי היקרים, שאם אנחנו עדיין כאן בחיים, אנחנו אלו שנבחרנו לעשות את התיקונים שנמצאים כאן בדור הזה. זה העבודה שלנו. עם כל מה שעובר עלינו. בארץ ובגלות, בגלות ובארץ, בארץ ובגלות, בגלות ובארץ, בכל מקום שאנחנו נמצאים, אני נבחרתי במיוחד מהשמיים, בחרו אותי בדקדוק רב ובדיוקו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בחר בדיוק במקום שאני אהיה, בזמן שאני אהיה. זה לא, אין פה טעויות, אין פה מקרים. כל אחד מאיתנו הוא כל כך חשוב, לכן שאנחנו שוטפים את הרצפה סתם ביום של חול, או מנקים את האבק מהמדף סתם ביום של חול, או שוטפים את הכלים סתם ביום של חול, הכל יש בזה טעם קדוש ונפלא, טעם מתוק ונהדר, טעם גן עדן ממש. בתנאי שאנחנו מסתכלים, בתנאי שאנחנו מסתכלים לראות את הטעם הזה.
בתנאי שאנחנו מכוונים אל הטעם הזה, אז באמת אנחנו יכולים להוציא את הטעם הזה מכוח אל הפועל. אנחנו יכולים לגלות את הטעם הזה, להאיר את הטעם הזה בעולם, וטעם כמו שאני אעשה, אף אחד אחר לא יעשה. טעם כמו שאתה תעשה, אף אחד לא יעשה. אף אחד לא יעשה. כל אחד ואחד מאיתנו, זה משהו אחר לגמרי. כל אחד ואחד מאיתנו, זה עניין חדש לגמרי, שלא היה מעולם. כשאתה שוטף כלים זה עניין אחד, ושאני שוטף כלים זה עניין אחר. אולי יש כזה שזה עניין אחר לגמרי לגמרי. לגמרי לגמרי, זה עניין אחר לגמרי. כשאתה מנקה את הבית, כשאתה הולך לעבוד, זה עניין אחר לגמרי, זה עניין חשוב ביותר. להחזיק נפש יהודי, להחזיק נפשות יהודיות, להחזיק משפחה יהודית, איזה דברים איומים ונוראים הדברים האלה. רק מה? עולם הדמיון מראה לנו שיותר טוב להיות כוכב קולנוע, כוכב כדורגל, כוכב לכת, כוכב שביט, אני יודע, כל מיני כוכבים כאלה שמסתובבים בעולם, כל מיני אנשים עם כל מיני מכוניות יקרות יותר, יקרות פחות, או שאר דברים שאנשים מקנאים אחד בשני. אחד מקנא שיש לו הרבה ילדים, ואחד מקנא שיש לו רק קצת ילדים. כל אחד מקנא בחבר שלו, חושב שאצל החבר שלו זה יותר טוב. זה לא ככה. הכי טוב זה אצלי. הכי טוב זה אצלי. נכון שאני לחוץ מאוד. נכון שאני סוחב את כל העולם. נכון שכואב לי. נכון, אמת. אמת, באמת ככה. באמת ככה. אז מה? אני אספר לכם מראה. מראה מדהים שראיתי באומן. ראיתי יהודי עומד באומן לפני הציון הקדוש של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, וצועק, רבנו, כואב לי, רבנו, כואב לי. הוא ככה צעק וצעק, רבנו, כואב לי, רבנו, כואב לי. ככה הוא צעק. הרבה זמן הוא צעק את זה, הוא לא פרט מה. רק רבנו, כואב לי. ככה הוא אמר. ככה זה היה, הוא לא ראה שאני רואה. אבל אני ראיתי את זה, זה היה משהו, ואז פתאום בא איזה ילד, זה לא היה ילד שלו, בא איזה ילד, ועמד מולו, והסתכל עליו. אני לא יודע מה הילד הזה חשב, אבל זה היה נראה מהמחשבה, זה היה נראה איך זה יכול להיות, שאיש כזה גדול צועק כואב לי ובוכה, צועק רבנו כואב לי ובוכה. אז הוא עמד, הילד הזה עמד, מסתכל כדרך הילדים שהם לא מחביאים את עצמם ולא מתביישים, זה מסקרן אותם ומסתכלים. אז הוא הסתכל ככה, הוא צועק, רבנו, כואב לי, רבנו, כואב לי. עד שהוא פתח את העיניים וראה את הילד הזה, הוא לקח, הכניס את היד לכיס, הוציא סוכריה, ונתן לילד, והילד הלך. בוודאי חייבים לומר שהיה כאן משהו. זה מראה מפליא, זה עניין מפליא ביותר. איך שבן אדם באמת, בן אדם מבוגר עומד וצועק כואב לי ובוכה, זה דבר באמת מפליא מאוד. מאיפה הוא קיבל את הכוח הזה לבכי ולצעקות האלה? ואיך הוא פותח את העיניים, רואה את הילד עומד לידו ונותן לו סוכריה? מה היה שם? מה היה שם? איזה תיקונים היה בין האדם הזה לרבי נחמן מברסלב, לנשמה של רבי נחמן מברסלב? מה היה בין האדם הזה לכלל ישראל? איזה צעקות שהיו שם, לאן הם הובילו הצעקות האלה? מה קרה שהוא פתח את העיניים והוא ראה את הילד ונתן לו סוכריה? כל דבר ודבר, כל דבר ודבר, יש בזה משהו. רק שזה אנחנו לוקחים תמונה שהיא מחוץ לעולם הסטנדרטי, מחוץ לסדר היום הרגיל, ואנחנו אומרים, וואו, באמת, תמונה מפליאה. אבל כל רגע בחיים שלנו זה דבר מפליא. אנחנו פותחים את העיניים בבוקר. זה דבר מפליא. אלוקיי, נשמה שנתת בי. הקדוש ברוך הוא יחזיר, יחיה מתים, תחיית המתים. מה זה תחיית המתים? על מה אתה מדבר? אני כל בוקר קם. כל בוקר אני קם. מה אתה מתפעל מזה? צודק. אז הוא נוטל ידיים, והוא הולך ואוכל ושוטה ומתפלל ונוסע והולך לעבודה. מה אתה מתפעל מזה? מה קרה?
לעמוד על הציון ולצעוק, כואב לי, זה באמת חידוש. אבל ללכת לעבודה, ללכת לבית כנסת, להגיד שלום לשכן, שום חידוש. זה לא נכון, זה לא נכון. זה הדמיונות שאומרים לנו שזה, אין בזה חידוש. או להיות המפורסם הגדול, או זה חידוש, כן? לריב עם מישהו וכל העולם יודע מזה, זה חידוש. להיות כוכב בוקס, כוכב בוקסים, כוכב קראטה, כוכב... זה חידוש, אבל אני, מי אני, מה חיי, מה כוחי, מה אני בכלל, תעזוב וחייך. אתה החידוש הכי גדול שיש בעולם. אתה החידוש הכי גדול בעולם, רק תבין את זה שעליך אמרו, קודש בריחו, אורייתא וישראל, חדינון, את זה אמרו עליך. לא על אף אחד אחר. זאת אומרת, כל תנועה ותנועה שאתה עושה זה תורה. כל תנועה ותנועה שאתה עושה זה התגלות, תפארת. הקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה, כל תנועה שאתה עושה, רק תרצה שזה יהיה. תן לזה להיות, תסכים, תסכים, כן. אני מסכים להיות העבד של הקדוש ברוך הוא. אני מסכים להיות המסך שעליו מתגלה הקדוש ברוך הוא בעולם. אני מסכים, כן, אני מסכים. ואז הקימה שלך היא חידוש, היא בין כל וכל חידוש, רק אתה לא רואה את זה, אבל אתה תוכל להתחיל לראות שזה שהתעוררתי בבוקר זה חידוש גדול, זה שאני הולך על הרגליים שלי, השתבח שמו לעד, זה חידוש גדול, זה שאני מזיז את הידיים שלי, העיניים שלי רואות, האוזניים שלי שומעות, כל מה שקורה איתי זה חידוש גדול. רק מה? אין החידוש מתגלה, אין הטוב מתגלה, אלא מתוך ההיעדרות שלו. כשהאדם נעדר ממנו הטוב, כשהאדם חסר לו את הטוב, אז כשהטוב הזה מתגלה, יש לו ערך לטוב הזה. לכן צריכים להתבשל. לכן צריכים לאפייה ובישול. זה, בשביל זה צריכים את זה. וגם אנחנו, בתוך החיים האלה שלנו, גם אנחנו מתבשלים בפנים. גם אנחנו סובלים. כל הסבל וכל הצער וכל הדוחק הזה שעובר עלינו, זה באמת דוחק, בתור בן אדם פשוט שחי כאן בעולם הזה, זה באמת דוחק, זה באמת קשה, זה באמת מלחיץ אותי, אם זה גשמי, אם זה רוחני, אז זה מלחיץ אותי, זה קשה לי. הקושי הגשמי באמת הוא קושי רוחני, הקושי הרוחני הוא גם קושי גשמי. זה באמת, זה נכון, אבל אם אני מסתכל על זה, בתור שהקדוש ברוך הוא עכשיו מבשל אותי, הקדוש ברוך הוא עכשיו מוציא את הטעם שלי, בוא נראה. בוא נראה איזה התפארות חדשה היהודי הזה יביא לי. בוא נראה איזה טעם חדש אני אתאם במצוות האלה שהיהודי יעשה. מה המצווה? רבי נתן מספר שפעם אחת הוא אכל ונתקע לו עצם בגרון. והוא לא היה יכול לעשות כלום. אז הוא הרים את העיניים לשמיים והוא רצה, הוא רצה, הוא חשב שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יציל אותו. ואז באמת העצם השתחררה והוא התחיל לנשום. איזה דבר זה? איזה דבר זה? אותו שנייה הזו שהיהודי הזה נסע, אם לא הייתה נתקעת לו העצם של הדג, הוא לא היה נושא את העיניים לשמיים עם רצון, ריבונו שלום תציל אותי. כמה מאיתנו יודעים על כמעט תאונות, על כמעט אסונות, שבאותו רגע של הכמעט תאונה, כמעט אסון, נסעתי עיניים לשמיים. לא צריכים לחכות עד אז. תיסע עיניים לשמיים עכשיו, רק קצת קשה לך, קצת יש לך דוחק בפרנסה, קצת יש לך איזה דברים לא נעימים עם איזה שכנים, עם איזה עובדים שאתם עובדים ביחד. הדברים האלה שלוחצים אותך ביום-יום, שמפריעים לך ביום-יום, תיסע עיניים אל השמיים, תגיד לו, אבא, אבא, תודה רבה, איזה חידוש, אני כאן, בטח יש לי איזה תיקון איתו, בטח יש לי איזה עניין איתו, אם אני אחייך לשכן, בטח אני אעשה איזה התגלות של דבר טוב בעולם, אני אוציא טעם טוב בעולם, או ממני, או ממנו, או משנינו. ודאי, כל רגע ורגע זה חידוש גדול, כל רגע ורגע זה חידוש כמו מעמד הר סיני, כמו מתן תורה, אותו דבר, אותו דבר, כי הרגע, עכשיו אני מקבל עליי עול מלכות שמיים, עכשיו אני מתחיל את העבודה שלי לגלות את הטעם הטוב. שבי, זה הכי חשוב, זה הכי חשוב, זה הכי קרוב אליי, הכי קרוב לכל אחד ואחד מאיתנו, זה הוא בעצמו.
כשאני מתבשל, וכשאני מגלה את הטעם הטוב שלי, שאני מגלה שאני קשור לקדוש ברוך הוא, שאני קשור לתורה, שזה הטעם הטוב שלי, אני עשיתי דבר חידוש שאין אף אחד אחר יכול לעשות אותו במקומי. אין מישהו ש... אין מחליף, אין לנו מחליפים. זה הדיבורים האלה, מה שאומרים שבית הקברות מלא באנשים שחשבו שאין להם מחליף. הדיבור הזה מתאים לאיזה תפקיד בעבודה. אחד היה מנהל מחלקה בבית חרושת לתנורי אפייה, או כזה מלא גאווה שהוא, ואז שהוא נפטר רואים שנהיה מנהל אחר. נכון, זה אמת, מנהל אחר לתנורי אפייה היה, ואותו דבר לכל שאר החברות. אבל את אותו בן אדם וההתגלות של ההתפארות של הקדוש ברוך הוא, זה אין לו מחליף. על זה אין לו אף אחד מחליף. אלא מה? נגמר העבודה שלו, עכשיו מגיע המלכות של מישהו אחר. התגלות חדשה, תיקונים חדשים, כל יום ויום יש התגלויות חדשות וטעמים חדשים שאנחנו, עם ישראל הקדוש, מגלים. אשרנו, אשרנו, אשרנו, אשרנו, מה טוב חלקנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, ירושתנו, שזכינו לכל הדברים הטובים והנפלאים האלה, שזכינו לספרים הנהדרים האלה, שמגלים לנו את התגלות השם יתברך. רבי נתן אמר, רבי נחמן אמר, יהיה לי תלמיד, תכוון לרבי נתן, שיוכל לגלות את כל סודות הקבלה, שאפילו ילדים יוכלו ללמוד את הקבלה. אפילו ילדים, פירוש, אנחנו. אנחנו, הילדים הקטנים, שאין לנו מוח כזה גדול, ואין לנו השגות, אנחנו יכולים לקרוא את הדברים האלה, הדברים שאנחנו מדברים, זה דברים שמקובלים גדולים, היו צריכים לשבת עם ספרי כוונות ולכוון אותם, על מנת להגיע לטעם הקדוש הזה. ועכשיו, רבי נתן, עם הכוח הגדול והנפלא שלו, עם המסירות נפש האדירה שלו, עבור רבנו הקדוש ועבור עם ישראל הקדוש, הוא זכה שגם אנחנו יכולים לעשות את התיקונים האלה שהמקובלים רצו לעשות. עשו או לא עשו, לא יודע, אני לא... אבל אני בטוח שמי שהולך עם הליקוטי הלכות, שמי שהולך עם הליקוטי מוהר"ן, בטוח... בטוח, בטוח, בטוח שהוא עושה את התיקונים האלה, ובטוח שלעתיד לבוא, שהטוב יהיה גלוי, אנחנו נוכל לראות את הדבר הזה בעיניים שלנו. זה הזמן, הזמן הזה, הזמן הזה, הזמן האחרון של הדור האחרון, זה הזמן שהעיניים של כל הדורות היו צופות ומחכות, מתי יבוא הדור הזה, הדור האחרון, ואיך הוא יסתדר? ואף אחד לא ידע, עד שבא החידוש הזה רבי נחמן מברסלב עם תלמידו הנאמן רבי נתן, וגילו איך, הנה, הם משתמשים בכל הסודות של כל הדורות בדברים הכי פשוטים שיש בחיים. זה הזמן שאנחנו חיכינו לו. כמה חיכינו לו, כל הדורות. הקדוש ברוך הוא עומד ומסתכל על הזמן הזה, ומחכה לנו שאנחנו נעשה את התיקון. אז בואו נעשה. בואו נעשה את זה. זה קל, זה אפשרי, כל אחד יכול.

טוב חברים יקרים ואהובים, אז אחרי ששמענו כמה ניגונים אנחנו נרצה לעבור יחד איתכם לשמוע את השיעור של הרב אברהם ציון, שיעור על רגל אחת. בכבוד הרב שניתן לכם הרבה כוח ודיבורים, שאני יודע הרב יודע שהצדיק אוהב להתנשק איתכם, אוהב להתחבר איתכם בתורות, שאתם מגלים את הדעת, את האמת, את השמחה, את התקווה, את האין סוף. ישר כוח הרב, ישר כוח גדול, תודה רבה. אנחנו בהזנה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

0: הסגר. ואז באמת אנשים טעמו את הטעם הטוב. בשבעה קפצנים, ביום השני של החתונה, עם החירש, שהבטלר זה החירש, הוא אמר שהוא חי חיים טובים. למה כל החסרונות של העולם לא נכנסים לו באוזניים, הוא חירש, כאילו חירש. אז הוא מספר שהוא ישב עם מדינת הממון, עשירים, שכל אחד סיפר את החיים טובים שלו. הוא אומר שהוא חי חיים טובים. אז כל אחד סיפר איך הוא חי חיים טובים, אתה יודע, כל העשירים. אז אחד אמר שהוא, אתה יודע, יש לו זה, ואחד יש לו יחטה, ואחד יש לו בים זה, אתה יודע, כל מיני. כן, מטוס פרטי, וכל אחד. אז הוא אמר להם, הקפצן, אני חי חיים טובים יותר מכם. ואני אבוא, אני אוכיח לכם. יש מדינה אחת, יש מדינה, הנה אני אקרא לך מבפנים את הקטע, יש מדינה שיש בה שירות גדול, שיש שם אוצרות גדולים. פעם אחת התקפצו והתחילו כל אחד להתפאר עם החיים טובים שלו. אז הבטלר אמר להם, תשמעו, אם אתם חיים חיים טובים, אז אתם יכולים לתת את החיים טובים למישהו אחר, כי מה שאין לך אתה לא יכול לתת. אז אתם אומרים שאתם, יש לכם חיים טובים, בואו נראה שתצליחו להביא חיים טובים למדינה מסוימת. איזה מדינה? אמר להם, הייתה מדינה אחת, שהיה להם גן. והיה באותו הגן פירות, שהיה להם כל מיני טעמים שבעולם, גם היה שם כל מיני ריחות שבעולם, גם היו שם כל מיני מראה, כל הגוונים וכל הפרחים שבעולם, הכל היה שם באותו הגן. זאת אומרת, פה רבנו אומר, זה מדבר על גן עדן. אז הגן עדן, ממה אתה נהנה מהגן עדן? על ידי החושים. החושים קולטים את הריחות, את המראות היפים, זה מה שנותן לאדם סיפוק, נותן לו הרגשה טובה. הרגשה טובה של גן עדן היא הרגשה בלב. אז רבנו מתאר פה שהכל, כל הדברים היפים האלה היו באותו גן. ועל הגן הזה היה גנן אחד. גנן שהיה מטפל בגן הזה. והיו בני אותה מדינה עם חיים טובים על ידי אותו הגן. ונאבד הגנני, יום אחד נאבד הגנני. וכל מה שהיה באותו הגן היה מוכרח להיות קלה ונפסד, מאחר שאין שם ממונה, והיינו הגנני. אף על פי כן היו יכולים לחיות מן הספיחים שבגן, למרות שהגן התחיל לנבול, אבל היו ספיחים, אתה יודע, מהצד, עוד כל מיני צמחים שהזיקו מעמד, גם מהקצת הזה היה אפשר לחיות חיים טובים. ובא עליהם מלך אכזר, ככה מספר הבטלר סחרש, מספר למדינה, לעשירים, למדינת הממון. הוא בא עליהם מלך אכזר על אותה מדינה, ולא היה יכול לעשות להם דבר, והלך וקלקל את החיים טובים של המדינה, שהיה להם מן הגן. ולא שקלקל את הגן, רק שישאיר שם באותה מדינה שלוש כיתות עבדים, וציווה עליהם שיעשו מה שיעשו, כדי שלקלקל את החיים טובים של המדינה. ואיך הוא קלקל? קלקלו את הטעם. כל מי שירצה לטעום איזה טעם, כל טעם שאתה טועם בחיים, יש לו טעם של נבלה. וקלקלו את הריח. כל ריח שאדם מריח בחיים, ריח חלבנה, מסריח. וכן קלקלו את המראה, שיחשיכו את העיניים, כאילו יש עננים ועבים. כל אלה עשו הכיתה הזאת, הכת של העבדים, שהמלך האכזר הכניס למדינה. עכשיו הוא אומר לכם,
1: הוא חירש, אז כל הדברים הם בלי שמע. גם בגן
0: עצמו, רק
1: נהנים
0: מהראייה, מהריח. נכון.
1: וגם
0: פה,
1: הוא
0: קלקל
1: דברים בלי שמע.
0: כן, זאת אומרת, הוא לא הזכיר פה את העניין של שמיעה. נכון. כן, נכון. נכון. אז שהוא אומר לעשירים, אתם אומרים שאתם חיים חיים טובים, תחזירו למדינה הזאת את החיים טובים, בואו נראה אתכם. והוא אומר להם, תשמעו, לא רק שאתם לא תצליחו לתקן אותם, אתם גם בעצמכם החיים טובים שלכם יתקלקלו אם תתקרבו למדינה הזאת. וטוב, הם התחילו להתקרב לשם, הגיעו לזה לקרוב למדינה, התחיל להיות להם סירחון והתקלקל להם החיים טובים. ומספר רבנו עכשיו ככה, ואותה מדינה שהיה להם חיים טובים פעם, התחילו לפקח על תיקון המדינה, שנתקלקל אצלהם החיים טובים, התחילו להגיד מה קרה, למה החיים מרורים, אין לנו חיים טובים כמו שהיה לנו פעם, התחילו לפקח ולבדוק, והתיישבו, אמרו אותה מדינה, היות שיש מדינה של עשירות, אולי הם יפתרו לנו את הבעיה, אנחנו באמת לא יודעים למה התקלקל לנו החיים טובים. אז הם שלחו שליחים למדינת הממון כדי לקבל סיוע. הם הולכים השליחים לקבל סיוע, את מי הם פוגשים בחוץ? פוגשים את הבטלר החרש עם הקבוצה של העשירים האלה שליוו אותו. אז אמרו להם, לאן אתם הולכים? אמרו, אנחנו הולכים למדינת הממון לקבל סיוע. אמרו להם, אנחנו משם. אז הבטלר אומר להם, הם לא יכולים לעזור לכם, הם בעצמם מתקלקל להם. הוא נכנס בפנים, ואמר להם, אני אעזור לכם לתקן את החיים טובים. תראה מה הוא אומר להם. הוא מגלה להם מה הרס להם את החיים טובים. כן, הוא אומר להם ככה. ונכנסתי לאותה מדינה, הוא אומר ככה, הבטלר החרש, ובאתי לאיזה עיר, וראיתי שבאים אנשים ואומרים איזה דבר על הצה, מתלוצצים אנשים, הוא שומע ככה ברחובות, ואחר כך מתקפצים עליהם עוד איזה בני אדם, עד שנעשה איזה קיבוץ, אתה יודע, סטלבטים, יושבים על הברזלים, ומסטלבטים, ואומרים איזה דברי הלצות, והם חייכים וצוחקים, והתתי אוזן לשמוע את הבדיחות שלהם, מה הם מדברים? מדברים ניבול פה. זה אומר איזה דבר ניבול פה, וזה אומר בדקות יותר, וזה שוחק, ויש לו הנאה, כיוצא בזה, אחר כך, כן? מה זה ניבול פה? זה דברים של ניאוף, ברמזים, בעקיצות, אתה יודע, בכאילו, בצורה של בדיחה. זה ניבול פה. אחרי זה, הוא אומר, הלכתי לאלן, לעיר אחרת, וראיתי ששני בני אדם מריבים, זה עם זה. מחמת הזה מסע ומתן, היה להם איזה מריב, התחילו לריב, והלכו לבית דין, הוא פסק להם הבית דין, זה זכאי, זה חייב, יצאו מבית דין ואחר כך חזרו והתקוטטו, זה אמר שהם אמרו שאינם רוצים את הבית דין הזה, זה רוצה בית דין זה, בחרו להם בית דין אחר, וכן הלאה. אחר כך חזרו והתקוטטו, אלו עם אלו, ובחרו להם בית דין אחר. וכן היו מריבים ומתקוטטים שם, ובחרו להם כמה בתי דינים, עד שכל העיר הייתה מלאה בתי דינים, אין פינה שאין עורך דין. כל המדינה עורכי דין. למה? הבנתי, הוא אומר שאין שם אמת. אם אין אמת, אז זהו. אז יש מריבות. מה זה הרעש הזה אצלך? הוא עושה לי צרימה באוזן. אחר כך זה נושא לחברו, והבנתי שנותנים שוחד, כולם מקבלים שוחד, השופטים, עורכי דין, אין במדינה אמת. ככה הבטלר אומר. אחר כך הוא מסתובב הלאה, ראיתי שהם מלאים ניאוף ממש, ויש שם ניאוף הרבה, עד שנעשה כאתר אצלם. ואמרתי להם למדינה, שבשביל זה התקלקל אצלכם, הטעם, הריח והמראה. שלושה אלה, אז אם הטעם, הריח והמראה, הם על הפנים, אז איך יכול להיות לכם חיים טובים? כל מה שטועמים, אין לו טעם. והריח סירחון, וכל מה שאתם רואים, כמו שאתם רואים, דרך עננים, חושך, איך יהיה לכם חיים טובים? כי זה המלך האכזר, השאיר אצלם שלושה כיתות עבדים, שהולכים ומקלקלים את המדינה, שהיו הולכים ומדברים ביניהם ניבול פה, והכניסו ניבול פה בתוך המדינה, ועל ידי ניבול פה התקלקל הטעם, שכל הטעמים יש להם טעם נבלה, וכן הכניסו שוחד במדינה, ועל ידי זה נחשכו העיניים, התקלקל המראה, כי השוחד יעבר עיני חכמים, וכן הם הכניסו ניאוף במדינה, ועל ידי זה התקלקל הריח. על כן תראו לתקן את המדינה משלוש עבירות אלו, ולחפש אחרי האנשים האלה שנכנסו למדינה שלכם והרסו לכם את המדינה עם ה... איך קוראים לזה? טרנד, מודרניזציה, לא יודע, אתם עתיקים, לא מודרניים, אתם חשוכים, אתם מהעולם של פעם, מהעולם היפה של פעם, מתכוונים. אז הלכו שלוש כיתות העבדים האלה והרסו את המדינה, הרסו את החיים טובים עד שנהיה גיהנום. אז הנה הוא גילה להם מה עשה את החיים טובים. אז הקדוש ברוך הוא עשה עכשיו חסד שהוא השביט את כל כל הדברים האלה, מה שפה נזכר, השביט אותו לא יודע כמה ימים או יותר קצת. תרגישו איך זה לחיות בלי הרע. נו, כולם אומרים, היה כיף. היה כיף. הנה, תתאמו שזה אמת, זה אמת. הקדוש ברוך הוא עשה חסד, תתאמו, זה אמת. הנה, אני מוריד לכם את זה לכמה ימים, ותראו איזה באמת כיף. זהו זה, בעזרת השם, שזה עכשיו שבועות מגיע, נקבל את הדעת הזאת, בעזרת השם, שבועות זה רבנו אומר, קבלת הדעת. בעזרת השם, שיהיה לנו הפתעה טובה, ככה ירד לנו, אך, לתוך הראש, דעת. כמו הדעת, ההערה הזאת של הכתר, שהייתה בתחלה לפני חודש, הערת הכתר. אתה יודע, הקדוש ברוך הוא מופיע, בעולם בעשר מדרגות. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. אז כשהוא מופיע בהופעה באחד הכלים האלה, אז זה מה שיש בעולם. יש הערת חסד פתאום, או הערת גבורה. הערת כתר זה הערה הכי גבוהה. אז הוא הופיע לנו בהערת הכתר, הפעם הביא לנו את הערת הכתר, ואתה יודע, זה דעת של שער החמישים. כי בשער החמישים של שבועות, רבנו אומר, הדעת של שער החמישים זה הדעת שבלי יוצא מן הכלל, הכל ביד השם. אפילו רבנו אומר שיש מחלוקת, בין שני חכמים, זה אומר ככה וזה אומר ככה, זה אומר כן, זה אומר לא, זה אומר מותר, זה אומר אסור, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ואין לגנות את המקבל שאין ההלכה כמותו, אפילו שהוא אומר הלכה ולא פסקנו כמותו, כי הוא קיבל את הדיבורים האלה מן השמיים. אתה מבין? אז זה ההערה שהכל זה נעשה מהקדוש ברוך הוא, הכל, בלי יוצא מן הכלל. הכל. זה הדעת, זה הדעת. בעזרת השם שנזכה.

0: ליקוטי עצות, ממון ופרנסה, עוד ממתת אומר רבנו, מי שרוצה ליתן פרנסה להתלויים בו, צריך שיהיה איש חיל ולא יהיה ההפך, בטלן. איש חיל. למה? רבנו אומר, כי המלכות היא, מידת המלכות היא הנותנת את הפרנסה. כמו שאצל הקדוש ברוך הוא, המלכות מחלק את הפרנסה לעולם, והמלך של המדינה, שהוא גם מלכות, הוא מפרנס את כל העם, הוא קובע להם את כל הפרנסה, את מה שצריך. ואותו דבר איש בבית, אם הוא רוצה להיות אחד שיכול לפרנס, צריך שיהיה לו קצת מלכות בבית. מלכות בבית זה לא אומר להיות שייך. לפעמים יש כאלה חושבים שמלכות בבית זה להיות שייך, לשבת ככה, תביא לי, תעשי לי, תעלי לי. לא, מלכות זה בא עם ענווה. שיש לו, מכבדים אותו לא בגלל שהוא מאיים, והוא... אני מביא את הכסף, אז אני פה בעל הבית. לא, מכבדים אותו בגלל שהוא ענב. ענב יש לו כבוד, יש לו כבוד, יש לו מלכות, ואז הוא יכול לפרנס. אז הוא לא, שלא יש להם זלניק, בטלן, כי צריך שיהיה לו קצת ממשלה, ועל ידי זה יוכל להמשיך פרנסה, למשוך פרנסה. יש עבירה שעל ידי העבירה הזאת נעשים בעלי חובות בעולם, וצריכים לשוב בתשובה בכלליות, ולהתהנן לפני השם יתברך להצילו מהעבירה הזאת, והזמן הזה הוא כשהוא במוחין לגדלות. כשאדם במוחין... גם הברית.
1: יש עבירה.
0: אה? נכון. אז תחפש אותה, תעשה תשובה על הכל, וזהו.
1: לא, אבל למה הוא ככה אומר בלשון?
0: כי במקום אותה, אני לא יודע למה הוא אומר ככה. אולי לא, לא יודע, אולי לא... לא לשבור את הבן אדם, אני יודע...
2: מה בעלי חובות בעולם?
0: בעלי חובות, זאת אומרת, בן אדם, מה שהוא לא יעשה תמיד, הוא יהיה בעל חוף. ככה רבנו אומר, מקומות אחרים. שנעשים בעל חוב ולא מצליחים לצאת מזה. כל הזמן הוא בחובות. וצריכים לשוב בתשובה בכלליות. ולהתחנן לפני השם ברך להצילו מהעבירה הזאת, והזמן הזה הוא כשהוא מוכן לגדלות. כשהוא במוכן לגדלות, הבן אדם יכול לעשות תשובה. כשהוא במוכן לקטנות, אז הוא עצוב, אין לו מוכן, הוא לא זוכר את הבעיות שלו, לא זוכר על מה לבקש. מה לא בסדר, אבל כשהוא מוכן לגדלות, הוא יכול לפרט את החטא, לפרט את מה שהוא צריך תיקון. על ידי שמחת תורה ומצווה, עד שמרקד מחמת שמחה, על ידי זה אדם נתעלה בממון. למה? כשהוא רוקד, מה הוא עושה? הוא מרים את הרגליים. ורגליים, חז"ל אמרו, ואת היקום אשר ברגליהם, מה שכתוב בפרשה שקורח ועדתו נכנסו לתוך האדמה, כתוב את היקום אשר ברגליהם. אמרו חז"ל, מה זה היקום אשר ברגליהם? זה הממון שלהם גם טבע בתוך היקום. זה הממונו של אדם שמעמידו על רגליו. זאת אומרת, הממון יקרא רגליים של בן אדם, מעמיד אותו על הרגליים שלו. אז עכשיו על ידי שמחת תורה ושמחת במצווה שאדם רוקד, הוא מעלה את הרגלין. והרגלין זה הממון, אז מתעלים הממון. הממון. גם על ידי תמחי אורייתא, שהוא משמש רגליים לתלמידי חכמים, שהוא מחזיק אותם בממון.
2: גם נקרא רגלין.
0: אז הוא מתעלה בממון שלו.
3: מה, זה בא מקבלה עכשיו,
0: את
3: הדבר הזה? כמו שאמרת
0: עכשיו? לא, זה מעל הקבלה.
3: זה כאילו עמוק מדי.
0: זה לא עמוק מדי, רבנו דיבר פשוט, והוא אמר שהתורה שלו היא מעל, מעל, מעל, מעל הקבלה, מעל התורה שרשב"י הביא.
2: מתאימה לכולם, גם לגדול, גם לקטן.
0: כן, מעל התורה, מכל התורה שעד היום הייתה בעולם, התורה שלו כוללת את כולם, בתוך ספר אחד, יש את כל החוכמות שיש בכל התורות שבאו עד היום, ויש בו גם דברים שאין להם את זה. רבנו אמר, אם רבי שמעון היה שומע את החידושים שלי, זה היה בשבילו גם כן הפתעה. אם האריזל היה שומע את התורה שלי, היה בשבילו חידוש. הוא לא אמר את זה בשביל... הוא אמר את הפשוט, את האמת. כי כל צדיק וצדיק הביא תורה שזה שלפניו לא הביא אותה. אז הוא מגלה את מה שהוא הביא. רבי שמעון, איך רבי שמעון, משה רבינו אומר בתורה, ואני לא ידעתי על איזה דבר שאני לא ידעתי. רבי שמעון אומר, משה לא ידע, אני יודע. אז איך רבי שמעון אומר דבר כזה, שהוא אחרי, אלפי שנים אחרי משה, אומרים את האמת. קדוש ברוך הוא מוריד שכל לעולם, כל הזמן דרך איזה צדיק, ואת השכל הזה שהוא מוריד לעולם, זה שכל של הקדוש ברוך הוא, ואין פה... כאילו אני בא להתגעות על ההוא, וההוא הרב של ההוא יותר גדול, יותר קטן, שטויות והבלים. כולם ביד הצדיק, עד ביד הסופר. כולם אצל הקדוש ברוך הוא כמו עת. הוא כותב איתנו, מוציא לאור דברים, מוציא דיבורים, מוציא תורות. אז כל פעם הוא מוריד איזה נשמה, ומלביש אותה באיזה גוף, ומוריד עוד תורה. כשיבוא משיח. נו, משיח זה אחד, רבנו אומר, גם ההורים של המשיח לא יהיו איי איי איי איי איי. ככה יש לו שיחה, מה זה לא יהיו איי איי איי איי? אנשים פשוטים. אז עכשיו תראה בן אדם ככה, אני...
1: איזה אברכים כאלה.
0: כן, בן אדם פשוט שהבן שלו משיח. אתה תגיד, יו, זה יש לו תורה יותר ממשה? עבור את משה בתורה? כן. משיח יעבור את... יגיע לשער 50, יותר מה... ממשה רבנו. אז מה תגיד? אבל ההורים שלו, תראה מה ההורים שלו, מה הם? הם לא איי-איי, מי יודע מה. זה הכל אותו דבר, זה הכל אור אלוקי שיורד לעולם, דרך כלים, לבושים, וזה לא משנה. אומר רבנו, העולם הזה אינו כלום. רק למשוך אל התכלית הנצחי, ואין להסתכל אם יהיה לו מעות, אם לאו, שזה כל העולם בקטע הזה. יש לו, אין לו, כמה יש לו, כמה אין לו, ירד לו, עלה לו, כל הזמן סביב הממון. כל הזמן סביב הממון. אני שמעתי חידוש יפה השבוע מאחד. הוא אמר שהוא יש לו איזה עסק וזה, אז יש לו חבר שהוא... איש מחשבים, מתכנת במחשבים, כל היום הוא עושה, יש לו מוח, פצצה. אז הם ישבו דיבור, הוא אומר לי, הוא סיפר לי, הוא אמר לי, תגיד לי, אני לא מבין אותך, אני רואה שאתה עובד בשביל הכסף. הוא אומר, המתכנת, הוא אומר לאיש העסקים, אני רואה שאתה עובד בשביל הכסף, והוא התפלא.
1: הוא מה, אתה לא?
0: פתח, ואתה, הוא אומר לו, לא. אני לא עובד בשביל הכסף, אני נהנה מהעבודה, עובד, זה מעביר את היום, בסוף החודש מביאים לי צ'ק, זהו, אני לא עובד בשביל הצ'ק. זה שכל יפה מאוד זה, יש לו ראש טוב זה. ואדם הולך לעבודה, הוא כל הזמן חושב לעשות כסף, לעשות כסף. לא הולך לעבודה, תהנה מהעבודה, איזה כיף, אתה מעביר את הזמן, מייצר דברים, כיף לך. הפסקות, יושב פה, אחת בוקר, חבר'ה, מדברים, סוף החודש מגיע צ'ק, אבל לא, אתה עובד בשביל הצ'ק, אתה עובד בשביל הכסף. אז אמר רבנו, העולם הזה אינו כלום, רק למשוך אל התכלית הנצחי, ואין להסתכל אם יהיה לו מעות עם לב. כי בין שיהיה לו מעות, ובין שלא יהיה לו מעות, יבלה ימיו בשווה. נו, זה, מה אתם אומרים על זה? יבלה ימיו בשווה. למה יבלה ימיו בשווה? העשיר הכי גדול כועס? כועס. העני הכי גדול כועס? כועס. אז זאת אומרת, הכסף, היי, לא משנה לו בכלל, הכסף לכעס, לקפדות, לעצבים שאשתו עושה לו, לריבים שיש לו עם הילדים, לפחדים, לדאגות. מה? אז אתה עובר אותו דבר. אני והעשיר עובר אותו דבר, את ההרגשות האלה ואת ה... זה שהוא יש לו כושר קנייה יותר גדול, בסדר. הנה, שלחו לי פה מקודם לוויה, צילום בלוויה. שלחו לי לפני שהתפתח.